Dla mnie przyjęcie, to mnie wstało, to też jest wielkie.

0: radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
1: Slavljajte je Gospodi, što nas preko rodi.
0: Sve će s nama dobro biti, s Hristom ćemo carevati.
1: Slavljajte je Gospodi, što nas preko rodi.
2: Va istinu!
3: Obnovimo sebe, podignimo stupove.

0: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.
1: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno u podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
2: Pomože Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. Silaskom Duha Svetog mi postajemo potpuna stvorenja onakvi kakve nas je Bog zamislio u predvečnom svetu i možemo da činimo dela koja su na naše spasenje i spasenje bližnjih, rekao je vladika Valjevski Isihije na liturgijskom sabranju u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu posvećenom prazniku rođenja Crkve Božje.
3: U ime Oca i Sina i Duha Presvetoga, amin. Izvrši se danas domostroj našega spasenja, siđe Duh Sveti, Duh životvorni, Duh blagi na nas, na verne koji su poverovali u Hrista i poverovali u Svetu Trojicu i osveti ih Duh Sveti i useli se u njih i tako se stvori crkva Božija po obećanju Gospoda Isusa Hrista, koji je rekao da će poslati drugog utešitelja koji će učenike uvesti u svaku istinu. Formirala se dakle crkva koja je istina, koja je put našega spasenja. I tajanstveno Gospod ostaje sa nama u sve vekove do svršetka veka, tako je on rekao prilikom vaznesenja svoga. Tajanstveno ostaje u crkvi, a od njegovog uzlaska na nebo on umoljava Oca i šalje Duha Svetoga, drugog utešitelja, koji boravi u crkvi i boravi u nama. Duh Sveti, Duh istine, jedan je od ipostasi ili lica Svete Trojice. Ima istu božansku prirodu kao i Bog Otac i kao Bog Sin, koga rađa Otac u večnosti i koji je Sin jedinorodni. A Duh Sveti proishodi od Oca i na Sinu počiva. I sve što deluje Sveta Trojica i međusobno i naspram stvaranja, počevši od čina stvaranja, pa sve do današnjeg dana i do svršetka veka, sve Sveta Trojica deluje u duhu potpunog zajedništva i u duhu ljubavi. A Presveta Trojica je u predvečnom savetu, kada se savetovalo o stvaranju sveta i o stvaranju čoveka, odlučila da nas stvori po Božijem obrazu. Jedina stvorenja i u svetu nevidljivom i u svetu vidljivom, uključujući i sve anđele, sve predvodnike anđelskih sila, jedina stvorenja koja su stvorena po liku Božijem, ikone Boga živoga, jesmo, braće i sestre, mi nedostojni. I Bog je stvorio nas, kako kaže psalam, privremeno manjim od anđela, zato što treba da uzrastamo u blagodati i ljubavi i da učestvujemo u izgradnji, u stvaranju. toliko je Bog nama poverio da mi smo učesnici stvaranja sveta i stvaramo zajedno sa Bogom svoju ličnost, svako od nas i ličnosti naših bližnjih utičemo na njihovo stvaranje. I tek kada se čovek, kada sazri, tek onda se pojavljuje njegova bogolikost i to se zove upodobljavanje Bogu. Dakle, stvoreni smo po liku Božijem, a dobili smo zadatak da mu se upodobljujemo i to traje i ovaj život i život večni, jer ni u večnosti, iako tu ne možemo mnogo da razumemo danas, ni u večnosti neće biti statike, mirovanja, već ćemo i tamo da uzrastamo, kako kaže apostol, iz slave u slavu, sve više i više da poznajemo Boga, sve više da ga ljubimo i sve više da ljubimo jedni druge, sve pod uslovom da se spasimo sa Božje strane. Spasenje nam je dato, ali sa naše strane mi treba da ga svim srcem zaželimo i da svojim delovanjem pokazujemo i ispovedamo to. I kao što kaže Gospod u ovom odeljku iz Evanđelja, kaže: ko je žedan, neka dođe meni i pije. Potrebno je, braćo i sestre, da imamo žeđ i onda Duh Sveti dolazi slobodno na nas. Ali bez žeđi Duh Sveti ne nailazi na silu, niti Gospod išta čini na silu. Niko od nas nije nužan da primi spasenje. Nužni smo da odamo u život večni, ali se mi sami opredeljujemo svojim životom na koju ćemo stranu tamo. I ne, to ne znači da mi zaslužujemo

0: po dobroti Božjoj i po njegovom daru. Nije ta blagodat iz naše prirode, već je iz božanske prirode, ali deluje kroz nas. Tako da silaskom Duha Svetoga mi postajemo potpuna stvorenja, onakvi postajemo tek tada kakve nas je Bog zamislio u tom prevečnom savetu i tek tada možemo da činimo dela koja su i na naše spasenje i na spasenje naših bližnjih. Danas je rođendan crkve, svima želim jedini istinski pravi rođendan da bude srećan i blagosloven. I svi treba da znamo da istog tog duha na isti način kao što su ga, kako slušamo u delima apostolskim, primili učenici sa onim hukom i tutnjavom i sa ognjenim jezicima, na isti način smo svako od nas koji je kršten primili taj dar, dar usinovljenja i dar silaska Svetoga Duha na nas, na našu ličnost koja je zapečaćena na svetoj tajni miropomazanja. I iako Duh Sveti svuda obitava kao Bog, ali tek kada sa žeđu duhovnom ga zaištemo i tek kada primimo obred krštenja i miropomazanja, tek tada se on uz našu slobodu, uz našu volju useljava u nas i prožima naše biće. I tek tada apostoli koji do tada nisu razumeli Hristovo delo, oni ga razumevaju i istog trenutka postaju propovednici i prosvetljuju vaseljenu. Kaže tropar, blagosloven si Hriste Bože naš koji si premudrima učinio ribare, nisposlevši im Duha Svetoga i njima si ulovio vaseljenu čovekoljubče slavati. Neka je slava Duhu Svetome, neka je slava Ocu bespočetnom i njegovom Sinu jedinorodnom, Gospodu Isusu Hristu. Amin.
1: Čestitajući slavu hrama i grada, Vladika je poželeo da blagodat Duha Svetog osvećuje živote ljudi.
0: Draga braće i sestre, još jednom svima da je blagosloven ovaj praznik, silazak Svetoga Duha na apostole i učenike Hristove i na sve nas, na crkvu. Srećan rođendan svima, jer naša crkva danas slavi i neka bi Bog dao da slavimo svi zajedno u blagodati Duha Svetoga u sve dane do kraja sveta i veka i da se ne brinemo kada će kraj i da li je sada i da li je do godine ili za 100 godina, već da živimo punim plućima. Uvek je najbolje vreme danas, najbolje ako gledamo iz duhovne perspektive, ako gledamo šta je korisno za naše duše. I Gospod nam, svakome narodu i svakoj crkvi i svakom gradu i svakom selu, određuje tačnu porciju i blagoslova i stradanja da bi nas vodio ka spasenju. A ništa nije važnije nego zavoleti Boga i živeti već ovde u ovome svetu kao da smo u raju. Jer samo ako volimo Boga i ako volimo bližnjega, to je već carstvo nebesko. Živeli i neka Bog blagoslovi.
1: O velikom spasonosnom prazniku pedesetnice u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu 1. juna besedio je na svetoliturgiji đakon Radovan Radivojević, podvukavši da slavimo događaj koji je promenio istoriju sveta.
2: U ime Oca

Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, danas je veliki i spasonosni praznik Pedesetnice, praznik silaska Svetoga Duha na svete apostole i praznik punoće Božije ljubavi prema čoveku, praznik rođenja crkve Hristove. Danas se ispunilo obećanje Gospodnje koje je Hristos dao svojim učenicima pre svoga vaznesenja, kada im je rekao: primit ćete silu kada siđe Sveti Duh na vas. I zaista 50. dana posle vaskrsenja, u dan koji je u evanđeljskom narodu bio već praznik, dogodilo se nešto što će promeniti čitavu istoriju sveta. Sveti apostoli, do tada uplašeni, nesigurni i zatvoreni, postaju smeli propovednici evanđelja. Oni koji su se do juče krili od straha, sada izlaze pred narod i bezbojazni propovedaju Hrista raspetoga i vaskrsloga. Šta ih je promenilo? Nije to bila ljudska mudrost, nije sila ovoga sveta, nego blagodat Duha Svetoga. Duh Sveti je učinio da od običnih ljudi postanu nosioci večne istine i svetlosti. Zato danas sa pravom kažemo da je Pedesetnica rođendan crkve. Crkva nije samo građevina, nije samo mesto gdje se okupljamo. Crkva je živo telo Hristovo, zajednica Boga i ljudi, zajednica ljubavi, istine i spasenja. Ona je nastala onda kada je Sveti Duh sišao na apostole i kada su oni počeli da sabiraju narod u ime Hristovo. Od toga dana pa do danas crkva živi i diše Duhom Svetim. Nije slučajno što se ovaj praznik proslavlja tri dana. Prvi dan posvećen je Svetoj Trojici, Ocu, Sinu i Svetome Duhu. Drugi dan je posvećen Svetom Duhu.

angelski sabor umanjen padom gordih angela, a popunjavan pomoću vas svi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi, ugledajući se na njih, radosno vam kličemo: radujte se, sveti, za nebesku slavu od pamti veka, Bogom preduznani i predodređeni. Radujte se iz svih naraštaja, mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani. Radujte se, jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali. Radujte se, jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se vi koji ste prepisanog zakona Božjeg pravedno po zakonu savesti živeli. Radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili i platu sa prvima primili. Radujte se, jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se, jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božju gledati. Radujte se, jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se, jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: svet.
1: Zaklonjeni silom Višnjega, sveci Boži, vi se neustrašivo ustremiste na poglavare i vlasti podnebesnog zla i pobedivši njihova lukavstva, sjajno ostvariste sve svoje dobre namere, kličući svemoćnom čovekoljubcu Bogu, aliluja.
0: Aliluja.
1: Sveti proroci u presvetlim palatama Oca Nebeskoga nastanjeni i večnom svetlošću lica Božja prosvećivani, vi se sa svima svetima naslađujete neizrecivoga blaženstva i mi od zemlje stvoreni želeći biti učesnici u tom blaženstvu, kličemo vam ovako, radujte se sveti proroci, jer ste pre vašeg rođenja Bogom izabrani, radujte se jer mu pre Hristova ova pločenja verno poslužiste, radujte se jer ste od detinjstva blagodaću Svetog Duha osvećeni, radujte se jer ste od Gospoda bili poslani da zabludele sinove Izraeljeve urazumljujete, radujte se jer ste slavno rođenje Hristovo djeve unapred objavili, radujte se zvezde koje ste dolasku istinskoga sunca prethodile, radujte se jer ste zakono prestupne careve izraeljske neustrašivo izobličavali, radujte se jer ste svako ljudsko neznaboštvo mačem reči Božje nepoštedno posekli, radujte se verne sluge Gospodnje jer ste sve želje njegove ispunili, radujte se jer ste istinu pred vlastima bez straha objavljivali, radujte se jer ste mnoge nevolje u svetu pretrpeli, radujte se jer sa svima izabranima vi likujete na nebu u večnoj slavi, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav svijet.

0: Izbavivši se žitijske bure, svi sveti pređoste u nebeski pokoj, na mesta cvetna i prohladna, gde su potoci neizrecive sladosti, besmrtna hrana slave Božije, likovanja i slavoslovlja onih koji praznuju, i vi tamo svetkujete sa svima angelskim silama, pevajući Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Oko ne vide i uho ne ču, i srce zemnoga čoveka ne nasluti one radosti i sladosti kojima se vi sada naslađujete, sveti apostoli. Toga radi mi vam bogobojažljivo kličemo. Radujte se, sveti apostoli, sa pretečom Jovanom, najprisniji prijatelji Hristovi. Radujte se posle presvete Djeve Marije, prvostojatelji pred prestolom Svete Trojice. Radujte se, jer ste tajnu našega iskupljenja svetu objavili. Radujte se, jer ste svetlošću vere Hristove ljude pomračene prosvetlili. Radujte se, jer ste seme reči Božje u srca ljudska posejali. Radujte se, jer vi plodove trudova vaših na nebeskoj njivi zbirate. Radujte se, sveti oci, jer sa sedam vaseljenskih sabora ispovedanje pravoslavne vere utvrdiste. Radujte se, jer buru jeretičkog bezbožja utišaste. Radujte se, jer nam dogmate pravoslavne vere objasniste. Radujte se, jer i do sada učenjem svojim ograđujete crkvu Hristovu od jeresi i raskola. Radujte se, sveti jerarsi, jer ste rečju i životom lučezarno zablistali. Radujte se, jer sada sa duhovnom decom vašom u nezalaznoj svetlosti obitavate. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

Znajući da je sve u ovome svetu podložno taštini i truleži, vi se, sveti mučenici, potrudiste da prevečnome Bogu ugodite i pretrpljenjem ljutih muka truležno netruležnim zamenite, zbog čega se udostojiste stajati u večnoj slavi pred strašnim prestolom Gospodnjim, u kojoj ne zaboravite i nas koji vaš spomen vršimo i koji vam kličemo ovako: radujte se, jer pravu veru svoju u Hrista krvlju svojom zapečatiste. Radujte se, jer se ne uplašiste onih koji mogu ubiti telo, a duše ne mogu ubiti. Radujte se, jer strašna mučenja trpeste. Radujte se, jer na sebi Hristovih stradanja izobraženje pokazaste. Radujte se, jer svirepost ljutih mučitelja pobediste. Radujte se, jer kroz oganj i vodu prođoste i u večni pokoj uđoste. Radujte se, ispovednici i svešteno mučenici, što za pobožnost i poštovanje svetih ikona postradaste. Radujte se, prepodobno mučenici, jer u molitvi sa Bogom beseđaste i stradanjem đavola zgaziste. Radujte se, jer za slavu i čast Cara Nebeskoga muški vojevaste. Radujte se, jer pobedničko odlikovanje na nebo od Hrista dobiste. Radujte se, jer veliku blagodat od Gospoda polučiste. Radujte se, jer u slavu Božiju mnoga i raznovrsna čudesa u podnebje si učinite. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Narašta i pravoslavni hrišćana propovedaju slavu vašu svi sveti, jer se vi javiste kao raj zasađen usred crkve, u kome je drvo života sam Gospod, a od njega okusivši rajsku sladost, vi prezreste sve što je prolazno u ovome svetu i radosno u nebeski vrt uđoste pojući aliluja.
1: Aliluja.
0: Pravo verje i vrline prepodobnih otaca sijaju kao sunce celome svetu i osvetljavaju na mračni put ovoga života, da ne zalutamo u pustinji greha i dušegubnih jeresi. Toga radi uznosimo im ove pohvale. Radujte se, prepodobni oci, jer sveti što je u svetu vi radi ljubavi Božje dobrovoljno ostaviste. Radujte se, prepodobne matere, jer u podvizima dnevnim i noćnim zemaljski put prođoste. Radujte se, pustinjaci, što u pešterama i gorama sa zverima živeste. Radujte se, postnici, što u gladi i žeđi vremeni život provedoste. Radujte se, stolpnici, što carstva radi nebeskog mrazi žegu pretrpeste. Radujte se, zatvornici, što u tišini srca Boga iskaste. Radujte se, devstvenici, što celo mudrije sačuvaste i bezazlenom jagnjetu Hristu posledovaste. Radujte se, poslušnici, što Hristovu smirenost tekoste. Radujte se, vi što uopšte žićima u međusobnoj bratskoj ljubavi angelski poživeste. Radujte se, vi što bejaste mudri i krotki nastavnici monaha. Radujte se, svi trudoljubci, što savršenstvo vrlina stekoste. Radujte se, jer u pokoj Gospoda svoga uđoste. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: sve blagi Gospod, želeći da pokaže svetu da nije uzalud trud onih što tvore volju njegovu, nego da im je velika plata pripremljena u Carstvu nebeskom, proslavi zborove svetih ugodnika svojih koji mu različito poslužiše na zemlji, da se i mi ugledamo na njihovo življenje i čekajući istu večnu slavu, pevamo njemu Aliluja.
1: Aliluja.
0: Koji veruje u mene, reče Gospoda, koji umre živeće, a vama svi sveti osobito dolikuju ove reči Gospodnje, jer vi, iako umreste telom na zemlji, dušama ste uvek živi u nebeskim naseljima i činite u svetu mnoga i neiskazana čudesa i svojim toplim zauzimanjem za nas pred Bogom pomažete nama koji kličemo ovako: radujte se, jer umujući svojim umom o nebeskom, vi istinitog Boga poznaste. Radujte se, jer pravu veru svoju svetu trojicu vi besprekorno sačuvaste. Radujte se, jer vi Hrista, Sina Božjega, istinitog Boga i savršenog čoveka ispovedaste. Radujte se, jer u spasonosna stradanja njegova vi nepokolebivo verovaste. Radujte se, jer pravoslavljem kao zvezde blistaste. Radujte se, jer pravednošću kao palme cvetaste. Radujte se, jer telom na zemlji, a duhom na nebu poživeste. Radujte se, jer vremenom smrću beskonačni život pređoste. Radujte se, jer ruskim putem evanđelskim hodiste. Radujte se, jer tesnim vratima Carstvo nebesko dostigoste. Radujte se, večnih blaga naslednici. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Zamišljajući umom nebeski svet gde svi sveti posle svojih trudova zemaljskih blaženstvuju, mi zemni telom obloženi nismo u stanju shvatiti tamošnje blaženstvo, već verom to donekle upoznajući i srcem predokušajući, mi pevamo divnome u svetima svojim Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Gospode svedržitelju koji izbrajaš mnoštvo zvezda i svima im daješ imena, ti jedini znaš po imenu sve koji su ti ugodili, a mi delo ruku tvojih kao što nismo u stanju pesak morski zbrojati, tako ni sve svete po imenu nazvati. Samo najizabranije sluge tvoje što su ti od početka sveta ugodili znamo po imenu govoreći. Radujte se Adame i Evo, vas celog roda ljudskog praroditelji. Radujte se Avelje i Site prvi u svetu po božnosti ljubitelji. Radujte se Noje roda našeg drugi rodonačalniče i Avraame zaveta Božijeg primaoče. Radujte se Mojsije bogovidče i Arone prvi starozavetni svešteniče. Radujte se Enoše i Ilio, jer telom smrti ne okusiste i na nebo uzeti biste. Radujte se Isaijo, Davide i Danilo, gledaoci tajni Boga svedržitelja. Radujte se Joakime i Ano, koji rodiste djevu Mariju, majku Hrista Boga našega. Radujte se Petre i Pavle, Jakove i Jovane, najodabraniji apostoli Hristovi. Radujte se Nikolaje, Vasilije, Grigorije i Jovane, Atanasije, crkve Hristove, stubovi nepokolebivi. Radujte se Antonije, Pahomije, Eftimije, Ilarione i Savo, monaha veliki nastavnici. Radujte se Georgije, Dimitrije, Evstratije i Pantelejmone, veliki Hristovi mučenici. Radujte se Varvaro, Irino, Paraskevo, Ekaterino i sve mučenice, jer krvlju svojom slavlje svete vere uveličaste. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Svi sveti tvoji gospode, podražavajući angele neprestano slave na nebu presveto ime tvoje, kličući svet, svet, svet, s njima i mi grešni na zemlji trošnim usnama kličemo aliluja.
1: Aliluja.
0: Sujetni govornici ne umeju da iskažu kako vi svi sveti, iako slično nama strasni ljudi ne biste pobeđeni od strasti, nego junaštvom svojim pobediste bestelesne neprijatelje, a mi, proslavljajući gospoda koji vas je ojunačio, hvalimo junaštva vaša i sa umilenjem kličemo: radujte se sveti, jer svom dušom gospoda zavoleste. Radujte se, jer radi ljubavi njegove vi život svoj ne štedeste. Radujte se, jer sveti svetodržitelja pobediste. Radujte se, jer sve mreže starodrevne zmije kao paučinu pokidaste. Radujte se, jer poniziste sebe pod krepku ruku sve blagog promisla Božjeg. Radujte se, jer volju svoju pokoriste volji Oca Nebeskog. Radujte se, jer proslaviste Gospoda u dušama i telima svojim. Radujte se, jer ga uzveličaste u svima delima svojim. Radujte se, jer ruke vaše behu vredne za činjenje dobrih dela. Radujte se, jer noge svoje upućivaste na pravi put. Radujte se, jer srca svoja ne priljubiste zemnom bogatstvu i uživanju. Radujte se, jer ste svakda razmišljali o nebeskom blagu i večnom veselju. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: hodeći pravo putem spasenja i poučavajući se suđenjima pravde Božije, vi svi sveti pokazaste se kao plemenito drvo kraj potoka i u vreme svoje prinesoste Bogu plod vrlina svojih, a sada uživajući u nebeskom Edemu, neiskazano blaženstvo pomenite i nas čeda svoja, koji očinsko staranje vaše o spasenju našem veličamo, a Bogu pevamo aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi ste nam tvrdi grudobran pred licem neprijatelja naših i topli molitvenici pred Hristom za sav rod pravoslavni, i zato što nas vi uvek štitite od nevidljivog protivnika našeg, mi vam radosno kličemo, radujte se roda ljudskoga veliki ukrase, radujte se jer ste nam u stranstvovanju zemaljskom neprekidno oporavljenje i uteha, radujte se naši silni pomoćnici u našem vojevanju sa neprijateljima spasenja našeg, radujte se jer nas molitvama svojim zaštićujete od mača gneva Božija, radujte se jer pošto sami iskušani biste, vi nam u iskušenjima pomažete. Radujte se jer se veoma radujete pokajanju nas grešnih. Radujte se jer na raznim mestima zemaljskim i u svima vremenima vi pravedno poživeste. Radujte se jer iako sagrešiste, vi ipak istinskim pokajanjem i suzama nečistotu grehova omiste. Radujte se svi što od Adama pa sve do danas u nadi na život večni skončaste. Radujte se svi što od istoka do zapada dođoste i u naručju Avraamovom otpočinuste. Radujte se jer se sabor vaš stalno povećava novim došljacima sa zemlje. Radujte se jer vi u saboru angela mesta palih duhova popunjavate. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Naše pohvalne pesme, makar bezbrojne bile, nisu dovoljne da proslave vaše vrline svi sveti, i nama slabima lakše je prigrliti ćutanje, ali da se ne bismo pokazali lenji i neblagodarni za milost i dobročinstva Božija koja smo dobili zbog vas, mi pevamo Bogu koji vas je proslavio, aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi svetilnici nezalazne svetlosti, vi sa angelskim činovima pred prestolom presvete Trojice u molitvi za nas neprestano gorite i na svetlu stazu spasenja upućujete one koji vam kliču ovako: radujte se svetilnici ognja neveštastvenog, radujte se žitelji naselja Oca Nebeskoga, radujte se grozdovi vinograda Hristova, radujte se mio mirisni cvetovi rajski, radujte se živonosne reke jer nas u žeđi duhovnoj napajate, radujte se kišonosni oblaci jer nas rashlađujete na vrućini iskušenja, radujte se duhovni vetrovi jer zimu mrzovolje odgonite od srca naših, radujte se miloglasni slavuji jer nam objavljujete duhovno proleće večnoga blaženstva, radujte se gore mislene jer nas k nebu uzdižete, radujte se duhovnoga sunca zraci jer milost njegovu na nas izlivate, radujte se bogomudri krmanoši jer nas spasavate od potopa greha, radujte se verne putovođe jer nas vodite u nebesku otadžbinu, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom.

0: Blagodat danu vam od Boga kao uzdar je za mnoge vrline vaše. Niko od zemnorodnih nije u stanju iskazati o sveci Božiji, jer kao što je nemoguće iscrpeti more kap po kap, tako je nemoguće izbrojati čudotvorstva i dobročinstva vaša koja nam činite. Toga radi mi radosno praznujemo vaš slavni praznik i Gospodu koji sve čini u vama kličemo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Veličajući te, Gospode svedržitelju, mi svi slavimo presveto ime Tvoje, što si nam od početka sveta u razna vremena javio nezaboravne svetitelje Tvoje, koji ugodiše Tebi jednome u Trojici. Sve slavljenom Bogu čijim molitvama Ti izbavljaš od svih zala one koji kliču k njima. Radujte se, sveti ugodnici Božiji, sa svetijom od svih tvari prisnodjevo Marijom. Radujte se i vi, bestelesni angeli, čuvari roda ljudskog. Radujte se, sveti carevi, knezovi, koji na zemlji pobožno vladaste i carstvo nebesko naslediste. Radujte se, dobri gradonačelnici, jer se udostojiste u nebeskom gradu obitavati. Radujte se, nepristrasne sudije zemaljske, jer u nebeskog sudije dobiste milost i opravdanje. Radujte se, revnosni pastiri duhovnih ovaca, od pastire načelnika Hrista pohvaljeni i proslavljeni. Radujte se, pravedni zemljodelnici, što u prostoti srca i nezlobivosti Bogu poslužiste. Radujte se, trpeljivi bogomoljni poklonici, što nebesko otačastvo dostigoste. Radujte se, jurodivi, što Hrista radi pretrpeste sramote i poruge. Radujte se, besrebrenici, što bolnima besplatno isceljenja davaste i na nebu platu primiste. Radujte se, muškarci i žene, što u svakom uzrastu i zvanju Bogu ugodiste, jer ste vi jedno u Gospodu i duše vaše su u ruci Božjoj. Radujte se, jer će u budućem veku zajedno sa dušama vašim i tela vaša biti učesnici večne slave. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: svet.
1: O sve blaženi ugodnici Božiji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
0: Aliluja.
1: O sve blaženi ugodnici Božiji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
0: Aliluja.
1: O sve blaženi ugodnici Božiji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
0: Aliluja.
1: Angelski sabor umanjen padom gordih angela popunjavan pomoću vas svi sveti radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi ugledajući se na njih radosno vam kličemo, radujte se sveti za nebesku slavu od pamtiveka Bogom preduznani i predodređeni, radujte se iz svih naraštaja mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani, radujte se jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali. Radujte se jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se vi koji ste prepisanog zakona Božijeg pravedno po zakonu savesti živeli. Radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili platu sa prvima primili. Radujte se jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božiju gledati. Radujte se jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

izabranim ugodnicima Božijim, svima svetima koji su od pamtiveka zasijali u celome svetu i na nebu vence slave primili, prinosimo pohvalne pesme, a vi, pošto imate veliku slobodu pred Gospodom, oslobodite nas od svih opasnosti da vam u pohvalu kličemo, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sa.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Pomolimo se Gospodu.
2: Blagosloven Bog naš, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicu. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila Tvojih i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bi zakonje moje očisti. Srce čisto sagradi u meni Bože i duh pravu mnovi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenje moga. Obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti. Ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu, i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj. I u Tebe je sve uzdanje moje. I Tebi slavu uznosim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog. Ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš trisvetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno u ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u koje nema promene ili senke izmene, sam besmrtni care, primi naša moljenja, koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe, i oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha, i daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat Tvoju pevam, Vladarko, i molim Te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovi zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama Tvojim, Bogu nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, Ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, Ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosjetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge Tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano Ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, Vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim Te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, Ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u Tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si Ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom Tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom satani. Osobito pak, služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladar,

0: jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se blagodatna Mario, Gospod je s Tobom. Blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
1: Pomolimo se.

Prepodobni Simeon Stolpnik, divnogorac. Ovaj divni svetitelj rodio se u Antiohiji 522. godine u vreme cara Justina Starijega. Otac mu pogine od zemljotresa i on ostane sam s materom Martom. U 6. godini života udaljio se u pustinju ka nekome duhovniku Jovanu, pod čijim rukovodstvom predao se velikom posnom i molitvenom podvigu na udivljenje svih onih koji su ga videli. Pretrpevši strašna iskušenja demonska, on je primio od Gospoda i angela njegovih veliku utehu i blagodat. Gospod Hristos javio mu se u vidu krasnog dečka. I posle toga viđenja u srcu Simeonovom razgori se velika ljubav prema Hristu. Mnoge godine proveo je na stolpu, Bogu se moleći i psalme pojeći. Po uputstvu Božijem udaljio se potom na goru prozvanu Divnom od samoga Gospoda. Po imenu ove gore i sam Simeon prozvat je Divnogorac. Shodno njegovo ljubavi prema Bogu, data mu je bila retka blagodat, pomoću koje je isceljivao svaku bolest, ukrućavao zverove, prozirao u daleke krajeve sveta i u srca ljudska, izlazio van sebe i gledao nebesa, razgovarao s angelima, strašio i razgonio demone, proricao, živeo ponekad po 30 dana bez sna, još duže bez hrane, primao hranu iz ruku angela. Na njemu se potpunce ispuniše reči spasiteljeve, koji vjeruje u mene, djela koja ja tvorim i on će tvoriti, i veća će od ovih tvoriti. Leta gospodnjeg 596. a u 75. godini života svoga, predstavi se Simeon Gospodu da se večito naslađava gledanjem lica Božija zajedno s angelima. Sveti mučenik Meletije, Stratilat i 1218 vojnika sa ženama i decom, optužen za razorenje neznambožačkog hrama u vreme cara Antonina. Prikovan za drvo, Meletije ispusti svoju svetu dušu. Sa njim postradaše i mnogi vojnici koji su bili pod njegovom komandom, a nehteše se odreći Hrista Gospoda svoga. Svi česno postradaše u drugom stoljeću i preseliše se u carstvo Hrista Boga. Prepodobni Nikita Stolpnik. Kao mladić je živeo životom neobuzdanim i poročnim. Ušavši jednom slučajno u crkvu, on čuje reči proroka Isaije: izmijte se i bit ćete čisti. Ove reči siđu duboko u srce njegovo i učine ceo prevrat u životu njegovom. Nikita ostavi kuću svoju i ženu i imanje i ode u jedan manastir blizu Perejaslavlja, gde se do smrti podvizavaše teškim podvizima. Obloži sebe lancima i zatvori se u jedan stolp, zbog čega se i prozva Stolpnikom. Bog mu darova veliku blagodat, te isceljivaše ljude od raznih muka. Tako isceli od uzetosti černigovskog kneza Mihajla. Neki zlotvori videše na njemu lance, pa po sijanju

pomisliše da su od srebra. Zato ga jedne noći ubiše, a lance skinuše i odneše. To se dogodilo 16. maja 1186. godine. Po smrti javio se nekom starcu Simeonu i naredio mu da nađene lance njegove položi u grob pokraj tela njegovog.

Slava Simeonu, divnom divnogorcu, on pohvala beše svevišnjemu tvorcu. Molitvom i postom i bdenijem noćnim on svetitelj posta s darovima moćnim, s darovima moćnim Božje blagodati. Trudove mu Gospod blagodaću plati, blagodaću silnom na delu i reči, što demone ruši i bolesti leči. Što svako je delo po istini sudi i poznaje tajne nebesa i ljudi. Od detinskih leta do staračkih dana on bi žrtva krasna i blagouhana. Srce mu bejaše oltar živog Boga, svetilište svetlo duha sve svetoga. Um uzdignut silno u najviše sfere, gde se vidom vide svi predmeti vere. A volja mu beše na dobro pružena, u zakonu Božjem krepko utvrđena. Šta su sva bogatstva i sva carstva šta su? Ko svetlaci hitri, blesnu i ugasnu. Spram svetog čoveka i svet celi šta je? Svet se menja, gine, a svetac ostaje. Ne rodi li sveca, svet je smokovnica, bez roda i cene, mrtva jalovica. Slava Simeonu, divnom divnogorcu, on pohvala beše i tvari i tvorcu.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o tome kako se ljubav Božja izliva u srca ljudska. Ljubav Božja izli se u srca naša Duhom Svetijem koji je dat nama. Ljubav je radost i ljubav radošću pomazuje srce čovekovo. Ljubav je, braćo, sila i ljubav silom pomazuje srce čovekovo. Ljubav je mir i ljubav mirom pomazuje srce čovekovo. A od radosti, sile i mira rađa se hrabrost i ljubav hrabrošću pomazuje srce čovekovo. Ljubav Božja kao mirisni jelej izliva se u srca naša ne drugčije nego Duhom Svetim, Duhom sveblagim i svesilnim. Potpuno nezasluženo od nas izliva Duh Božji, ljubav Božji u srca naša u tajni miropomazanja. No, mi tu ljubav vremenom prenebregavamo i grehom od Boga se udaljavamo i padamo u bolest duhovne raslabljenosti. I Duh Sveti nemoguće obitavati u sasudu nečistom, udaljava se iz srca našeg. A kada se Duh Sveti od nas udalji, udaljava se na mah i radost i sila i mir i hrabrost. I mi postajemo žalosni, besilni, uznemireni i strašljivi. No, sveblagi Duh Božji samo se udaljava od nas, ali nas ne napušta potpuno. Ne napušta nas On, nego nam bolesnim nudi lekove kroz tajnu pokajanja i tajnu pričešća. A kada se pokajanjem i pričešćem ponovo očistimo, tada se On, Bog Duh Sveti, ponovo useljava u nas i izliva ljubav Božju u srca naša. Padamo i ustajemo, padamo i ustajemo. Kada padnemo, Duh Božji stoji kraj nas i diže nas, ako mi poželimo da se dignemo. Kada pak ustanemo, Duh Božji stoji u nama sve dokle mi po grehu i gluposti ne poželimo da padnemo. Tako mi u ovom životu naizmenično bivamo plodna njiva i pustinja, sinovi pokajani i sinovi bludni, punoća i praznina, svetlost i tama. O Bože, duše sveti i sveblagi, ne odstupi od nas i kad te mi hoćemo i kad te mi nećemo. Budi s nama do smrti naše i spasi nas u život večni. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Evanđelje od Mateja, začelo 15. 5. glava, od 42. do 48. stiha. Koji ište u tebe, podaj mu, i koji hoće od tebe da pozajmi, ne odreci mu. Čuli se da je kazano, ljubi bližnjega svoga, a mrzi neprijatelje svoje. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze i molite se za one koji vas vređaju i gone, da budete sinovi Oca svoga koji je na nebesima, jer On svojim suncem obasjava i zle i dobre i daje dažd pravednima i nepravednima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu platu imate? Ne čine li tako i carinici? I ako pozdravljate samo braću svoju, šta odviše činite? Ne čine li tako i neznabošci? Budite vi, dakle, savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze i molite se za one koji vas gone. Bez ljubavi nikoga nema na svetu. Vole se roditelji i srodnici, dobrotvori i pokrovitelji. No ljubav prema roditeljima, srodnicima, pokroviteljima i dobrotvorima jeste prirodno osjećanje koje se samo sobom u srcu izgrađuje. Zbog toga mu Gospod i ne pridaje vrednost. Prava hrišćanska ljubav se isprobava u odnosu prema neprijateljima. Ljubav prema drugima ne treba da ugasi laka ili slučajna neprijatnost, pa čak ni napast gonjenja bede i lišavanja koje nam sa namjerom čine. Mi smo dužni ne samo da blagosiljamo te ljude, nego da im dobro činimo moleći se za njih. Pogledaj da li je kod tebe takvo raspoloženje prema neprijateljima tvojim. Po tome sudi da li je u tebi hrišćanska ljubav bez koje nema spasenja.

Evanđelje od Mateja, začelo 15. peta glava, od 42. do 48. stiha. Koji ište u tebe podajmu, i koji hoće od tebe da pozajmi, ne odreci mu. Čuli se da je kazano, ljubi bližnjega svoga, a mrzi neprijatelje svoje. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze i molite se za one koji vas vređaju i gone, da budete sinovi Oca svoga koji je na nebesima, jer On svojim suncem obasjava i zle i dobre i daje dažd pravednima i nepravednima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu platu imate? Ne čine li tako i carinici? I ako pozdravljate samo braću svoju, šta odviše činite? Ne čine li tako i neznabošci? Budite vi, dakle, savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze i molite se za one koji vas gone. Bez ljubavi nikoga nema na svetu. Vole se roditelji i srodnici, dobrotvori i pokrovitelji. No ljubav prema roditeljima, srodnicima, pokroviteljima i dobrotvorima jeste prirodno osjećanje koje se samo sobom u srcu izgrađuje. Zbog toga mu Gospod ne pridaje vrednost. Prava hrišćanska ljubav se isprobava u odnosu prema neprijateljima. Ljubav prema drugima ne treba da ugasi laka ili slučajna neprijatnost, pa čak ni napast gonjenja, bede i lišavanja koje nam sa namerom čine. Mi smo dužni ne samo da blagosiljamo te ljude, nego da im dobro činimo moleći se za njih. Pogledaj da li je kod tebe takvo raspoloženje prema neprijateljima tvojim. Po tome sudi da li je u tebi hrišćanska ljubav bez koje nema spasenja.

0: pomože Bog, poštovani slušaoci, da najgori i najveći kriminalac, kome ništa nije sveto, može da se vrati na pravi put kroz iskreno pokajanje. Pokazuje primjer svetog Mojsija Murina, jednog od najintrigantnijih svetitelja naše vere, koji je živeo u 4. veku. Inspirisana njegovim žitijem, Jelena Popović, nama posebno poznata kao autorka filma o svetom Nektarju Eginskom, priču o Mojsiju Murinu smešta u savremeni ambijent, kroz surovu stvarnost geta, nasilja, bandi na ulicama Čikaga. I ovog puta okupila je svetski poznate glumce, umetnike, izvođače i u oči valjevske projekcije filma Sveti Mojsije Crni razgovaramo sa Jelenom Popović. Pomaže Bog.
1: Bog vam pomaga.
0: Hvala vam što ste izdvojili vreme za nas i velika je radost nama sugrađanima, dakle nama Valjevcima, što ćemo imati prilike da pogledamo vaš film o svetom Mojsiju Murinu, koji će biti u bioskopu 85 narednih nekoliko dana, dakle 4. i 5. juna od 20 sati, 6. i 7. juna od 17 časova i 30 minuta i 9. i 10. juna od 20 sati. I s obzirom da je film već prikazan u Beogradu i da je prikazan u još nekim gradovima, kakvi su vaši utisci? Da li je film ispunio vaše očekivanja?
1: Pa, meni je drago da vidim da je narod zaista bio, reč koju često ljudi ponavljaju vezano za ovaj film je da su potreseni filmom. Sad ne na loš, nego na dobar način. U smislu da film ima tu dubinu da je ono što sam ja najviše želela iz ovog filma je da pokajanje dođe do izražaja. Da to pokajanje koje sam ja, koje je naravno doživeo taj veliki svetitelj, naš veliki svetitelj, Sveti Mojsije Murin, Sveti Mojsije Etiopljanin ili Sveti Mojsije Crni, već zovu ga na razne načine, što je neverovatan primjer pokajanja za sve nas. Ali ja sam to eto stavila u današnjicu. Priča se događa u današnje vreme u Čikagu, u jednom čikaškom getu, gde jedan kriminalac, onako isto surov i nemilosrdan, doživljava pokajanje zbog svetog Mojsija Crnog i nekako paralelno prati njegov put i odlučuje se na pravo pokajanje. Sad ne mogu, neću mnogo da odamo film, ljudi treba da ga gledaju.
0: Da.
1: I ono što me posebno iznenadilo je, gledala sam Pop Standard, pre neki dan raspravljali su malo o mom filmu i ja ne poznajem nikoga tamo, naravno ja nemam nikakve veze sa njima, ali oni su jako lepe stvari rekli o tome. Čak su rekli da možda na neki način, naravno film Boži čovjek je ostavio jako veliki utisak, ali barem njima, ljudima koji su eto dali neke utiske, učinilo im se da ovaj film filmski je možda na neki način jači u smislu da možda može baš da dopre do ljudi kojima je to najviše potrebno. I pošto se događa u današnje vreme da će ljudi možda lakše da se poistovete sa pričom njegovom. Tako da, Svetog Mojsija Murina. Tako da, ja sam jako prijatno iznenađena, kao što znate sve kritike, uključujući Božidar Zečević, koji je veliki kritičar u Novostima i sad upečatuje, daje jednu tako jako lepu kritiku. Ja sam počastovana, šta drugo da kažem. Tako da sam zadovoljna. Zadovoljna sam time. Znam da, naravno, Sveti Nektar Eginski je veoma poznat i priča o Svetom Nektarju Eginskom je odjeknula već od Grčke, gde je bio veoma, veoma popularan i onda ljudi su mnogo više znali o tome. Tako ja sam vama zahvalna eto da vi pružate priliku ljudima da znaju da će se film pokazivati u Valjevu, tako da ljudi imaju prilike da ga vide.
0: Da, i to narednih nekoliko dana. Ali htjela sam da vas pitam, s obzirom da je Sveti Nektar Eginski svetitelj koji je posljednjih decenija naročito poznat, naročito mu pritičemo, naročito se molimo njemu, naročito idemo, mnogo, veliki broj ljudi odlazi na Eginu svakodnevno, veliki broj ljudi celiva njegove mošti. S druge strane, Sveti Mojsije Murin nije toliko poznat kao Sveti Nektar Eginski, bar nama u našoj zemlji nije. I sad, kako ste se vi zainteresovali za njegovu priču? Kako vas je on dotakao?
1: Pa kao i sa Svetim Nektarijem Eginskim, o kome sam ja, na primjer, sad te 2000, da kažem, pre 2011. godine. Ja sam, pošto sam ja odlazila u manastir Arizonu, u Svetog Antonija Velikog u Arizoni u Americi, kod starca Eprema Arizonskog, on je bio moj duhovni otac zajedno sa starcem Pajskijem, koji je sad iguman i tad je bio iguman. I ja sam mnogo vezana za njih, mislim, ja sam odlazila tamo od 2000. godine kad sam ja ozbiljno ušla u našu veru. I to mi smo postali kao familija praktički, evo i starac Pajskije mene zvao kad sam snimala film Svetog Mojsija Murina skoro često i govorio mi šta da radim, kakve kostime da obučem, tako da su oni bili vezani za to. Ono što sam trebala da kažem, tako da u to vreme ja sam samo čula, što je interesantno bilo, ja sam čitala mnogo svetitelja, ja sam se učila, ulazila sam u pravoslavlje i oni su odigrali, mislim, najvažniju ulogu u nekom mom oblikovanju, kakav god da sam vernik. I sad ovaj ali ja sam čula od jedne gospođe, da li si ikad čitala Žitije, znam da voliš da čitaš Žitije, pročita Žitije Svetog Nektarija Eginskog. I dok ja nisam došla 2012. godine, kad je moj otac bio, on je preminuo 2011. godine, ja sam mogla da dođem jer nisam imala još uvek papire sređene u Americi, te godinu dana kasnije da posetim svog oca i da budem tu za godišnicu njegove smrti. Ja sam tad u Rakovici videla knjigu o Svetom Nektariju i sećajući se toga da su mi rekli da moram da pročitam priču o njemu, ja sam tek tad saznala o njemu, znači 2012. godine. I ta priča, sad, ako pričamo o tome koliko sam ja svetitelja čitala, na primjer, Sveti Antonije Veliki, koga ja obožavam, mislim, samo se Bog obožava, ali kažem koliko ga toliko volim, i toliko drugih svetitelja postoje, ali ta priča je mene nekako toliko ganula, ja sam već pričala o tome dosta, na neki jako čudan način, nešto se desilo, da sam ja prosto morala da napišem scenarij o njemu. E sad, zašto pravim paralelu? Jer ja zaista nisam razmišljala, ja nisam bila neko ko išao da se pokloni Svetom Nektariju pre toga, nisam ništa znala o njemu. Nego jednostavno njegova priča je toliko

način, ako na neki, kao umetnik neki, eto, nešto me tu u grudima nadahnulo. I čini mi se, ono što me najviše fasciniralo je bio način na koji je Sveti Mojsije Murin dočekao mučeničku smrt. I pošto je on čovjek koji je bio razbojnik, strašan razbojnik, koga su se svi plašili, bio je poznat po svom razbojništvu u zemlji Egipta, koji je doživao to pokajanje, u jednom momentu je odlučio da se pridruži bratiji u manastiru, i ne samo to, on je svojim primjerom i sve razbojnike naveo na to da postanu monasi. I kasnije je postao i sveštenik i bio je i duhovni sin svetog starca Isidora, isto tako svetog Makarija Egipatskog u to vreme. I on, čovjek koji je s takvim prethodnim životom, on je toliko skroman bio, on je toliko zavoleo Gospoda i tako je pokajanje doživeo, da je na kraju, pazite, ovo što je mene potpuno fasciniralo je bilo da je on čovjek, a ja povezat ću ove dve stvari, zbog čega ja ovo govorim. On je čovjek koji je sam molio Gospoda i želeo da strada mučeničkom smrću, jer je on znao da posle tolikih ubistava i zla koje je učinio, jednostavno njemu nije imalo smisla da on doživi neku mirnu smrt na kraju. On je želeo da strada od mača i da proslavi Gospoda Isusa Hrista, kad Gospod kaže ko se mača lati, od mača će poginuti. I on je to hteo i on se molio za to. I kad je taj moment došao, on je rekao svojim monasima, kažu da ih je bilo puno, i tih 75 bivših razbojnika je bilo tu, i rekao je svima da pobegnu, jer će sad doći banditi i sve će ih pobiti. I oni su ga pitali, pa oče, kako, šta s tobom? On je rekao, ja sam čekao za ovaj moment, ceo moj život, ovo ja želim, a vi ne morate da prolazite kroz to. Nekih 7 hrabrih monaka, svi su se razbežali, 7 hrabrih monaka su ostali, i po promislu Božijem, jedan od njih se sakrio tu u posljednjem momentu, jer nije mogao da izdrži mučeničku smrt. I on je video što se desilo, i video je kako je kruna mučeništva bila spuštena na glave svih tih 7 zajedno sa Svetim Mojsijem Murinem mučenika. I to je mene toliko pokrenulo. Zašto? Da li ja volim, ja sam malo potomak Marka, čuvenog Marka Miljana Popovića, ja volim te hajdučke priče, i to je meni moj otac često pričao, i znam kako Marko Miljanov u knjizi Primeri čojstva i junaštva govori o tome. I u uvodu knjige on nešto naglašava i kaže da je za njega najstrašniji svetac onaj koji gine za veru sa radošću. Znači, sa radošću ide na najveće muke radi Božije pravde i radi svoga brata. I da bi bilo grehota da se takvi ljudi zaborave. I zato je Marko Miljanov naučio da piše u 50. nekoj godini da bi obeležio i ostavio nama primere tog čojstva i junaštva koje je on posvedočio. Tako da možda negde tu postoji neka konekcija, da je mene to toliko pogodilo, i onda sad to je neka moja želja. Ali ipak mislim da je tu bila negde i Božija promisao. Jer koja je šansa da ja u 2018. i 2019. godini dobijem poziv od monaha iz Vatopeda, koji su mnogo pomogli za film Božji čovjek, i da mi kažu, Jelena, hoćeš da se sastaneš sa otcem, zvao se Teotemos u Atini iz Konga. Rekao, zašto otac Temoteos iz Konga? Oni kažu, pa zato što je njegova sestra, koja je sad monakinja, Tekla, videla Svetog Mojsija Murina. On je stao ispred nje, pojavio je se, i ona je naslikala njegovu ikonu. Ja naravno kažem, naravno, volala bi ako je to moguće, i oni su to uredili. Otac Teotemos je bio zadovoljan i srećan da upozna mene, a i mog supruga. To je bilo jako važno, jer on je govorio grčki, francuski i swahili, a ja sam tad govorila samo engleski i italijanski, nisam mogla da komuniciram, a moj suprug je govorio francuski. I da skratimo priču, on je meni rekao da je njegova sestra, kad su oni svi postali pravoslavni u Kongu, on, njegova majka, otac, njegova sestra i braća, on je postao sveštenik i došao je u Atinu, i tu već služi godinama. Njegova sestra ga je pratila i bila je iskušenica u manastiru na Kalimnosu nekom, i njoj je igumanija tad rekla, pošto ona imala smisla za slikanje, da ona naslika ikonu Svetog Mojsija Crnca, Mojsija Murina. I ona, na sadašnja monakinja Tekla, koja se bavi misionarskim poslom u Africi, pravoslavna žena, sveta žena,

0: Ona je u tom momentu kad je bila iskušenica onako, nije joj bilo sasvim svejedno. Ona je to malo prihvatila u smislu kao je sad ja sam crnkinja i sad ja treba da znam kako Sveti Mojsije Murin izgleda iz 4. veka. I kad je otišla nazad u svoju keliju, malo je onako bila buntovnički raspoložena i bacio, to mi je rekao njen brat. I kaže, ako je bacila ruke u vazduh i rekla Sveti Mojsije, ako ovo stvarno tvoja želja, ti ćeš morati da mi se pojaviš pre nego što ću naslikam tvoju ikonu. I zaista jednog dana ona je tu radila u manastiru i jedan onako stari crnac monak sa dugom mantijom crnom je ušao u manastir sa belom gustom kosom, starac, crnac, visok, prišao je njoj i počeo da priča u njenom jeziku, svahili jeziku. I onda je ona razgovarala sa s njim misleći da je to čovek, običan čovek. Međutim, u jednom momentu, ne znam sad, ja ne znam, nije meni rekao njen brat šta su oni pričali. Ali jedan razgovor je potrajao možda nekoliko minuta, u jednom momentu onako ona je odreagovala i rekao, proste gospodine, šta vi želite od mene? I onda je on joj rekao, pa kako šta želim od tebe? Ja sam Sveti Mojsije Crni, zar me nisi pitala da ti se pojavim, da ti pokažem kako izgledam, pre nego što naslikaš moju ikonu. I onda je on nestao tu ispred nje. I onda je onda naslikala tu ikonicu i kopiju te ikone meni i njen brat da. E sad, ako se to desi, sad ne znam, očigledno postoji neka postojala neka Božija promisao da se ja ipak latim tog posla, zar ne?
1: Da.
0: To ne može da se desi. Ja dolazim iz Los Angelesa u Grčku, pravim film o Svetom Nektariju, nikom nije jasno zašto niko u Grčkoj se nije setio toga, eto jedna Jelena dolazi tamo, Srpkinja, da pravi film, a sad odjednom se i ovo događa. I očigledno je meni bilo da ću morati da se bacim na tako nešto. I onda sam jedno vreme se rvala sa tom pričom u Egiptu u 4. veku, to je bila moja originalna ideja, jer to je jako lepa priča. Međutim, kad čitate tu priču, i skoro sam pročitala još jednu knjigu vezanu za njega i sad sam potvrdila to samoj sebi, da ta priča njegova koliko god je interesantna, jako je teško sklopiti u film. Može da bude TV serija, može da bude dokumentarni film, ali da bude film, kad pravimo film mora da bude o nečemu specifičnom. I onda sam ja Božijom promislu, posle ne znam koliko, bilo je to već je film Sveti Nektar Eginski izašao, znači to je bilo posle nekoliko godina posle toga, kad je mene pozvao starac Gavrilo iz manastira Evije da me zamoli da možda napravim film o starcu Jakovu Cilikisu. I kad sam ja tu, eto, ona negodovala, nego sam bila iskna, rekla, starče, ja mnogo molim Svetog Jakova Cilikisa, a da li sam ja osoba da pravim film o njemu, to zaista ne znam, moram da je dobijem inspiraciju onako iznutra. I onda je on meni rekao, eto, ne, ti Jelena, nemoj tu mnogo da pričaš, nego sedi ti tu večeras, pošto sam ja te noći konačila u manastiru, evo ti ćebe, bilo je hladno i tu su neke bele plastične stolice bile i kaže, sedi tu pored groba Svetog Jakova Cilikisa i pomolimo se. Ja rekao, ostače, neka je blagosloveno, da ne. Ja sam sela i ja sam jednostavno, naravno, sam se molila da mi da ideju za film. Onako čudno, bila sam malo zbunjena, moram da priznam, ali sam bila zahvalna Gospodu i bilo mi je mnogo lepo. Ali u tom momentu, valjda, pošto sam ja već se rvala sa tom pričom o Svetom Mojsiju Murinu i to mi je negde bilo u glavi. I nije mi bilo jasno zašto takva priča koja mene toliko pobudila, zašto ja ne mogu da napišem scenariju koji je verodostojan. I nije bio dobar. Ja sam ga prepravljala i prepravljala, ali to bi bio film za, na primjer, za neki istorijski kanal možda. Je to film za bioskop i za tako da ja sam onda sad sela tu i to mi je palo na pamet. I tu sam ja videla Chicago, kriminalce iz Chicaga ispred mojih očiju, bukvalno. Pucnjavu na sahrani, kako baka da ikonu Svetog Mojsija Crnog i meni je tu ta ideja, znači po poslušnosti starca njegovim molitvama, eto ja sam dobila taj odgovor i onda sam se ja latila na jednu drugačiju priču i trajalo je jedno 2 godine da se taj scenario napiše. Ja sam morala da uđem u kvart, u čikaški geto kvart, ja sam morala da idem tamo, jer ja sam znala ako ja hoću da pravim priču o Svetom Mojsiju Murin, priču koja će da dođe do izražaja, i ako je ta priča zaista namenjena ljudima da ih vadi iz pakla, znači ljudima koji najviše pate, ljudima koji misle da im nema pokajanja, ljudima koji su zaboravljeni, koji je sve zaboravio, onda ja moram da ne samo to, ja sam na neki način od njih tražila blagoslov, ja sam otišla da ih pitam i donela sam ikonu Svetog Mojsija Murina. I to su ljudi koji su hrišćani, ali nisu pravoslavni hrišćani. Ono što je najinteresantnije, oni su tako pozitivno odreagovali naravno na Svetog Mojsija Murina, na priču koju sam ja s njima podelila, i eto na mene jadnu i bednu koja je to donela, videvši da ja to zaista radim iz srca. I oni su me primili kao familija i uveli su me u sveto. To su ljudi, pogotovo jedan čovjek je tu važan, koji je već pre mnogo godina, isto kao Sveti Mojsije Murin, se pokajao i skroz promenio svoj život. A nekada je bio vođa velike bande u Chicagu. Bio je 18 godina u zatvoru. I posle toga je proveo više od 18 godina pomagajući ljudima da ne odu u zatvor, da se ne bave tim stvarima, nego da vole i da poštuju Gospoda Isusa Hrista. I taj čovjek je očigledno po Božjem promislu bio neko koga sam ja morala da upoznam, i on je otvorio vrata i zahvaljujući njemu, i ta priča tog glavnog junaka je donekle bazirana na njemu. I ono što sam ja tamo doživela je u stvari da vidim kako ti ljudi imaju jaku veru u Boga. Sad, da li će oni jednog dana postati pravoslavni hrišćani? Ne, mi to ne znamo. Mi znamo da u Americi se, to je nešto neverovatno koliko ljudi prelazi u pravoslavlje, to je prosto čudo jedno Božije, i sigurna sam, ali ova priča je definitivno doprla do njih. Eto. Tako da je taj film napravljen, taj scenarij je napravljen toliko dobro zahvaljujući njima, zahvaljujući toj iskrenosti tog naroda i te priče, i zahvaljujući tome i takvom scenariju, onda smo posle te velike ličnosti kao što su 50 Cent, Wiz Khalifa, oni su pročitali taj scenarijo i videvši da ta priča je zaista iskrena.
1: Da, a kako ste došli do njih? Kako ste do njih došli?
0: Pa do njih se dođe, pozove se agenat. I kaže se imaš scenarijo i to se radi i profesionalnim putem. I to je najteža stvar uraditi, jer onda prvo moraš ti, ja sam isto bila u procesu, išla sam jedno 2 godine i tražila sredstva za ovaj film. I kad smo mi nabavili određena sredstva, onda ti moraš da pozoveš njihove agencije i da i da im ponudiš, znači koliko bi oni mogli da igraju tu ulogu ili već da budu producenti. Ali što je najvažnije, Wiz Khalifa se desio na jako čudan način. Ja vam moram da kažem, ja sam bila u Grčkoj u Kamarizi kod Svetog Nektara, ja sam se njemu molila za film Svetog Mojsija Murina. I pitala sam ga: Sveti Nektarije, molim te, mora neko da mi nešto moramo nekog glumca, neko nešto da pokrene sve ovo. Imamo novac, smo sad nabavili, ali samo da mi pomogneš da dođem do jedne od tih osoba, pa kad jednu dobijem, onda je lakše, za ne? I ja sam bukvalno, sretim se, vozila sam dole posle, kad sam se vraćala kući iz crkve Svetog Nektarija sa Kamarize, i meni jednom u glavi nešto mi uleti jedan sveštenik u glavi. Ako se on mi dođe u glavi, rekao, kako sad veze on ima, zašto ja mislim o njemu. I onda se ja njemu javim, i on je bio prijatelj, dobar prijatelj sa Troy Palamalo, i on je jedan jako poznati futbaler, američki futbaler, ne onaj američki futbol. On je pobedio ne znam koliko puta to njihovo prvenstvo, on je jako popularan i on je ozbiljan pravoslavni hrišćanin, njemu je starac Efrem Arizonski bio duhovnik, sada je starac Pajsije. Ja sam uspela da dođem, onda sam ja zvala njegovu ženu i ispričala sam joj sve ovo i pitala da li tu postoji, da li oni mogu da mi pomognu, i pao mi je na pamet Wiz Khalifa, pošto sam se setila da je on njima pomagao u Pittsburghu, da pošto oni imaju rade na tim anti-violence se zove, znači protiv nasilja, neka postoje organizacija, da je tu Wiz Khalifa došao da im pomogne da nabave neka sredstva. Ja sam njih pitala da li mogu da me stave u kontakt sa njim, i oni su to zaista uradili. E sad, to je trajalo jedno 2-3 mjeseca dok se Wiz nije skockao da pročita scenario. I kad ga je pročitao, ja se sećam toga, on je rekao: Jelena, ja apsolutno želim da budem deo ovoga, jer ovo što si ti napisala, ovo je istina, ovo, ja sam odrastao u getu kao i mnogi moji prijatelji, i mi možemo da vidimo da si ti ovo uradila, da je ovo neko napisao ko zna o čemu priča, i ovo će progovoriti ljudima i pomoći će ljudima. I onda kad je Wiz Khalifa pristao da odigra jednu od glavnih uloga, onda je to krenulo. Onda je posle smo dobili Omara Epsa, mada je trebalo vremena, jer se ljudi plaše da prave filmove vezane za veru u Americi. Jer se plaše da će biti obeleženi i da neće više moći da rade. To je jako, sad, to je totalno ide protiv njihove agende. I to je jako interesantna stvar. I međutim, Omar Epps, koji je čovjek verujući i koji je video nešto posebno u tom scenariju, odlučio da bude deo toga. Posle toga je došao i Quavo, još jedan reper, a naravno 50 Cent, to isto bilo čudo. Jer agenat koji je reprezentovao Omara Eppsa je reprezentovao i 50 Centa kao producenta. I mi ga nismo pitali, on je nama predložio, da li vi želite da ja pitam 50-a da bude producent na filmu da vam pomogu. Tako da je ovo stvarno, cijela ova priča, mislim, ako ikoga pitate o pravljanju filmova i o svemu tome, možete da znate da smo mi zaista imali pomoć i od Svetog Mojsija Murina i od Svetog Neta, jer ovo je jednostavno nemoguće ovako brzo da se desi i da se dogodi. Tako da, eto, taj film smo uspjeli nekako i stresno su opet palila i otišli smo da snimamo u nadi da ćemo ih dobiti. I eto, 3. septembra na dan premeštanja moštiju Svetog Nektarija sad taj preostali novac koji nam je bio potreban je ušao u račun. Tako da sam ja zahvalna i Svetom Nektariju koji znam da je bio deo i ovog projekta. Tako da, eto, šta drugo da kažem, hvala Bogu na svemu, završili smo film, montirali smo ga, izašao je bio u Americi, a verovatno pošto ima tu jačinu određenu, pošto govori o istini, pošto je tu pravoslavni svetitelj koji je crn, to nekome nije odgovaralo u Americi i oni su taj film sabotirali. Kad kažem da su ga sabotirali, trebao je da izađe na 1500 bioskopa, postoji ugovor za to. Oni su ga promolisali od decembra meseca 2025. godine. Naš trailer je išao na svim tim velikim, posle svih tih velikih filmova, pre njih, u bioskopima. Naš poster je bio u svim bioskopima. Međutim, posle 20. januara, posle premijere, kad su oni vidjeli u stvari o čemu se radi u tom filmu, da je to film koji poziva ljude na ozbiljno pokajanje, da je to film koji pogotovo poziva ljude u tim mestima gde najviše pate, da žive u velikim problemima, na pokajanje, na promenu. Neko tamo je odlučio da izbaci film iz bioskopa, da izvadi ne znam koliko bioskopa, 2 dana pred izlazak i da poremeti sve da ljudi nisu u stvari mogli da znaju gde da vide film, pogotovo na mestima, u tim kvartovima u geta, gde je taj film bio namenjen. I to je bilo zaista onako razočarajuće, ne samo za mene, za nas, nego pogotovo za te ljude kojima je taj film toliko značio, koji su se toliko potrudili jer su hteli da pomognu svom narodu. Međutim, stvari ne mogu da se zaustave, film je prodat u više od 30.000 kopija u Americi već i to se samo nastavlja. To će doći do svih ljudi i Sveti Mojsije Murin će uraditi svoj posao, ali definitivno ja sam bila veoma, veoma nekako, onako, sećam se otac Turbo, evo da pomenem, otac Turbo koji je pravoslavni sveštenik, koji je u crkvi Svete Marije Egipćanke u Kansas City-u, koji je crnac iz Amerike, on je postao pravoslavni sveštenik, on je čak, mi ga znamo, on je bio ovde često u Srbiji, davao intervjue za Kram televiziju, on igra sveštenika u filmu. I ono što je bilo interesantno, ja nisam taj scenariju pokazivala mnogima, međutim njemu sam pokazala, ja sam ga zamola da odigra ulogu u mom filmu. I kad je on mi je rekao posle, ja sam se uplašio kad sam mi poslao scenariju, ako si ti uradila dobar film o Svetom Nektariju Eginskom, ali kako će neko da sklopi priču o Svetom Mojsiju Murinu, to mi nije bilo jasno. I kaže, ja sam se uplašio i htio sam da ti kažem, ne želim da budem deo ovog filma, ali radi reda sam ga pročitao. A kad je on pročitao taj scenarij, to je čovjek koji isto nekad žive u getu, koji dolazi iz tih mesta i postao je pravoslavni hrišćanin i postao sveštenik. Kaže, ja sam se toliko oduševio, kaže, ovo je takva istina da će ovo zaista ljude da pomeri. Znači, ovakva priča u Americi će moći da dopre do ljudi i zato je deo tog filma. Tako da, eto, to je isto jedno čudo da je otac Turbo igra sveštenika u filmu i da, eto, šta da kažem, mislim, uspeli smo da ga uradimo. Da. I eto, znam i... da se objašnjava nešto do nekog.
1: Da, i hvala Bogu da je tako. A ne znam da ste znali da se recimo u Valjevu nalazi kazneno-popravni zavod za maloletnike. Dakle, to je jedina zatvorska ustanova ovog tipa u našoj zemlji. I više puta je služena sveta liturgija na praznik Svetog Mojsija Murina, to je 12. septembar, čini mi se. I tamošnji duhovnik, protonamesnik Dejan Tripković, više puta je štićenicima govorio o ličnosti ovog svetitelja. Stoga, da li je bilo možda nekih naznaka i planova da posebne projekcije budu organizovane u kazneno-popravnim zavodima i ustanovama? Jer nekako nam se čini da je možda taj film i najviše namenjen upravo tim ljudima.
0: Apsolutno je najviše njima namenjen i ja bih mnogo volela da se tako nešto desi. Ne samo kod nas, nego svuda u svetu. I mi smo radili sa mnogim organizacijama, ne oni ih pokazuju sad tamo na takvim mestima. Ja mislim da je taj film pomaže dosta u tom smislu, pogotovo na takvim mestima. Ali eto, jedna gospođa koja je bila, evo moram ovo da pomenem, zove se Goca Gordana, moja drugarica najbolja, Mirjana mi je rekla da je gledala film, žena je normalna verujuća žena. Ona je zašla iz bioskopa, ona tri dana nije mogla da prestane da plače. Kaže, ja se samo s jednom stvari ne slažem ovde. Da ovaj film nije za svakog. Tako je to, neki ljudi ne mora da znači. Ja sam govorila možda, naravno nije za malu decu, decu od 5-6 godina, ne, pošto ima i nasilja i drugih reči, ali eto, ljudi su stvarno odreagovali. Na ovaj film zavisi kako ko, ali jako pozitivno. Tako da, ja mislim, svaki od nas može da se pronađe u ovome. Ja moram još jednu stvar da kažem. Meni je to neko, da citiram jednu moju dobru prijateljicu, igumaniju, ali neću sad da kažem ko je. Ona je pogledala film i rekla mi je nešto da je ovaj film njoj nekako još više progovorio od Božjeg čoveka. Kaže, ona misli, ovo su citati jedne divne žene, kaže, i mislim da se ljudi poistovetuju na neki način više sa Svetim Nektarijem, jer mi volimo da se smatramo pravednima i da svi nekako stradamo pravde rad. Nekako nam je to našem ego lakše da prihvatimo. Ali u suštini, kaže, ja sam se mnogo više poistovetila sa razbojnikom, ja znam ko sam ja. Ja znam da sam ja u stvari razbojnik koji će jednog dana, kajem se kao razbojnik, I mi smo svi, pogotovo u našem novom hrišćanstvu, ne pričamo o 4. veku, 5. veku, pogotovo sada, ona je rekla, mi bi barem trebali više da se poistovetimo sa razbojnicima, ako hoćemo da se kajemo, nego sa Svetim Nektarijem Egipatskim, koji je bio svetitelj od rođenja. Tako da je interesantno njen komentar na tako nešto i samim time mi je rekla, ovaj film je meni jači. Da, naravno, neće se mnogi složiti sa tim. Drugi će reći, ne, naravno, ja više volim film o Svetom Nektariju. Što mene tiče, jedan i drugi film su rađeni iz srca. I mislim da je ovaj film vredan videti. Pogotovo ljudima koji misle da im nema izlaza. Jer ja sam sebe pitala u jednom momentu, kao i sa Svetim Nektarijem, isto sam pitanje postavila, zašto ja ovo pišem? I u ovom slučaju ja sam pisala, ovo je za mene izlazak iz pakla, izlazak iz ludila, iz velikih problema. Znači da Bog zaista svakome prašta i onome koji se istinski kaje, pruža mu ruku i ne samo da može da ga izvadi iz problema, nego život naš može da postane život koji ima smisla, život u duhu Gospoda Boga. Tako da jednostavno ja mislim da je ova tema večita tema, mislim sve je o pokajanju na kraju krajeva, bez pokajanja nema spasenja, tako da nekad možda takvi ekstremni primjeri možda se nama čine ekstremni, a ako smo mi iskreni, onaj čovjek koji se zaista kaje, koji zaista vidi svoje grehe, on zna da nije mnogo različit od razbojnika. Sad zavisi samo da li ćemo biti na kraju razbojnici kojima će onaj sa desne ili onaj sa leve strane. I nemojmo da zaboravimo da je baš taj razbojnik sa desne strane Gospod, koji je prepoznao Gospoda Boga u tom strašnom momentu kad su ga skoro svi ostavili, on je prvi ušao u Carstvo Nebesko. Tako da nadam se da će inspirisati ljude, to je meni najvažnije.
1: Da, i mi pozivamo naše sugrađane da pogledaju film. I samo za kraj kažite mi, da li razmišljate o nekom trećem svetitelju, odnosno nekom drugom filmu unapred?
0: Pa eto, ja imam neke ideje.
1: Dobro.
0: Jedan scenarij već postoji završen i meni nije jasno uopšte kako je to već završeno, jer ja sam prošla posle ovog sabotaže filma i uopšte 3 godine velikih napora da se ovo napravi. To je toliko bilo nekako mene, znaš, kao da je to tvoje dete na neki način, razumeš? I onda me negde tu me poremetilo i tek sad vidim da Boga mi, ja imam dobro da se oporavljam od nekih stvari. I u tom nekom bolnom procesu ja sam zajedno s jednim čovekom koji se zove John Hammond već napisala jedan scenarij, i taj scenarij je o Serafimu Rose. Taj čovek je napisao 3 knjige o njemu, on je uradio i zato sam se sa njim spojila, i sad mi kad čitamo to nazad izgleda nije loš scenarij, tako da ne znam da li je to Božja volja, uopšte mi nije jasno kako ova postaje 2-3 meseca tako nešto se izrodilo, ali ko zna, neka bude blagosloveno. I naravno, ja bih volela da se uradi isto, možda i neki svetitelji, ali ne bi mnogo da pričam o tome, zato što kad se priča, onda to se izjalovi nekako. Nije to, to ja bih radije da uradim, pa onda da pričam, da. Nego da pričam pa da radim.
1: I onda, mi da sačekamo da nas obradujete opet nekim lepim filmom.
0: A vi se molite za mene, tako.
1: Hoću.
0: Jadno, bedno i grešno.
1: Hoću, ovaj film Božji čovjek sam pogledala i zaista je izvanredan. E, ovaj film ću pogledati, imam dovoljno vremena na raspolaganju. Mnogo vam hvala.
0: Hvala vama na mogućnost ovog razgovora i sve najbolje.
1: Svako dobro. Čuli ste, poštovani slušaoci, rediteljku filma Sveti Mojsije Crni. U pitanju je Jelena Popović, koja je nama poznata kao autorka filma Sveti Božji čovek, filma o Svetom Nektariju Eginskom. I upravo film o Svetom Mojsiju Murinu bit će prikazan narednih nekoliko dana u našem gradu. Rekli smo 4. i 5. juna od 20 sati, zatim 6. i 7. juna od 17 časova i 30 minuta i 9. i 10. juna također u 20 časova u bioskopu 85. Dobrodošli.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Blagodareći informativnoj službi eparhije Bačke, u nastavku ćemo čuti predavanje profesora doktora Stamenka Šušaka na temu Neskrivena krstolikost čoveka. Profesor Šušak je kardiohirurg i redovan profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
3: Evo još jednom pomaže Bog svima. Visoko prečasni oci, draga braćo i sestre, dame i gospodo, nadam se da sam se dobro izrazio, ako poštujem ova prava, rodno ravnopravna savremena prava, neće se niko uvrediti. Temu ste čuli, pre jedno mjesec dana sam održao slično predavanje, odnosno isto predavanje, govorio sam o krstolikosti, krstoliko je vaskrslo i anatomiji čoveka. Malo je rogobatan naziv, tako da sam sada, kada me otac Branko pozvao da održim ovo predavanje, dao sam ovako neskriveno, ali kao što ste vidjeli na plakatima i oglasima, to ne je u zagradi. Znači, može biti skrivena i neskrivena krstolikost čoveka. Naravno, vidjet ćete da će se radi tu i o anatomiji čovjekovog tela, i kao što sam rekao na predavanju od pre mjesec dana koje sam držao, evo kakva simbolika, držao sam u hramu na Veterniku koja je posvećena sutrašnjem prazniku Svetog Simeona Mirotočivog, da sam rekao da se zahvaljujem na pozivu ocu Lazaru, inače mom kumu, ali se zahvaljujem i na blagoslovu i na poverenju našeg episkopa da će održati ovo predavanje. U smislu, ovo predavanje se tiče i medicine i teologije, a ono što ćete od mene kao lekara čuti sa medicinske strane apsolutno ne predstavlja stav savremene medicine, a tek da jedan lekar priča o teologiji je isto malo problematično, tako da zaista zahvaljujem se i zaista blagodarim na poverenju našeg episkopa da pričam na ovakvu temu. Praktično i jesam i nisam tu. Da bismo počeli, vidite da nemam nikakav ni koncept, ne volim koncepte, pokušavam da imam koncept u glavi šta želim da vam kažem i da podelim sa vama. To je neko moje razmišljanje, čitajući sve ono što svi mi kao hrišćani treba da čitamo, Sveto pismo, psaltir i druge stvari, ali i svetootačku literaturu. Da bismo shvatili tu neskrivenost, odnosno skrivenost, ja sam odlučio kad sam ušao ovo i vidio sam ovu tablu, da vam ispričam dve priče pre nego što krenem na samu tematiku. Ispričat ću vam, većina sigurno znate priču o Platonovoj pećini, a druga stvar ću vam nešto reći o jednoj teoriji koju je tvorac, jedan za mene najveći psiholog svih vremena i psihijatar, Viktor Emanuel Frankl. Većina ste čuli za priču o Platonovoj pećini. Znači, zamislimo da su neki ljudi vezani lancima u jednom redu. Vezani su, tako su i rođeni. Znači, zamislimo to. I oni mogu samo da gledaju pravo. Tako su zavezani da ne mogu ni da se okreću levo i desno, a kamoli pozadi. Iza njih je naložena jedna vatra, nema svetla u pećini. Jedina svetlost koja dolazi jeste vatra koja gori iza njihovih leđa, a između leđa tih ljudi, robova, služi, kako god hoćete, stoje neki ljudi i oni pomoću određenih maketa, ptice, slonovi i tako dalje, oni se kreću po vazduhu i ovi sužnji mogu na zidu te pećine da gledaju samo senke tih figura koje ljudi iza njih pokreću. I tu se razvija jedna cela diskusija, robovi tu gledaju, takmiče se šta će biti sledeće i tako dalje, i oni na taj način komuniciraju među sobom. U jednom trenutku jedan rob se oslobađa, okreće se i ima šta da vidi. Više ne gleda senke, zaslepljuje ga svetlost vatre, svetlost, dosta jaka simbolika, i vidi da to nisu dvodimenzionalne figure, već su to trodimenzionalne figure koje sada apsolutno vidi. Dalje, oslobođen, tetura po onoj pećini, sapliće se, vidi neko svetlo kroz jedan otvor pećine i kreće prema njemu i vidi da možda izađe iz te pećine. E sad izlazi na pravo svetlo, sunce, i u tom momentu pada na zemlju, zaslepljen tom svetlošću, ostaje tako jedno vreme, i onda kada mu se vraća vid, šta sad sledeće vidi? Vidi svoju senku. Jako simbolična priča. I tek na kraju on može da pogleda u sunce. Vraća se u tu pećinu i sada šta radi? Objašnjava tim svojim drugovima koji su i dalje vezani, objašnjava da su u zabludi. Da ceo svoj dosadašnji život da žive u zabludi. Da su to senke, da to nije stvarno, da je to samo senka nečega što postoji, da je u sasvim drugim dimenzijama, međutim, drugovi mu ne veruju. Smeju mu se. I kako kaže Platon, kad bi neko mogao da oslobodi te njegove drugove, oni bi ga čak i ubili. Naravno, Platon, vi shvatate zbog čega ja ovo govorim. Govorim da mi zaista trebamo da gledamo ne našim čulnim očima, već našim umnim očima. Platon je ovo napisao zbog njegove rezignacije, zbog ubistva Sokrata, o tome nećemo ulaziti u tu priču. Dakle, to je prva priča. Druga priča, zato sam istavio ovu tablu, Viktor Emanuel Frankl, zaista psiholog, psihijatar koji je nadmašio svog učitelja, Sigmunda Freuda, ali i ostale, i Junga, i Adlera, i Froma, da ne nabrajemo druge. Kratko, Frankl je bečki jevrej koji je završio logoru i on je tvorac neke logoterapije, terapije smislom. Preporučujem vam te knjige.

pitanosio svoj doktorat. Da ne bi ovo predavanje trajalo dugo, pročitat ćete to. I te tri knjige, naročito ta njegova autobiografska knjiga kod nas se zove Zašto se niste ubili, karakterističan naziv, zašto? Zato što je on, kada mu dođe osoba sa psihičkim problemima, on, zamislite šta pita doktor pacijenta, kaže, pa vidite, težak vam je problem, zašto se ne ubijete? I pacijent onako ostane u čuđenju. Ja dođem kod doktora, on mi sada nudi da se ja ubijem, da je to nerešivo. I onda čovjek pođe da razmišlja, pa koji je stvarno razlog zašto se ja ne ubijem. I on je krenuo onda u terapiju. To mu je bila polazna tačka. Naravno, ja bih uvek za nas koji verujem da smo verujući, nikad ne bih rekao šta je smisao našeg života, već ko je smisao našeg života. On je tvorac jedne trodimenzionalne ontologije. Povezana je priča sa ovom Platonovom pećinom. Zamislite da mi imamo trodimenzionalni vid, odnosno imamo četvorodimenzionalna čula u smislu da možemo da pratimo, da gledamo tri dimenzije, visinu, širinu, dubinu, ali možemo da pratimo i pokret. To su četiri dimenzije. I mi, na primjer, jednu čašu, je li tako? Mi vidimo kao čašu. Ovo je čaša. E sad, Frankl kaže da sada pokušamo da zamislimo šta bi bilo da imamo dvodimenzionalni vid. Znači, da se svetlo usmerimo ovde zid i ovde zid, svetlo usmerimo kroz duži deo čaše, šta ćemo dobiti na zidu? Dobit ćemo pravougaonik. Je tako? A ako svetlo usmerimo od ozgo, šta ćemo dobiti na podu? Dobit ćemo krug. Vidite kako da imamo dvodimenzionalni vid, gledamo jedan te isti predmet, okrećemo, ne vidimo isto. A mi vidimo sad ovde čašu. Ili isto to posmatramo. Evo ga, posmatramo čašu, je tako? Posmatramo kupu, posmatramo loptu. Ovo je zid. Usmerimo svetlost od ozgo, šta ćemo dobiti na podu? Krug, krug, krug. Oči nas varaju. Tri različita predmeta gledamo, a dobijamo istu sliku. E, zbog toga je potrebno da kada sve u životu razmatramo, kad razmišljamo, pogotovo kada se tiče čoveka, moramo razmišljati trodimenzionalno, ontološki. Ako odemo u drugu pravcu, u subdimenzioniranje čoveka, mi ćemo praviti grešku. Mašimo cilj 100%. A ako je u pitanju medicina, promašaj cilja, jeste amartija greh, se kaže, to je greh, mi možemo napraviti grdne probleme, ne samo po tog čoveka, već možemo napraviti probleme i po celo čovečanstvo. E sad, idemo na tu skrivenu za nekoga neskrivena, krstolikost čoveka. Vidjet ćete, nije to samo čovek, to su i organi, određeni organi. E sad, nećete mi zameriti, ja ne volim da sedim i ne volim koncepte, ne volim ništa, ja ću ustati da bih možda lakše komunicirao sa vama, ali da vidite. Jesmo li krstolika bića? Pa jesmo. Znači, ako stanem ja ovako, ja sam krst. Ali ako stanem ovako, ja sam petokraka. E sad, kako god vidite, Da Vinci je prikazao čoveka kao petokraku i to su uzeli određena društva, antropozofi, razna ezoterijska društva i tako dalje. I okej, ja nemam problema ni sa tim. Neko okrene tu petokraku pa dobijate drugi.

drugi lik, jel? I to su za nas i moguća opasna učenja. Međutim, da li smo mi bića koja stojimo ovako? Ne. U lestvici Svetog Jovana Lestičnika jeste da je ona namenjena monaštvu, ali tu imate najbolji opis šta je, kakva je to krstolikost našeg bića. Kaže da mi stojimo jednom nogom stojimo na zemlji, idemo krećući se naprijed, znači nismo ukopani u zemlju, i idemo i iskoračili smo jednom nogom prema naprijed. Znači jedna noga je fiksirana za zemlju, to označava ovaj svet, ali druga noga je napravila iskorak, to je naš put ka naprijed, ka budućnosti, ovovremenski, odnosno ka večnosti, to jeste ka Carstvu Nebeskom koji nas sve čeka. E sad vidite, krst ima svoje simbole, krst je jedan simbol, jeste da se koristio za mučenje i za stradanje kriminalaca i na kraju završio je sam Gospod. Šta znači ta horizontala, a šta znači vertikala? Filosofi su to objašnjavali i objašnjavaju da je horizontala naša imanencija, da je vertikala jedna naša transcendencija. Znači, da naša vertikala, da je to vertikala inače označava nešto što je nama životodavno. Mi hrišćani znamo da je naša vertikala, ali i horizontala kasnije je bila, to ću da na kraju pokušam da objasnim, jeste naša vertikala. Šta je naša vertikala? Pa od glave, pa skroz dole do stopala. Naše lice, naša glava, ide i gleda napred. Znači, mi ne idemo ovako, kao životinje, jer tako ne gledamo u zemlju, nismo geocentrični. Ne gledamo ovako, izuzev monaha koji izgovaraju Isusovu moliku u karakterističnom položaju, nismo antropocentrični, ta glava kod monaha je usmerena ka srcu. Znači, mi gledamo naprijed. I gledajte, a kaže se da smo stvoreni po licu i po dobi. E sad lik. Taj lik, on gleda naprijed. I zamislite lice na starogrčko prosopon. Čovek je anthropos. I jedna i druga reč znači onaj koji gleda napred. Pros ima ops. Ops je tamo jedan oblik glagol opopa, što znači gledam, posmatram, ops, observacija je odatle nastala reč. Znači, gledam napred, gledam u večnosti. Pa naša slovenska reč čovek je čelovek, čelavijek na ruskom, čelo koje gleda uvek u večnost. I vidjet ćete na licu isto je krstoliko. Znači, to je vertikala koja je životodavna, znači mi ćemo da uzrastamo i krećemo se vertikalno, idemo prema Bogu. Znači, da definišem da vertikala je nešto što je nama transcendirajuće, ono što nam daje život, a šta je horizontala? Horizontala je zašto nam služe ruke, da zagrlimo prijatelja, da obrađujemo prirodu, zemlju, to vam je sve, ekonomija, ekologija, naš odnos prema bližnjim, naš odnos prema sebi. Znate, sa ovim rukama mogu da ubijem, mogu da zagrlim, mogu sebe da ubijem, mogu da nekom pomognem, mogu nekome da odmognem. To je naša imanencija. Znači, odnos sa celokupnom, stvorenom, vidljivom i nevidljivom prirodom. To je naša horizontala. I sada, kako je Bog stvorio čoveka? Da bismo shvatili tu krstolikost koju pokušavam da kažem, o kojoj pokušavam da govorim, moramo da znamo kako smo stvoreni, odakle mi to dolazimo. Pa mi smo zemlja. Šesti dan, znate, ili period bolje rečeno, prvih pet dana je stvoreno sve vidljivo, nevidljivo, do čoveka. To je Bog samo rekao neka bude,
i bi dobro. Reč, logos. A na kraju tog šestog dana, hajde da stvorimo čoveka po obličju i po dobiju, po licu našem i po dobiju naše. S kim on to priča? To je savest, to je Sveta Trojica. Ja ne objašnjam teologiju i budite oprezni, sve se konsultujte sa vašim sveštenicima, duhovnicima, ovo što čujete od mene. Mislim da u ovome ne grešim, zato što to čujemo svaki put, jel? I stvorio. Kako je stvorio? Uzeo je zemlju. A šta ta zemlja sadrži? Ta zemlja sadrži sve čestice stvaranja koje su stvorene prethodnih pet tih dana perioda. Šta čovjek postaje? Pa čovjek postaje mikrokosmos. Sve čestice koje su stvorene su u čovjeku. A tako i čovjek postade pun prirode. Ove mudre reči nisu moje, to su reči svetog vladike Nikolaja. Znači, ali ovo nema veze da je čovjek centar sveta. Ja samo jedan čovjek, Bogo čovjek je centar svega. I gledajte, i evo to je ta naša krstolikost. Kako je stvoren, uzeo je zemlju i kaže udahnu mu duh. I postade duša živa. Taj duh, to je taj život, životodavna energija koja je data prvom čoveku, a kasnije mi imamo kao trodimenzionalna bića, tri ipostasna bića, telo, dušu i duh. Primer, sveti Teofan Zatvornik kaže koja je razlika između duše i duha. Moramo da znamo. Duh je nestvoren, a duša je stvorena. A su iste, to je ista suština energije, s tim što ta duša je niža energija u odnosu na taj duh, a ta duša nije neslovesna, ona je slovesna. I to je jako bitno. To ćete vidjeti kad budemo govorili o našim nagonima. O jednom organu koji je jako bitan i koji je isto krstolik, koji predstavlja u Svetom pismu, naročito kod Davidovih psalama, koji predstavlja naše nagone, strasti i tako dalje. I kad mu udahnu taj duh života, zemlja postade slovesna i dobija ono grleno H u starojevrejskom jeziku, ono grleno H koja označava da je to sad nešto što je slovesno. H Adama je zemlja, crvena zemlja, a H Adama je Adam, prvi čovjek. Na to mi ću se zaustaviti što se tiče ovoga. Gledajte sad kako smo mi veličanstvena bića. Stvoreni smo i zaista imamo ruke, imamo telo, imamo udove, kompletno sve. I gde je centar našeg tela? Naravno, ja tokom ovog predavanja, molim vas, nema nikakvog prizvuka veličanja bilo kog organa, da budem jasan, ali na spoju horizontali i vertikali nalazi se srce. Srce je kao neki klin koji je našu horizontalu zakucao za našu vertikalu. Što kaže pokojni vladika Atanasije na jednom predavanju, šta su mi ako smo samo vertikala, pa teturat ćemo se, pašćemo, a da smo samo horizontala, šta neka levitirajuća letva koja leti na zemlji isto kad tresne, ne može da opstane. Jedino na ovaj način čovjek opstaje. E sad, srce je organ vrlo čudan. Sa medicinskog stanovišta srce je jedna mišićna pumpa koja je zadužena za cirkulaciju krvi kroz ceo naš organizam. Ne pada mi na pamet da vam pričam na latinskim pojmovima, ali ću šematski prikazati srce. Desna pretkomora, desna komora, leva pretkomora, leva komora. Ovo su neki zavisci. Znači, imamo vertikalu, imamo horizontalu, krst. Ovo što čujete nema nigde ni u kakvim knjigama, to je moje razmišljanje. Neko, čak i moje iskustvo do sadašnje, kada razmišljam
ajde da vidimo. Pokušavam uvijek da dođem da ja sebe povrnem, da sam ja u pravu kako razmišljam. Šta smo rekli, vertikala je nešto što daje život. Jer nam kao ljudima daje život, je tako. I zamislite, duž vertikale nalazi se i mozak i srce. Nalaze se naši polni organi. I eto vam Freudova škola. Nagon za održanjem, nagon za održanjem, za produženjem vrste. Tako, to su pozitivni nagoni. Samo što smo ih mi zloupotrijebili. O tome kasnije. Znači, rekli smo, vertikala je život, je tako? A otprilike ovako ide tu. Prolaze putevi koji daju signal da srce radi. Zamislite, to daje život srcu. Da srce kuca, ide vertikalno. A šta je horizontala? Sve što pojedemo, popijemo, u našem organizmu se prerađuje, imate celu, jedan vrlo komplikovan proces u metabolizmu i neka venska krv pomoću dve šuplje vene iz glave vrata i tako dalje i iz gornjeg dela grudnog koša i ovo iz celog donjeg dela ulazi u desnu predkomoru, prolazi kroz ovaj zalistak, iz ovog zalistka ide kroz drugi zalistak, odlazi u plućima dobija kiseonik i kiseonik, krv bogata kiseonikom dolazi sad u levu pretkom, prolazi ovaj zalistak i kad se stisne leva komora, odlazi u ceo naš organizam. Šta sam rekao? Šta je horizontala? Naš odnos sa okolinom. Šta je to? Uzimamo hranu, uzimamo vodu, pijemo. Sve će to doći tu. Udahnem, vazduh je ovo zemaljska tvar, udahnem, dobijem kiseonik, sad će proći kroz to. Odnos srca sa okolinom. Sveti Luka Krimski, taškenski, simferopoljski, veliki svetitelj, jedan od mojih najomiljenijih svetitelja, on je bio hirurg. On je bio lekar, savremenik naš, koji je pisao naučne radove kao što i mi danas moramo pisati. Ima knjige, gnojna, hirurgija i tako dalje, ali je svetitelj. Jedan od načina liječenja on je naučio od jedne bake koja je ga je naučila u jednom selu gdje on bio u izgnanstvu. Liječenje protoplazmom, kako kaže, odnosno sa blatom, sa zemljom. Otkopate poči svoje zemlje, nemojte vi molim da isprobavate. Sveti Luka je bio čovjek koji je komunicirao i sa Bogom, ali je bio i lekar. Ne preporučujem tu metodu, ali ima istine i zaista je tako. Sveti Luka i kaže da je srce organ najvišeg ljudskog poznanja. Znate, sve one priče, sada ja ne citiram svetitelje, da je srce mjesto gdje se čovjek, ljudska duša, sastaje sa Bogom, ali sa djavom. Naša ambivalentnost, naša sloboda koja nam je data. E vidite, to je to podobije. S kim ćemo se sresti u našem srcu? To mi biramo. Zašto kaže, bit će otvoreno srce i srce će se pročitati. Pa nema šta, kako živimo ovako, bit će nam i kada pređemo tu granicu, kad se upokojimo. Dakle, u srcu imam krst. Jako važan organ, nije samo pumpa i Sveti Luka kaže da je organ, srce i organ čula. Mi u našem telu imamo razne čulna telašca, korpuskule, tamo neke Al Pacinijeva telašca i tako dalje. Ima ovdje i lekara, kolega, znaju o čemu pričam. I sva ta telašca imaju svoja vlakna koja ulaze u njih i vlakna koja izlaze iz njih. I onda idu ta vlakna prema mozgu, ono kako smo mi učili na anatomiju, i onda mi dobijamo razne osjećaje. Pipnemo, ja sad znam da je nešto glatko, da je nešto hladno, da je nešto toplo i tako dalje. Međutim, srce kao centar, centralni organ u našem telu, kaže, direktno komunicira sa okolinom. Ne preko pluća da bi dobio samo vazduh, već srce i osjeća. To je centar naših osjećanja. Osjećaj se razvijaju u mozgu, a osjećanja ovdje.
Dokaz za to, šta kažu svetitelji, starci? Vidite u starečniku, šta znam, u kompletu svim svetotačkim literaturi. Šta kažu? Oči su vrata pakla. Vidite lepu hranu. Vidite nešto što vas privlača, što nije možda dobro za vas. Šta kaže? Tu želju, taj svoj osjećaj, seci odmah da ti ne siđi u srce. Jer su u srcu osjećanja koje mogu biti dobra, koja mogu da budu loša. Znači, osjećanja nisu kao što se uglavnom uči po školama da je to posledica biohemijskih procesa zbog lučenja određenih hormona i tako dalje, tako dalje. Pa mene to malo intelektualno vređa da je ljubav prema mojoj deci, prema Bogu, jedna je pruvetica neke tečnosti hormona. To verujem da se slažete sa mnom. Dakle, tu je srce koje jeste mehaničko, jeste jedna pumpa koja nam i daje život, ali je i centar, o čemu, da se ne ponavljam, sam dovoljno rekao. Imamo krst u srcu. Pogledajte naše lice. Lice, imamo krst na licu, imate vertikalu, imate horizontalu. Jel tako, mi da bismo živeli moramo da pijemo, da jedemo i da dišemo. Jel to život odavno? Jeste. Jel to vertikala? Jeste. A naš odnos sa stvarnošću, jedan od čula, čujemo okolinu, gledamo, jel tako, ali i u centru tog krsta je i osetilo osjećaj za miris i miriše. To je naš odnos sa okolinom. Usudit ću se da pričam još o nečemu što se tiče lica. Većina pravoslavnih, da bi došli do Boga, idu preko budizma. Pa čitali ste Svetog Vladiku Nikolaja. On je pisao dosta o budizmu i tako dalje. Ja sad tu ne propagiram budizam, ali ima jedna interesantna stvar kod ljudske glave. Znači, oči, uši, ja nisam nikakav, vertikala, horizontala, na spoju vertikale i horizontale uzmemo tačku, idemo u dubinu, radimo magnetnu rezonancu, CT, i u dubini, duboko, duboko u glavi, se nalazi jedna žlezda koja se zove glandula pinealis. Jer je pinus je bor, jer ona liči na jednu, kao mala šišarka izgleda, a Galen ju je nazvao epifiza. Epifiza. Epi je nešto što je iznad, a fisis na starogrčkom jeste priroda. Znači, da je to, Galen je smatrao da je to organ koji komunikao jedna antena u našem mozgu koja komunicira sa kosmosom, sa stvoriteljem, odnosno u šta je on verovao, jel? Ti starogrčki filosofi, istoričari i tako dalje, naravno nisu oni verovali u Boga, i ko je čitao antičku filosofiju može isto da primeti. E sad, zašto sam spomenuo ovu žlezdu? Ova žlezda luči jedan hormon koji se zove melatonin. To je kao hormon pa i sreće, i ono država budno stanje čoveka. Pa dobro, jeste budno stanje i mnogo utiče na život pacijenta. U kom smislu? Jedan od najvećih starogrčkih filosofa, Aristotel, je isto mislio da, a odatle je otišlo to u islam, pa i u jedan deo zapadnog hrišćanstva, preko tome Akvinskog, ne bih ulazio u to, ali je to vrlo interesantna priča, da čovek kada spava, on nije živ.
U islamu se veruje da onda dolazi Melek Džibril, jel, Arhanđel Gavrilo, oni isto imaju, imaju sve i Bogorodicu, Merijem el Hazreti, Isa el Hazreti, Isus, drugi najveći prorok, njega čekaju kao drugi dolazak, a ne Muhameda. Digresija mala. Dakle, napravim digresiju, pa onda jel stanem. Dakle, Aristotel je učio, i to je u islamu naročito, da čovjek kada spava, da nema dušu u svom telu, nego da taj anđeo dođe i šeta njegovu dušu dok spava i pred buđenje ubacuje mu ponovo dušu. I po šarijatu, to je koji izučavao islam, naročito teolozi i tako dalje, morali su bar nešto da pročitaju. Kada ubijete čoveka tokom spavanja, ne odgovarate na sudu na isti način kao kad ubijete čoveka koji je u svesnom stanju. E vidite, taj melatonin utiče na svesnost tog pacijenta. Onda su dokazivali, postoje određeni radovi gde je dokazano da taj melatonin se jako luči tokom kada je čovjek srećan, da se tada menjaju ti talasi na elektroencefalogramu mozga, naročito, naravno, to su zapadnjaci, kaže, tokom molitve, naravno, svačija iskrena molitva je apsolutno molitva, da ulaze u određeno stanje jednog duševnog mira i upravo se luči taj melatonin. Ja bih to lučenje, da bih opravdao možda neko naše pravoslavno učenje, nema to svako od nas, to imaju svetitelji. Ja lično mislim da ta epifiza se kod nas budi. Ona je, kako reče Galen, rudimentirani organ, kao zakrlja organ. Ta žlezda se budi kada, to je neko moje uverenje, kada mi doživimo preumljenje. Sveti apostol Pavle, na primjer, najveći ubica bio, hrišćan, najveći, niko od njega nije bio gori. I u momentu izgubi vid, jel, javlja mu se anđeo, on se pokaja u trenutku. Razbojnik na krstu, za sekundu se pokaja. A on je tu zasluženo na krst zakucan pored Gospoda. E, kako bi to povezao? Kaže se, naš razum, mi razmišljamo logički, ta logika je plod našeg dvodimenzionalnog, neumnog gledanja, našeg čulnog gledanja, i mi na osnovu toga donosimo neke zaključke. To je naša logika. E, to je naš razum. A dubini našeg u srcu je, kaže, centar našeg uma. Kad mi preumimo i kad je nama sad i fizički jasno, čovječe, javio mi se Bog, oslepio me. U tom momentu dolazi do spajanja. Praktično, taj razum se ide prema umu. Pokojni profesor Jerotić, stvarno, imao se velik blagost što sam ga poznavao, a pogotovo držali smo i par predavanja i tako dalje. Kaže, zašto se razum zove razum? Razum ima, onaj zadnji deo ima isto um. Kaže, to je neki razulareni um. E, kad ga ukalupite i spustite ga ka umu, e, onda dolazi praktično, to je preumljenje. Mi postajemo svetitelji. Nama je sad više sve jasno, otvaraju nam se te umne oči. Um je oko naše duše, unutrašnje oko naše duše. E, to je ta epifiza, i zamislite gdje se nalazi isto na spoju tog krsta. Usudit ću se još jednu stvar da kažem. Vratit ću se na srce. Na istom mestu gdje stoji srce kod čovjeka na krstu, malo ulijevo, ovako, na istom mestu leži ovaj zalistak. On se za čudo zove mitralni zalistak. E sada,
taj zarastak ima neke horde, ovdje neki mišić i tako dalje. I kada se taj mitralni aparat izdvoji iz srca, kaže, liči na biskupsku mitru. I zaista tako liči na obrnutu biskupsku mitru, ali to je plod razmišljanja naučnika. Kad idete dalje u istoriju i kad vidite zašto se taj zalistak zove mitralni zalistak, jeste mitir, mitera je majka na grčkom, odatle je nastala reč i majka, odatle je nastala reč materica. Mi na latinskom materica kažemo uterus, ali po toj starogrčkoj reči za matericu govorim, da kažemo je mitir, ali zapaljenje materice je metritis. Pa od te reči mitir. Isti naziv i ovo. A znate zašto? Zato što je Galen, a mitir od neke tamo staroegipatske reči, nebitno, ja se ne razumem, nisam, volim etimologiju, ali te drevne jezike naravno ne znam odakle je taj koren, od nekog micne fet se piše, znači štit. Fantastično. Pa materica štiti dete dok se razvija. A šta štiti ovaj zalistak? E, Galen je rekao ovako, da arterijama teče, kako on kaže, do pneuma. Može biti duh, može da bude vazduh. Do pneuma ide on je u tom smislu da je to vazduh koji daje život čovjeku. E sad, kako kaže Sveti Isak Sirin? Kaže, cela vasiona, cela zemlja ne može da izdrži teret stopala gospodnjih, a on se useli u ljudsko srce. Naravno, Galen nije mislio na to, ali je mislio, on je mislio da vazduh teče arterijama, a da prljava, plava tečnost, jer je radio meni funkciju, video šta ističe, da teče venama. I da taj duh koji je neobuhvativ, ne možete ga nigde spakovati, ne možete ga obuhvatiti, da sad odjednom taj duh uđe u srce. Kako? Upravo kroz ovaj zalistak koji štiti srce od te količine energije i prolazi u komoru, kad se stisne komora, odlazi u ceo organizam. Praktično, taj zalistak ga ukalupi. Ovo je sve simbologija, ali to je nešto što prati celu ovu priču. Ti filozofi su razmišljali, nisu imali neke naučne metode kako da dođu do saznanja, ali su razmišljali, vidi da čovjek živi i tako dalje. Tek kad su počele obdukcije, kad se nauka počela razvijati, vidjeli smo da protiče svjetla krv. Da li je Galen bio u pravu, odnosno u krivu? Bio u pravu. Pa, vazduh teče arterijama, velika koncentracija kiseonika teče tim arterijama, samo vezano za hemoglobin, ide krvlju. Znači, na istom mjestu i se nalazi, znači, gdje se nalazi srce, to je mitralni zalistak. Sljedeća stvar, krenuli smo, znači, od lica, došli smo na srce i imamo još jedan divan organ. Mi se celog života borimo sa našim nagonima, sa našim strastima. Sveti Josif iz Sihasta u svojim, tako da kažem, ispovestima je rekao da podvizavajući se decenijama na Svetoj gori, jel? I Sihasti su ljudi koji stalno izgovaraju Isusovu molitvu. Jel? Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Ima cijela jedna tehnika kako se to izgovara. I on je čovjek koji je imao i bogoviđenje. Pričao je s Bogorodicom. Imao je razna iskustva. Znao je da sve kaže o vama, i ime, i prezime, odakle dolazi, da priča. On nije imao nikakve škole, on završio osnovnu školu. Tada, realne gimnazije, već kako se zvale. Ali dođe mu Nemac, neki on priča sa njim. Izlazi Nemac i on plače, i ovaj plače. Kao i sa našim
pokojnim starcem Tadejom, koji sam isto imao veliki blagoslov da sam ga poznavao. Bio sam prisutan čovjek. Niti ovaj zna nemački, niti ovaj Nemac zna srpski jezik. Isplakaše se obojica. I kaže on, pa kaže, znate, teško je s Bogorodicom pričati, a sa Svetim Joakimom Janom je malo lakše, kaže, pričati. I posle toga, znači sve je to on doživeo, ali kaže, posljednje što me je napustilo, ja neću da kažem glagol koji je on rekao, nema tu ništa vulgarno, naravno, ali napustili su ga strasti. Te strasti su nešto što su, jeste životna energija. Naše strasti, šta je to je naša duševna energija. Da su strasti negativne? Nisu. Zašto? Pa i te duševne strasti je stvorio Bog. Sve što stvori Bog je dobro. Međutim, mi smo te strasti izvitoperili. Jer mi imamo naša semena u polnim organima. Imamo. I žene i muškarci. Bog je to nama dao. Zašto? Da bi se rađala deca. Šta mi smo radili? Mi smo to zloupotrebili. Mi smo to krenuli na blud. Jel imamo mi gnev u sebi? Imamo. Ali gnev prema zmiji. Isto ovo nije moja pamet. Ovo nije moje razmišljanje. Ovo piše Hristo Jana Ras u teologiji Del. Pročitajte. Znači, mi imamo te nagone. Ali je naša sloboda, Bog je nama mogao reći, jednostavno da nam ne da slobodu, onda mi bismo išli kao i životinje, ne bi imali slovesnu dušu, ne bismo bili slobodni, ali ne bismo pogrešili. Ali ta sloboda da budemo kao Bog, tako je, jel tako? Satan je prevario Adama. To je vladika Atanasije jako slikovito na jednom predavanju rekao. Kaže, vidite u našim tim, u našem arhetipu, a to teolozi znaju da postoje takozvana semena, logi spermatiki. Ta semena, mi smo isklijali, jel? Mi smo stvoreni od zemlje. E, u tim semenima se nalazi kod nas Bog. I mi jednostavno, nikad nisam čuo da se zove Bog, ali znamo šta je Bog. Šta je zmija rekla? Ako uzmeš taj plod sa drveta poznanja dobra i zla, ti ćeš postati kao Bog. I kako reče vladika Atanasije, da mu je rekla, bit ćeš kineski car, njega se to ne bi doticalo, ali ga je dotaklo, to bit ćeš kao Bog. I prevari ga. Znači, ta naša sloboda nas je zloupotreba slobode. To se zaista moramo jako, jako čuvati. I šta kažu dalje sveti starci, da se vratim na taj divan organ, odnosno na jedan sistem organa, a tiče se naših nagona, u ovom slučaju to ženski organ, ali i mi muškarci imamo, to su polni organi. I kako kažu sveti starci, kaže, Bog je naše strasti, što kaže Freud, naš id. Znate da on kaže id, ego, super ego. Jel? Jung je rekao senka, anima, animus, u zavisnosti da li smo muško, žensko, i onda ide self. Kako je on te naše nagone postavio duboko u naše telo? I kako je uradio? Postavio je jako duboko matericu, jajnike, jajovode, testise, sve jako, jako duboko u naše biće. I između našeg razuma i naših nagona, šta je postavio? Postavio srce. Ako radimo na našem srcu, mi možemo da kanališemo sve ono što nas izjeda. Možemo mi, ja ću reći, i oprosti, i ovo i ono, ali nagon je teško kontrolisati. Zamislite, sveti Josif Isihasta, posle 35-40 godina podizavanja,
ga je napustile ga strasti, posljednje. Materica. Opet mitir. Zašto se zove materica? Sama riječ kaže. E sad i ta materica je krstolika. Ne samo materica. Ona otprilike ovako izgleda.

0: imamo krst. Imamo vertikalu, imamo horizontalu. Rekli smo šta je vertikala, šta je horizontala. Ovo je jajnik, ovo je jajovod, ovo je materica, ovo je cerviks materice i ovo je vaginalni kanal. Ništa ružno, ništa, kako bih rekao, ne treba da bude otvoreno pričamo o svemu, ali je zaista krstoliko. Aj sad da vidimo, mi imamo ta naša semena, jel? Šta smo rekli, horizontala je naš praktično odnos sa spoljašnjim svetom. Tokom menstrualnog ciklusa, 14. dana ciklusa, jajnik izbaci jednu jajnu ćeliju, ovo je kao uzmo neko proširenje, i tu dođe jedno jajašce. I ukoliko se tu nađu spermatozoidi, muško seme, do plodnje dolazi tu. Da li je to odnos žene koja je vlasnik te mater, koja nosi tu matericu sa okolinom, jeste, sa svojim mužem. Stvarila je odnos, dolazi do plodnje tu, u horizontali. A gde se nastavlja život tog oplođenog jajeta, to je već čovek. Morfološki nesaznan još čovek, ali se nepogrešivo rađa od čoveka. Aristotel kaže da se 40. dana duša ubacuje u to jajašce. To su uzeli u islamu. Protestanti veruju da je to posle 14 dana. Odatle katolici ne. Odatle ide da se prvi trimestar trudnoće dozvoljen je abortus zato što to nije živo. Recite mi nešto što je mrtvo i što će se nepogrešivo razviti u nešto. Recite mi da je ovo mrtav čovjek i da će se nepogrešivo razviti u jednog čovjeka. Dakle, to je živo. I tu dobija, tu je sad onda skupina ćelija morula vlasnog gastrula da vas se zamara, gdje putuje taj plod. Putuje ovam i ugrađuje se otprilike tu, na zadnji zid materice. Vertikala, tu će da raste, tu će da živi. Vertikala životodavna i tu živi. E, sad još jednu stvar. Imamo krstolikost, ja? Sad imamo Bogo ova ploćenje. To svi mi slušamo, čitamo i tako dalje. Znači, Hristos, Sin Boži, drugo lice Svete Trojice, on je mogao da siđe sa svim onim prestolima, serafimima, heruvimima, arhanđelima, anđelima, prestolima, da ne nabrajamo, u svoj slavi, svojoj mogu da siđe s neba i da mi gledamo onako, duševimo se, mada ja mislim da bismo ga mi opet razapeli. Kako je Hristos došao na zemlju? I to pokušavam da sad napravim poentu svemu ovome. On nije došao s neba. On je mogao jednostavno, Bogu je sve moguće, da kao već stvorena beba jednostavno prođe kao kroz kanal i izađe i rodi se. Ne. Kako se kaže da se ovaplotio Duha Svetoga i Marije Djeve? Znači, postoji seme, ali to je božansko seme. To je jajašce oplođeno upravo tu. Zamislite, Bog, Sin Boži, vidite, ovo ja pričam sa naučne strane, ja nisam teolog, ali pokušavam sebi da objasnim, to se uvijek pitao, šta znači ja nosim svoj krst? To ću na kraju pokušati da kažem. Bog nama postaje netranscendentan, on je nama sad imanentan, on je ušao u našu horizontalu, razvio se, rodio se, deca oko njega, jel, brat po ocu njegovu. Oni su se igrali, smejali, majka, hranila ga. Nama Bog postaje sada i horizontala i vertikala. E, to je Hristos. I ako nemamo Hrista u srcu, jedino tada je to srce taj klin koji drži našu vertikalu i horizontalu da kao takvi odemo u Carstvo nebesko. Kako se kaže u molitvi Bogorodice Djeva? Ja isto neće biti preznak nekog mog poznavanja, bolje rečeno nepoznavanja grčkog jezika. Kaže se, blagosloven je plod utrobe tvoje. To se kaže evlogimenos o karpostis kiliasu. Karpos je plod, a kilija je utroba. Zašto ovo govorim? Zato što se u 7. Davidovom psalmu kaže da Bog ispituje srca i bubrege. O etazom kardias kenefrus. Imamo moj kolegu koji je urolog, zna šta nefrologija je nauka o bubrezima, upravo tog nefros što znači bubreg. Međutim, sveti oci te bubrege, sveti psalmopojac, car David, on je bubrege pod bubrezima podrazumevao naše polne organe, naše strasti, naše nagone. I šta će Bog ispitivati? Ispitivaće naše nagone. I oni ne kažu bubrezi. Na mnogo mjesta umjesto bubrege kaže ispitaće našu utrobu. Naša utroba je sve, u tom smislu utroba tiskiliasu, znači utrobe tvoje, utroba je i materica. A šta mi danas radimo sa matericom, sa srcem i sa veštačkim inteligencijama, nisam protiv, daleko od toga. I molim vas da i ne shvatite i pogrešno, jel? Ima mnogo stvari koje mi možda radimo u nauci, pa i mi svi što radimo, tako se ponašamo, da zloupotrebljavamo sve. I naše srce u organskom smislu i našu matericu, da ne nabrajamo. Od abortusa, vantelesnih oplodnji, nisam protiv. Ima gde jesa, od surogat materinstva i tako dalje i tako dalje. Ovaj krst, jedini morfološki raste. Srce duhovno raste ako imamo Boga u nama. Onaj u krstu, ona epifiza, po nekom shvatanju se tek treba da probudi, verovatno se nikad neće probuditi, jedino blagodat Božja. A ovaj krst raste kako raste dete, utrobe majke, glava je gore. Predporođaj se okreće i prolazi glavom ako je normalan porođaj. Raste i dolazi do dijafragme, a tu je majčino srce. To dete sluša majčino srce. U toj materici se, krstolikoj materici, se razvija karakter čoveka, dete ima svoja osjećanja, ne samo osjećaje, sve zna i to se zove prenatalna psihologija. Puno je to pričao profesor Vladeta Jerotić. Moramo da upravo budemo pažljivi što se tiče toga. Šta znači na kraju, naravno ne i na posljedku svega ovoga, šta znači kada se kaže mi svako od nas treba da nosi krst i da Bog nikome ne daje krst toliko težak da on ne može da ponese. Pa nosimo naš krst ovaj na licu, našu logiku u mozgu, našu logiku, naša rasuđivanja, naše odluke tokom života. To je naš krst. Moramo da rasuđujemo i da donosimo prave odluke. Kako? Jedino ako imamo ontološki vid, umni vid. Dalje, srce. U našem srcu možemo da vodimo borbu, naravno, sa samim sobom. Hoćemo li se okrenuti Bogu Hoćemo li očist, to je najteže. E, jedna digresija. Znate, opet ću otići na antičku filozofiju, jako volim, čitam, jer je, ja kažem da je tada bio Hristos i da su mogli na neki način da čuju za Boga, ali bili su više gnostici u tom smislu. Heraklit 100%, Sokrat 99% bili bi pravoslavni hrišćani. Platon bi bio gnostik, po meni. I kada je u raspravi sa Pitijom u Delskom proročištu Sokrat, Atonu čuvenu, znam da ništa ne znam i tako dalje, kaže, kako spoznati sebe? Gnosi seoton. To imati na Delskom proročištu koje je bio i piše, spoznaj samog sebe. Kako moraš ući u svoje srce? I kaže Sokrat, pa kaže, to je jako teško, u razgovoru sa Pitijom, to je jako, jako teško, kaže, trebao bi ozbiljan delfski ronilac da zaroni u dubinu našeg bića, mog bića, da bih spoznao sebe. A to se apsolutno, kako bih rekao, ja sam pohvalio Viktora Frankla, ali bih pohvalio sad i Freuda, i Junga, i Adlera, i sve to. O čemu priča Freud, id, naši nagoni? Jeste, najdublje. Ego, naš racio, super ego. Naš, šta? Naša savest. Jung, borba sa senkom. Zamislite senka. Pa da, borba sa senkom, daj da izađem iz sveta senki. Daj da izađem iz sveta dvodimenzionalnog gledanja. Je li tako? Šta onda idem? Idem u nešto što je on pričao, da se borim protiv tog nekog suprotnog od onoga što mi je biološki dato. Znači, ja kao muškarac se borim sa svojim ženskim principom, sa animom, odnosno žena sa svojom, kao žena, sa svojim muškim principom, animusom, i dolazi do selfa. Tu se Jung zaustavio, to je ta individuacija. Znate knjiga Individuacija ili oboženje, tu su čak i neki monasi napali pokojnog profesora Jerotića, a to je vrhunsko, jedno najboljih dela profesora Jerotića. On je pričao individuaciji, on self, sobstvo, ono što sam ja. Pa ne idemo mi tokom našeg života do sebe, ja hoću do Boga. E, a to je oboženje. Individuacija ili oboženje. Znači, to je Jung pričao. Znači, treba da zaronimo. Možemo da zaronimo. Ne možemo po mraku da ronimo, trebamo da pustimo svetlo unutra. E, onda su sad ezoterijska razna društva, to malo drugačije, to su okarakterisali unošenje svetla i tako dalje. Kako? Moramo imati, biti u podvigu. A to je onaj iskorak. Stalno idemo napred. Moramo, a ne možemo zato što smo bolesni. Kako ćemo se lečiti? Bolestan sam, pijem lek i nisam lekar, a Boga mi, kad sam bolestan i da sam 100 puta lekar, ne razmišljam ja o dejstvu leka. Niti mi interesuje, već verujem tom lekaru kome ću se ja poveriti. Isto tako, sad ovo mi više ispada na neku propoved, a nisam sveštenik, ali moram vam to reći, evo, kao lekar. Jedina blagodat koju možemo da unesemo fizički u sebe je Hristos. Bog, a to je pričešće. A onda će to polako početi delovati, pa ćemo malo razmišljati o sebi, pa nije, nisam ja baš tako dobar, pa ono, pa će nas nešto nagnati, idem da se ispovedim. I onda kreće strašna borba. Ali smo već zaronili. Eto, toliko. Hvala vam na pažnju. Nadam se da vas ja nisam malo zamorio. Bilo je tu dosta priče. Ono što sam hteo, znači, krst nosim u sebi, krstove nosim u sebi, nosimo same sebe. I to je to. Živimo sa našim strastima, živimo sa našim osjećajima i živimo sa našim osjećanjima. To su različite stvari. To treba da nosimo. Hvala vam.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći informativnoj službi eparhije Bačke, čuli ste predavanje profesora doktora Stamenka Šušaka na temu Neskrivena krstolikost čoveka. U pitanju je predavanje koje je profesor održao u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu u mesecu februaru 2024. godine. Profesor Šušak je kardiohirurg i redovan profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći misionarskom odeljenju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve i Radio Slovo Ljubve, u nastavku slušamo predavanje sveštenika doktora Olivera Subotića na temu Pustite decu k meni. U pitanju je predavanje koje je održano

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. Sledi novo izdanje emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska. U organizaciji Manastira Draganac u eparhiji Raško-Priznetskoj Srpske pravoslavne crkve, zatim humanitarne organizacije Kosovsko Pomoravlje i Kulturno-prosvetnog centra Božidar Mitrović Šandor u Šilovu kod Gnjilana, 28. maja 2026. godine u prostorijama centra održano je predavanje pod nazivom Pustite decu k meni. Predavač je bio upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke prezbiter dr. Oliver Subotić, a tema je bila vezana za roditeljsku ulogu u 21. veku, kao i za izazove koje naše vreme donosi na tom polju. Moderator večeri bio je jeromonah Hristofor, član bratstva Manastira Draganac, zadužen za organizaciju predavanja u ovom centru. Zvučni zapis ovog predavanja preuzeli smo od misionarskog odeljenja naše arhijepiskopije.
2: Slava Bogu milostivome, evo nas pod okriljem Svetoga Save, u ovome lepom ambijentu u našem domu kulture, blagoslovom našeg mitropolita Teodosija, a gostoprijinstvom Doma kulture i direktorke naše sestra Mirjane. Sabiramo se, evo već po ko zna koji put, u okviru ciklusa Moravskih duhovnih večeri, na još jednom zadatku da uspijemo duhovnu pouku, da se okrepimo, osnažimo, umudrimo i da nešto zahvatimo iz riznice naših otaca i naših matera koji dolaze ovdje već više od godine i po dana da nam govore, da nam besede, da nas pouče. Tako smo se i večeras sabrali oko teme Pustite decu k meni, po rečima gospodnjim, jer kaže Gospod, pustite decu k meni i ne branite, jer takvih je carstvo nebesko. E na tom zadatku da pustimo decu ka Gospodu, trudimo se da ne budemo smetnja deci na tome putu, jer nažalost često bivamo smetnja i jedni drugima, a kamoli deci. A onda dalje zadatak je ne samo da im ne budemo smetnja, nego da im i budemo potpora, da im i budemo neko ko će biti oslonac na tome putu, kako bi naša deca bila bolja od

0: ugrešili o te darove, nego da bi ih umnožili. Pozvali smo večeras našega govornika, doktora, prezitera Olivera Subotića, upravnika misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji će sa nama podeliti njegovo bogato iskustvo kao duhovnog oca, kao oca u okviru svoje porodice, kao upravnika jednog misionarskog centra. Takođe, on će ovde govoriti ne samo o vaspitanju dece, već i o vaspitanju dece u današnje vreme, sa posebnim osvrtom na informacione tehnologije i na sve ono što nas danas okružuje i što je poseban izazov u vaspitanju dece. Blagodari Gospodu što imamo oca Olivera, pozdravljamo ga i molimo ga da jednom molitvom otvori večerašnje sabranje, a potom i da uzme sve vreme i da nas pouči sve. Tu smo da učimo i da slušamo.
1: U ime Oca i Sina i Svetog Duha, amin. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvede nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.
0: Slava Otcu, Sinu, sada i vek vek. Vam, da se pomili, oči blagoslovi.
1: Molitvama svetih otaca našim, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
0: Još jednom neizmjerno hvala Otcu Oliveru, ali hvala i svima koji su se odazvali na ovaj poziv ljubavi i koji su se večeras ovde sabrali.
1: Hvala. Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Hvala vam na gostoprimstvu, na dobrodošlici. Otac Hristofor reče da uvek prvo počinjemo sa molitvom. Ja se sećam kada sam ulazio u liturgijsko okrilje crkve, tamo pre gotovo 3 decenije, kada nas je prota Ljuba Petrović dočekao ispred hrama Svetog Aleksandra Nevskog, gde smo došli da čujemo jedno predavanje. Čuli smo se tu, održavao i neka predavanja. On je rekao, pomoz Bog, junaci, ajde lepo, prvo idemo na službu. Pa ćemo posle da slušamo predavanje. Kaže, u pravoslavlju uvijek počinje sve sa molitvom. I drago mi da postoji taj običaj ovde. Da počinjemo od molitve i zaista da sa molitvom zaokružujemo. Stih evanđelski koji je pomenuo otac odnosi se na ono mesto iz 19. glave Evanđelja po Mateju, kada majke dovode decu da ih Gospod blagoslovi, da pruži ruke na njih, da stavi ruke na njihove glave i da ih blagoslovi. A kaže na datom mestu da su apostoli uznegodovali, da su sprečavali majke zbog toga. Najverovatnije s toga što su one možda pravile neku gužvu, znate kako to izgleda i danas poneki put kad vladika recimo dođe da poseti neki hram, pa onda svi hoće da uzmu blagoslov od njega, onda imate one ljude pored njega koji kaže, ajde malo sklonite se. Ali mislim, narod hoće da ima blagoslov, to je sasvim prirodno. E tako i to vreme, nisu apostoli imali nikakvu lošu nameru, ali hteli su da budu praktičniji, da se tako izrazimo. Ali Gospod ih prekida i kaže, pustite decu da dolaze k meni, jer je takvih carstvo nebesko. I pritom podsjeća ih, pazite, na nešto što im je rekao ranije, ne toliko dugo ranije, već u prethodnoj glavi 18. Ukoliko se setimo, Gospod odgovara na pitanje apostola ko je najveći u carstvu Božijem time što uzima jedno dete i postavlja ih među njih i njega stavlja kao primer. Gospod nas poziva da postanemo kao deca da bismo se udostojili carstva Božijeg, ali kao što reče jedan poznati intelektualac srpski, on ne kaže ostanite deca, nego postanite deca. Što će reći, ne treba da budemo detinjasti. Treba da detinjimo zlobom, a ne umom. To je zapravo suštinska poruka. Međutim, kada se govori na ovu temu, neko bi to mogao i olako da shvati da eto, treba biti kao dete, šta dete ima od osobina i te osobine negde prihvatiti, u sebi ih primeniti i to je dovoljno. Međutim, Gospod na prvom mestu ukazuje na vrlo

0: konkretne osobine. To je osobina smirenja deteta, poverenja njegovim roditeljima. Mi isto tako poverenje imamo prema našem nebeskome ocu. Spontanosti, srdačnosti, iskrenosti, otvorenosti. Svega onoga što mi negde godinama gubimo iz nekog razloga. Kada ulazimo u neke društvene uloge pogotovo i onda izgubimo jednu spontanost koja bi trebala da bude prirođena pravoslavnom hrišćaninu, ali s druge strane, obratite pažnju, kroz usta apostola Pavla, Hristos upozorava i decu i roditelje da ne budu lakomisleni. Decu podsjeća i kaže, poštujte svoje roditelje. Roditeljima kaže apostol Pavle, ne razdražujte svoju decu, budite im pravi primjer. A što je jako zanimljivo i važno za našu temu, apostol Pavle, pogotovo u svojim poslanicama Timoteju i Titu, između ostalog, navodeći vrline koje treba da imaju ljudi koji imaju, je li tako, priziv da uđu u sveštenički čin ili pak neko ko treba da postane episkop, u to vreme episkopi su bili željeni u tom prvom veku, kaže između ostalog da moraju da imaju dobru decu. Decu koja se dobro vladaju, koja su poslušna, pokorna, nisu razuzdana, nisu razvraćena. Dakle, apostol Pavle već tada apostrofira važnost roditeljstva, važnost roditeljske uloge koju treba, je li tako, ispuniti na jedan adekvatan način, pogotovo za onog čoveka koji treba da postane sveštenoslužitelj. I sad vidite, roditeljska uloga, vidimo, već pre 2000 godina nije bila jednostavna, dakle, bilo je i tada nekih iskušenja. Apostol Pavle svakako ne bi to naglašavao da i tada nije bilo iskušenja, razume se. Ali generalno sve negde do industrijske revolucije ta iskušenja nisu bila toliko ozbiljna. Postojalo jedno tradicionalno društvo, jedan sistem vrednosti koji se koliko toliko poštovao, postojala jedna hijerarhija koja je bila stabilna. Međutim, prva tačka istorijska kada porodica na neki način dolazi pod udar u strukturnom smislu jeste period industrijske revolucije. Zašto? Pa do tada ljudi su živjeli u zajednicama gdje su imali nekoliko generacija u okviru jednog doma. Ceo dom je učestvovao zajednički u privređivanju, zajedno su provodili vrijeme i postojala jedna, da tako kažemo, integrativna, integralna paradigma. Industrijska revolucija dovodi do toga da ljude izlači iz porodice ka radnim mjestima koja nisu vezana za tu zajednicu, atomizuje porodicu. Čovjek dobije neko radno vreme, odlazi ili tako u postrojenje, radi, bavi se time, vraća se kući. Nije to toliko oštetilo porodicu ni tada. Da se razumemo, manje je bilo vremena da ljudi žive zajedno, da na neki način prenose jednim drugima iskustvo, da provede vreme zajedno, ali u principu, premda, kažem, nije toliko oštetilo porodicu, jeste u njenoj strukturi napravilo taj proces atomizacije, razdvajanja članova porodice. No prvi sledeći, hajde da ako kažemo, strukturni udar na porodicu desio se sredinom 20. veka. Kada se događa jedan proces koji je, možemo slobodno reći, plod industrializacije. Također tehnološki proces u svojoj suštini. Koji je to proces? To je proces globalizacije. Šta bi bila globalizacija? Ljudi to često mešaju sa globalizmom. Ta dva termina nisu isto. Globalizam je način pogleda na svet, a globalizacija je proces. Jedan proces koji podrazumeva, ajde da se na najjednostavniji način izrazimo, globalnu razmenu ideja, ljudi, roba, usluga i pritom podrazumeva kulturne, političke, ekonomske i razne druge aspekte zapravo na globalnom nivou, međusobno koji su zavisni. Bila bi greška proces globalizacije fiksirati na drugu polovinu, zapravo početak polovine 20. veka. Zato što proces globalizacije postoji i ranije u istoriji, bar neki njegovi aspekti. Recimo, ta takozvana kulturna globalizacija postoji već u vrijeme Aleksandra Makedonskog, koji ne samo da je bio veliki vojskovođa, imao bolj svoju imperiju, tako ogromno, već je širio grčku kulturu. Negod je postojala imperija, ili tako, Aleksandra Makedonskog, tu je se širila grčka kultura, grčki jezik i tako dalje. Isto tako rimska imperija, romanska imperija. Tu isto imate neke preteče globalizacijnih procesa u jednom pravno-političkom, vojnom smislu i tako dalje. Pronalazak štamparske mašine, pronalazak Amerike, sve su to neki događaji zapravo koji su preteče globalizacije. Međutim, sredinom 20. veka događa se jedna pojava koja globalizacioni proces koji se događa u drugoj polovini 20. veka značajno razlikuje od svih preteča globalizacije ranije. Koja je to zapravo pojava? To je takozvana vremensko-prostorna kompresija ili ti vremensko-prostorno sažimanje. Sažimanje vremena i prostora pod utjecajem tehnologija. Ja ću objasniti zapravo o čemu je reč na primjerima. I taj proces dominantno usložnjava našu ulogu roditelja. Dominantno. Usložnjava na više načina. Sam taj fenomen sažimanja vremena i prostora pod utjecajem tehnologije je slojevit. Na prvom mestu on se ispoljava kroz mogućnost brzog fizičkog premošćavanja daljina. Dakle, prelaska velike, da tako kažemo, razdaljine za kratko vrijeme. Imamo interkontinentalne letove, imamo brze pruge, saobraćajnice koje su, jel' tako, takve da možemo velikim brzinama da po njima vozimo i mi možemo stotine, jel' tako, kilometara da pređemo, nekada je hiljade, u časovima. Jel tako, mereno u časovima. I sad, postoji jedan fenomen koji spojiv sa ovim, zove se transteritorijalnost, gde recimo imate saveze država, primjer, imate Evropsku uniju recimo, gde su granice unutar nje fluidne, prolazite, nemate neke granične punktove i tako dalje. I za šta se dešava? Dakle, kada imate taj fenomen vremensko-prostorne kompresije tog prvog tipa, da brzo prelazite vremenske zone, razdaljine velike, da prolazite ali tako kroz tek punktove bez čekanja, a sa druge strane, jeli imate mogućnost da ostvarite porodične veze u jednom mestu, a profesionalne relacije u drugom, ne samo mestu, nego u drugoj državi, onda to pravi problem. Jer se dešava da deca ne viđaju roditelje danima, nekada i mjesecima. Evo, ja sam baš danas od jednog sveštenika čuo za jedan zapanjujući podatak, nisam za to znao, da rumunska crkva, da Rumuniji zapravo ima jedan veliki problem, Rumunija je u Evropskoj uniji, i oni su mnogobrojan narod, to je blizu 20 miliona tako stanovnika, sad ne znam tačno na pamet koliko ima Rumunije, ali u milionskom obimu, brate pažnju, je broj Rumuna koji radi negde u Evropskoj uniji. I sad vidite, ako sam dobro razumeo to svedočanstvo, veliki broj tih ljudi ostavlja decu u sela, kod baki, kod deke. I ne viđaju ih bukvalno danima, nekad i mesecima čak. I onda to pravi problem u zrastanju te dece. Deca su željna roditelja. Ne može ništa da nadomesti roditelja. Mislim, on će tamo da mu zaradi novac i sve, ali dete ostaje oštećeno, je li tako, u svom razvoju, nedostaje mu ono što je najvrednije, što ne može novac da kupi, to je otac i majka. I od tog istog sveštenika sam čuo svedočanstvo da te organizacije koje su pri crkvi, koje tamo rade sa omladinom, kada dođu da posete recimo ta sela gde ima dosta te dece čiji roditelji rade u inostranstvu, da ta deca bukvalno im ne daju posle da idu. Željni su neke pažnje, željni su dodira, željni su razgovora, željni su nekoga ko će da bude sa njima, ali tako, koliko što baka i deka ne mogu puno će da im pruže, ja se razumemo. Dakle, taj fenomen prvobitni, vremensko-prostorne kompresije, mogućnost da brzo prelazimo ili tako velike daljine, nam pomaže u nekim stvarima, razume se, ali eto, spojeno sa ovom transteritorijalnošću, brzim prelaskom granica, nam pravi i problem, ili tako, u konceptu roditeljstva. Drugi fenomen vezan za, kako bih rekao, vremensko-prostornu kompresiju jeste kulturna homogenizacija. Šta bi ona bila? Nametanje jednoličnog modela kulture na svjetskom nivou. Ja ću dati nekoliko primjera. Ja sam 77. godište. Kada sam ja bio u, tako eto da kažem, u tinejdžerskim godinama, svi smo se prepoznavali prema muzici koju smo slušali. Pa imali ste pop, rock, punk, dance, heavy metal i tako dalje. Vidite čovjeka kako je obučen, pa znate što sluša. Ali to nije bio samo taj problem, pazite, nego način zapravo pristupa svemu tome i poistovećivanje identitetsko sa određenom grupom za sobom je povlačilo i određeni način života. Ja sam recimo pripadao onoj grupaciji koja je volila muziku koja nije spojiva s alkoholom. To je go samo Coca-Cola i ne znam, tako to, sportski neki tipovi, tako dalje, ne. Ali ovi neki drugi drugari koji su bili iz heavy metal tog odseka, što bi se reklo, jel? Kod njih je to bilo normalno, prirodno. Piješ, pa čak ovako i možda neke da su uzimali psihoaktivne supstance. Jednostavno je to bilo spojivo sa tim modelom kulture i to onda pravi problem. To onda pravi problem. Pravi problem jer postoji još neko ko vaspitava djecu pored roditelja. A to je ta masovna kultura, je li tako, koja je prihvaćena na globalnom nivou. Uostalom, uzmite recimo drugi primjer, ne moramo muziku da uzimamo kao primjer, gdje usvajate duh jednog muzičkog oblika. Uzmite recimo primjer navijača. Od istoka do zapada, pogledajte način odevanja i ponašanja navijača. To je apsolutno identično. Dakle, jedan okvir, jedan model se forsira kao globalni i to nameće zapravo roditeljima zadatak da detetu prethodno formiraju zdrav, temeljan, čvrst karakter sa jasno formiranim vrednostnim okvirom. To je jako važno. Mi kao pravoslavni hrišćani na tome moramo da radimo, znate. Da dete ima jedan jasan vrednostni sistem, vrlo temeljno usvojen pre nego što će doći u tinejdžerske godine. Kada je dete na taj način formirano. U tom okviru, ono može slušati šta hoće. To što će kasnije slušati ili tu neku modu pratiti, neće u temeljnom smislu određivati njegov način života. To je jako važno, na tome treba insistirati. Sjetimo se onog pisma Vladike Nikolaja, kada on odgovara majci koja je očajna zato što njena deca fantastično znaju francuski, jer ona insistirala da prvo francuski nauči. To je bio tada u to vrijeme jezik diplomatije i tako. Kao danas engleski. Ona insistirala prvo da znaju perfektno francuski jezik, naučila su deca, ali kaže, majka, sad imam problem, jer ja vidim da se oni meni podsmevaju na tom francuskom jeziku, ja tačno znam da se meni podsmevaju, ništa ne razumem. A on kaže, nije problem što si ti insistirala da oni nauče francuski, treba da uči, ali si prvo trebalo da ih naučiš zakonu Božijem. Poštuj oca i mater, to prvo moralo se nauči. Pa će postoje naučićenje nauke, to nije problem. Dakle, mora postoji hijerarhija vrednosti koju deci moramo preneti. Naša vera je takva. Vrlo jasan vrednostni sistem u sebi nosi. I to mora deci da se prenese. Meni iskreno govoreći nisu jasni roditelji koji kažu neću ja da krstim dete, kad on poraste, on će odlučiti. Pa izvini, molim te, ti mu ne daš da odluči da li će ide kod lekara, ili tako ili neće, ili da li će u školu ide, ili tako dalje. Ti ga vodiš, daješ mu ono što je dobro za njega. Ako si pravoslavni hrišćanin, ti znaš da je najveći dar koji imaš pravoslavna vera. To je dobro za njega. Zašto mu taj dar ne daš? Znate, u onom evanđelskom začalu koje smo citirali, Gospod kaže, pustite decu da dolaze k meni. A ovdje morate da kažete, pa ne sprečavajte ih. Ne stavljajte im blokade. Ako njihovi drugari odlaze u crkvu, ako su na liturgiji, ako se pričešćuju, zašto im vi to sprečavate? Ako si mu roditelj, pa valjda treba da mu radiš ono što je dobro. On krštenjem zadobija najveće darove, zadobija blagoda Duha Svetoga, zadobija mogućnost zapravo da uzrasta u punoću mere rasta Hristovoga, tako da ostvari sve svoje kapacitete, ti kažeš to ja ću nek sačekam tamo do 18. godine. Jako lakomisleno, jako opasno razmišljanje. A ukoliko je dete u liturgijskom okrilju, ako je svake nedelje na liturgiji, ako se redovno pričešćuje, ako živi tim duhom, ako se sreće sa tom decom, što je jako važno, koja žive na isti način, onda ono već tada usvaja na jedan intuitivan način taj vrednostni model. Usvaja ga, uz ostale. I oni kasnije mogu da naprave neku amplitudu levo-desno. Svi smo bili mladi, mislim, znate kako to izgleda. Ali ne može on puno da ode, a iako ode, vraća se. Vraća se na taj prvi put. Tako da je to jako važno, dakle, u ovom kontekstu da roditelji deluju odgovorno i da u dete unesu ono što je najvažnije, tako, to je vera Hristova, to je život po toj veri i tako dalje. Na ovaj fenomen vremensko-prostorne kompresije nadovezuje se i mas-medijska indoktrinacija. Mas-mediji su također fenomen 20. veka par excellence, pazite. I evo, ako sam malo čas spomenuo te modne, kako bih rekao, trendove i ponašanje navijača i koga sve, evo recimo, setimo se jedne konkretne situacije koja će nam dati do znanja do koje mere mas mediji i opšte popularna kultura oblikuju ne samo decu, nego čak i starije. Pre, recimo, 25 godina, sad ne mogu tačno setim kad se to desilo, ali je to 25 do 30 godina, kada vidite čoveka koji ima tetovaže po celom telu, ruke, noge, vrat, vi ćete pomisliti da je on ili da nešto tu nije u redu, ili da je eventualno pripadnik japanskog jakuza klana. To su samo tako se oni jeli tako nosili. I onda kad je Beckham prvi se istetovirao ceo, onda su svi masovni počeli to da rade. Danas ne možete, nećete malo trenirati sportistu, da nemate to važno čoveče baš. To je, da ne govorimo ljude koji ih pratite. Dakle, mas medijska sfera je sljedeći aspekt gdje roditelji također moraju da budu prisutni. Vi ste vidjeli sigurno one oznake na filmovima, na serijama, u kružiću, nije za mlađe od 12 godina, za 10, za 18, ali to verujte, to niko ne poštuje. I oni su sigurno niko ko to poštuje. Nikad to nisam vidio. Druga je stvar tu u pitanju, gdje roditelju treba da bude uključen. Za razliku od ovog prethodnog slučaja, on ovdje mora da bude zainteresovan u to šta njegovo dete medijski konzumira. Mora da zna šta je to što dete gleda. I to, pazite, od najranijeg doba, recimo crtani filmove. Roditelj mora da zna koje crtane filmove dete gleda. U tom nekom formativnom periodu, jel tako, preškolskom. Jer to značajno utiče na dečiju psihu. Ja se sjećam kada sam svog prijatelja, doktora Vlajka Panovića, inače vrsnog srpskog kliničkog psihologa, preporučujem da i njega pozovete ovdje, on će rado doći, veliki stručnjak za problematiku roditeljstva i krizu porodice savremene. Kada sam se konsultovao sa njim, da li moja deca treba da gledaju crtani film Sunđer Bob Kockalone. Čuli ste svi sigurno. Sad vidim dete voli to kao da gleda i da ga pitam, dobro, ajde mi reci taj Sunđer Bob Kockalone, šta ti misliš? Kaže, nemoj to je. Nađi neki drugi, imaš tamo, imaš ova, imaš one. Kako, zašto ne tog Sunđera Boba? Pa kaže, zato što, a on se time bavio čovjek, on je stručnjak. Neko je to proučavao. Pa kaže, zato što svaki lik u tom crtanom filmu personifikuje neku manu. Personifikuje zapravo neki porok, bilo koji. Nemate neki lik koji personifikuje vrlinu. To je jako zanimljivo razmišljanje, pazite. Kogod da su ti likovi malo simpatični, onako kad ih vidite. Ja sam pogledao ovaj jednu epizodu i ništa mi tu nešto posebno nisam primetio, ali jedan čovjek koji je to konceptualno razradio i video. Između ostalog, doktor Panović često navodi primjer u njegovoj kliničkoj praksi da su mu doveli dete od, koliko se sećam, 3 ili 4 godine, koje je imalo jedan vrlo specifičan model ponašanja. Naime, kada bi god došli gosti u kuću, to dete momentalno ustajalo i njušilo cipele tih gostiju. I roditelji su pomislili da dete nije zdravo, da je psihički obolelo. Čuli su za doktora Panovića, doveli su dete sa preporukom kod njega. On je odmah postavio pitanje da li dete gleda crtani film Pepa Prase. Su rekli da gleda. Koliko gleda? Pa kad gleda 4-5 sati dnevno. Ajde vi to prase negde sklonite, 7 dana dete u prirodu i sve će biti u redu. Zato što u tom crtanom filmu postoji taj model ponašanja koji je dete usvojilo. Dakle, kao roditelji moramo da budemo aktivni u praćenju mas medijske sfere, koja je, kažem, jedna par excellence odlika globalizacije. I sada dolazimo do glavnog izazova. Sve ovo je bilo priprema na neki način, uvertira na ono što nas je sačekalo kao glavni izazov u drugoj polovini 20. veka i koji progresivno raste. Svakoga dana zahtevajući od nas novo promišljanje na fenomene koji su pored nas. A to je finalni taj aspekt vremensko-prostorne kompresije, to je nemogućnost momentalnog, interaktivnog prisustva na drugim delovima ili tako sveta uz pomoć informacijono-komunikacijonih tehnologija. Dakle, ajde da kažemo digitalne tehnologije. Digitalne tehnologije su unijele ogromnu dinamiku na život, transformisale su u velikoj meri naše navike, odnose, pa čak možda čak i način razmišljanja, privredu, društvo, transformacija je ogromna, pazite. I onda mi moramo da otpratimo gdje su ključne tačke kada se promjena desila, da bi se mogli da znamo i da formiramo adekvatan odgovor kao roditelji. Digitalne tehnologije počinju svoj put u osvajanju civilizacije, osvajanju pod navodnicima. Ja nisam pripadnik determinizma, smatram da će čovjek uvek biti iznad mašine, ali kažem, uslovno govoreći, počinju negdje sredinom 20. veka. I šta je jako zanimljivo, vi možete da pratite razvoj tih tehnologija uporedo sa njihovim približavanjem čovjeku. Prvo su to bile mašinčine ogromne koje nisu mogle da stanu u prostoriji i koje su bile 1000 puta jednostavnije u svojim mogućnostima od mobilnih telefona koje imamo danas. I mi njih nismo ni vidjeli u to vrijeme. Su bili potpuno daleko od nas. Rezervisani za vojni i naučni laboratorij. Pa onda se polako računari sele u proizvodne hale, postaju kompaktniji, manji, integrisaniji, radnici ih makar vide. Ali opet za većinu nas nisu nešto što nam utiče na naš način života, razmišljenja, niti pak dolazimo do dirsanjima. Dolaze 70. godine i 80. godine. Tu dolazi do ključne prekretnice. Pojavljuje se takozvani kućni računar. I računar postaje deo našeg kućnog okruženja. Ulazi, drugim rečima rečeno, u našu porodicu. Kao član, tu je. Još uvek ništa nije strašno, jer da biste bili sa računarom, vi morate otići u drugu sobu ili odvojiti se tamo, pa uključiti, pa sačekati se operativni sistem uključi, pa nisu to bile neke mogućnosti. Mi koji smo imali računare tada, sjećamo se da niste smeli čak ispravljač da ostavite u struju, će da pregori. Dakle, sve je to bilo onako rudimentarno, ali već tada se primetilo da ta sfera ima jednu dozu privlačnosti koja čovjek uzima vreme. Ja sam popustio u školi, žestoko bio u to vreme, imao sam kućni računar i moram priznati, bez okolišanja, mnogo sam se zanimao video igrama, mnogo mi vremena uzimalo. To i tata je to reagovao na svoj način. On nije čovjek bio iz ove sfere informatičke, ali bio praktičan čovjek, preduzetnik. I on kao, jel tako, jeste, sad ću ti uzmem kabel za struju. Da on izvuče kabel iz kućišta, a ja se opet osjetim, pa uzmem kabel od drugog uređaja. I on vidi, još uvijek sam u sobi, da li je moguće da sam počeo da učim. Vrati se, otkud sad opet računar radi? No, shvatio sam, uzeo sa druge mašine, isti taj. Ili tako kabel, onda on kaže, sad ćete uzmem koaksijalni kabel, onaj koji povezuje monitore kući, što je to bio kraj. Tako su roditelji mogli na neki praktičan način da reše taj problem tada, koji još uvijek nije bio jako ozbiljan, reflektovao se donekle na školske ocene, ali kažem, bio je rešiv. Dolaze 90. godine, stvar se usložnjava. Internet postaje javno dobro. Izlazi iz naučnih i vojnih laboratorija, postaje javno dobro, tako mi počnemo da koristimo. U to vreme imali smo ovde taj dial-up internet, ako znate kako, ko je imao, zna kako je to bilo, zvali smo telefonom, pa on, analogne centrale, pa jedan dobijete vezu, pa i to je mučenje bilo. I polako se, ali tako, otvara priča da ulazimo u jedan potpuno drugi svet gde smo više prisutni nego u ovom svetu. Za decu tada još uvek nema opasnosti od bilo kakve devijacije, jer nije lako uključiti se na internet. Kažem još, i za nas starije nije lako. Gde dolazi do ključne prekretnice? 21. vek, početak. Zašto? Pojavljuju se široko pojasne mreže, Wi-Fi, da vi uključite se, nakačite se zapravo za trenutak. Propusni opseg podataka je veći, sve je to mnogo lepše na internetu, to više nije onaj običan HTML, tu imate PHP strane, to ovako je mnogo prihvatljivije, prijemčivije, privlačnije. Računarska tehnika dobija na snazi, virtualna realnost se dobija mnogo lepše vizuelne utiske. Uskoro se pojavljaju takozvani smart telefoni, koji nisu ništa drugo, pazite, nego minijaturni računari koji u sebi objedinjuju internet i telekomunikacije sposobnosti. I u jednom trenutku računari postaju nešto što je uvek uz nas. Mi svi imamo, pretpostavljam, mobilni telefon, ja sam ga dao svom prijatelju da mi ne smeta večeras, ali to je tu. Dakle, u jednom trenutku računari su uvek uz nas. I tu dolazi do problema. Tu smo pogođeni i mi kao roditelji u jednoj meri, mada mi, znate, mi smo ljudi koji smo dočekali savremene tehnologije, a naša deca su dočekana od savremene tehnologije. To je velika razlika. Mi imamo iskustvo, oni nemaju. I šta se dešava? Pogledajte fenomene koji se ređaju iz godine u godinu. 2004. godina, prvi slučaj zavisnosti od elektronskog sadržaja. Ljudi koji se leče na klinikama, pazite, do tada klinike za lečenje od zavisnosti od internet sadržaja nisu postojale. Pa onda sve više i više počinje da se uočava takozvani ADHD poremećaj, poremećaj pažnje, jer deca su sve više u elektronskom sadržaju, sve manje se igraju, pa poremećaj akomodacije oka, deca gube akomodaciju oka, oko nije izvežban, jednostavno fiksirano je za ekran sve vreme, pa problemi dolaskom, jel tako, društvenih mreža, javljaju se potpuno nova jedna grupa problema, potpuno novi vidovi zavisnosti, ako tako hoćete. Imate zavisnost, evo recimo, ja sam, kažu da sam originalni termin smislio za tu pojavu, čak su ga kandidovali tamo za neki engleski rečnik, lajkoholizam. Znate, ono, kad vi ste zavisni od broja lajkova koje dobijete. Ako ne dobijete dovoljan broj lajkova, padate u depresiju. Novi vidovi depresije, novi vidovi anksioznosti, što nije ni slučajno, pazite. I ranije su se dopamin i endorfin lučili u našem organizmu, ali to nije bilo na dodir. Sada na dugme to ide. I nažalost, na kraju svega toga, bizaran fenomen samopovređivanja dece. E sad, dakle, to su sve, to je vrh ledenog brega što sam naveo. Možemo posle da razgovaramo i detalje. Ali šta to pokazuje? Pokazuje da su naša deca u jednom trenutku postala distancirana od prirodnog načina života u čisto fizičkom smislu. Odvučeni od prirode. Odvučeni od fizičke aktivnosti. Istopljeni sa ekranom. I onda danak mora se platiti. Lično, ako me pitate za neku moju ovako savet koji sam sprovodim, a i promišljam, jeli, kao čovjek koji je iz te oblasti, rekao bih da u ovom domenu treba ići u dva smera. Paralelno. Prvi smer za koji se apsolutno zalažem jeste maksimalna afirmacija sporta i sportskih aktivnosti. sport u 21. veku zadobija novo svojstvo. Svojstvo da našoj deci omogući da postanu, koliko je to moguće, je li tako, zaštićena od negativnog uticaja elektronskih tehnologija kada je reč o njihovom psihofizičkom zdravlju. Dakle, se pravilno razviju na kraju krajeva, da ne budu krivi, da razviju dinamičku akomodaciju oka, da razviju finu motoriku, da razviju krupnu motoriku, da razviju socijalne veštine. Sve to, ukoliko su deca razdvojene, tako, od jednog živog dodira sa drugim čovjekom i ukoliko su razdvojene od fizičke aktivnosti koja malo bude stalna, intenzivna, sve to jednostavno ne može se razviti. Sport danas treba da odigra veliku ulogu. Ja mislim da bi crkva zajedno sa ljudima iz oblasti sporta trebalo zajednički da radi na ovom polju. Da se roditelji što bolje uvode, jel tako, sa nekim znanjima, da im se sugeriše da decu ohrabruju da budu aktivni na sportskom polju i na kraju krajeva da se ta sportska sfera konceptualno u okviri u skladu ili sa izazovima koji nam prete. Druga stvar je priroda. Znate, u 20. veku čovjek je od organizma prešao na organizaciju. Dakle, organizam, to je priroda, prešao je na organizaciju, to je kancelarija. A sad nam preti nešto drugo. Od organizacije da pređe ka virtualizaciji. Više nema ni kancelarije. Nema ništa. Imate samo virtualnu sferu i tu si. Dakle, priroda. Što više živog dodira sa prirodom, što više, dakle, onoga što smo svi mi na kraju krajeva imali u detinjstvu, ja sad ne znam, vidim da su ovdje ljudi koji su otprilike i moje godište i neki koji su malo stariji, neki koji su malo mlađi, ali svakako svi mi imamo tog iskustva dodira sa prirodom koje je jako važno. I treća stvar na ovom polju, mislim da je izrazito važno formiranje vrlo jednostavnih, shvatljivih i praktičnih navika. Znate, meni se više puta dešavalo da održim neko predavanje, ljudi mi aplauzuju, tu kažu bravo, genijalno, smo izuzetno. Ljudi da nastave potpuno na isti način da žive, kao da ništa nisam rekao. I onda sam shvatio da u stvari ljudima treba dati jasne poruke, jasne preporuke, jasne navike šta treba činiti. I recimo konkretno kad je ova tema u pitanju. Konkretno, vrlo jednostavno. Deci postaviti recimo 7-8 vrlo praktičnih navika. Prva stvar, kad ustaješ ujutru, ne može biti prvo što ćeš da uzmeš ruke telefon. Ne može. Prvo uzimaš sapun. Četkicu za zube, umivaš se, sređuješ se, pitaš se sa nekim i tako dalje, šta već, pa posle će doći telefon na red. To važi i za nas. Druga stvar, ne može telefon biti poslednja stvar koju ćeš imati u ruci pre nego što legneš da spavaš. Može biti knjiga, to može. Telefon ne može. Treća stvar, nema ekrana posle 10 časova. Ja bih rekao i posle 9, ali da ne budemo suviše strogi, nek bude posle 10 časova. Nema ekrana. Zašto? Pa organizam mora da se uvede u psihofizički režim koji je prikladan za to vreme. Plava svetlost pobuđuje ili tako organizam na drugačiji način na koji ga pobuđuje mrak koji je tu da bismo spavali, da bismo utonuli dubok san koji nam je potreban da obnovimo svoj organizam. Dakle, nema ekrana posle tog vremena. Nema uključenih ekrana na stolu kad se jede. Jednostavno pravilo, ljudi. To je pravilo koje je jasno, jednostavno, kratko. Dakle, kada je porodični ručak, kada to jedemo, pričamo, razgovaramo, ali nema telefona. Nema uključenih ekrana na zidu kad je porodični ručak. Nema. Hoćeš da se poigraš na računaru, hoćeš da imaš, može. Koliko vremena na računaru, toliko vremena na igralištu. Da se dogovorimo odmah. Češ 3 sata, ajde da vidim 3 sata da li možda skačeš, nema šanse. To u praksi dođe na sat i po, sat i po. Znači dogovor. Dogovor. I znate, kad mi postavimo takva jednostavna pravila, koja se drže i sa naše strane, da se razumemo, jer nemojmo zaboraviti, deca ne uče slušanjem, nego gledanjem. Oni nas gledaju, snimaju, prate, mi smo i model, oponašaju nas. Dakle, na taj način, ako im dajemo primjer, uradit ćemo nešto. Ako mi od njih traži, zahtevamo nešto što sami nismo spremni da ispunimo, tu samo može štete biti. Deca su eksperti da uoče licemerje. Eksperti. I tu ne bi smelo da bude igre. Zašto se nekad dešavalo da recimo iz svešteničkih porodica izađu ateisti? Pa vidjeli su jedan način života u kući, jedan način života u crkvi. Kažu, šta je sad ovo? Dakle, mora biti isto. Sve mora biti isto. E u tom smislu, dakle, moramo kao hrišćani biti jako, jako odgovorni kada je u pitanju odnos prema deci, uključeni konceptualno zaokruženi u svom pristupu, dosledni, karakterni, čvrsti u sprovođenju tih naših odluka i to će dati svoga rezultata. Postoji još jedna oblast koja nas tek čeka za razrešenje kad je ovaj izazov u pitanju. O tome možemo večeras malo nastaviti dublje, a to je takozvana veštačka inteligencija. Ja kažem takozvana jer to nije inteligencija, to je matematički model koji je pretočen u jedan, tako kažemo, napredno mašinsko učenje, kako god ga nazvali, možemo da kažemo takozvana veštačka inteligencija, jer ona, zapravo ne ona, već taj model zapravo koji se je tako izgrađen, daje sugestiju, daje sa druge strane ekrana živo biće. A to deca ne mogu da prepoznaju. Ne mogu čak ni stariji često. Onda pita, postavlja tamo upit, da li da uradim ovo ili da uradim ono, zato imate bizarne situacije, se ljudi razvodili, jer je takav odgovor dobio od ChatGPT-a. Potpuna budalaština, pazite. Ali to se dešava. To se dešava jer ljudi nisu svesni da ne sme da postoji bilo koja vrsta emocionalnog vezivanja za onoga što je iz ekrana, niti pak mogućnosti da se to prihvata kao odgovor analoga naše inteligencije. Ono što ljudi često ne shvataju kada je ta tema u pitanju, jeste da svi modeli veštačke inteligencije odlično poznaju sintaksu i apsolutno ne poznaju semantiku. Sa sintaksom rade perfektno, kako su istrenirani. I zato se dešavaju takozvane halucinacije, ako ste čuli za te fenomene. Stariji to mogu da razluče, deca ne mogu. I apsolutno je na mestu, su na mestu inicijative nekih zapadnih država da se ograniči deci pristup tim modelima, da se ograniči pristup društvenim mrežama, deci do 15 godina, koliko već. Da se u školama, pazite, u školama, zabrani unošenje mobilnih telefona i tako dalje. Dakle, ti ljudi su nešto primetili. Primetili su da nekritička upotreba savremenih tehnologija pravi problem kada su naša deca u pitanju, a već kažem, problematika takozvane veštačke inteligencije to otvara u meri da jeli, deca počinju čak i emocionalno se vezuju za mašine. To je veliki problem. To je veliki problem. Pazite, ne samo deca. 2019. godine snimljen je film, ja sam ga gledao, to je dokumentarac vrlo zanimljiv, u kome između ostalog jedan Japanac se venčava sa hologramom. Ja sam zapanjao kada sam video da u filmu je to klasično venčanje, imate matičara, imate zvanice. On dolazi kući, sa hologramom razgovara. Kaže, to je njegova žena. Kaže, ja nju volim, da li ona mene voli? Bizarna stvar, pazite. Ali toga će biti sve više i više. Jer su ljudi usamljeni, rastrojeni, gube identitet. I sad ako jedan odrastao čovjek koji je formiran, koji ima određenu iskustvo, ako padne na to iskušenje, šta tek možemo da očekujemo od dece? Ja nisam protivnik upotrebe modela veštačke inteligencije. Danas smo koristili baš kada smo obilazili ovde hramove, pa smo gledali neke natpise stare na freskama, pa smo pokušavali da dešifrujemo određene skraćenice koje su bile na drugim jezicima i tako, pa smo eto konsultovali te modele. Ništa tu nema sporno, se razumemo. Ali je ozbiljan problem ukoliko tu sferu prihvatimo nekritički. Mislim da je najveći problem naš kada je ta sfera u pitanju neznanje. Znate, pre, sad ću da vam kažem, 3 godine, nešto manje od 3 godine, Kada je izašla moja knjiga na temu veštačke inteligencije, ja bih obično na predavanjima na tu temu postavio prvo dva pitanja. Prvo pitanje koje sam postavljao, koliko ovdje vas koristi neki od modela veštačke inteligencije. I obično se pojavi, recimo, dvoje, troje, dignu ruke, neki programeri. A onda postavim pitanje, koliko vas ovdje ima mobilni telefon smart tehnologije? Oni svi digu žuru, kao, ko dobro. Odmah da znate. Odgovor na drugo pitanje najvjerojatnije je tačan, ali na prvo pitanje je netačan. Jer čim imate smart telefon, vi ste korisnici nekog od modela veštačke inteligencije. Bilo da koristite kameru koja automatski izoštrava fokus, bilo da koristite YouTube, Google Maps, svi ti servisi rade na tom principu. Ja više danas ne postavljam ta dva pitanja. Znate zašto? Ne zbog toga što su ljudi dospeli u dublje poznavanje te problematike, nego zato što svi koriste ChatGPT. Sad bi svi digli ruku. Moj sin kaže, da je tata, pitamo ChatGPT. Dakle, nije problem u tome što je to došlo, ušlo je u takvu masovnu sferu korištenja, problem je u tome što tim modelima nisu postavljene granice. To je osnovni problem. Mi kao roditelji ih moramo postaviti za sebe, potom za svoju decu. Kažem, to je jedna finalna problematika ove priče, pričat ćemo posle. Ja ne volim dugo, kažem, monološku priču, više volim u dijalogu da razvijamo ideje. Ono što bih želeo da kažem za kraj ovog monološkog uvoda jeste da mi u Arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj već neko vreme sistematično u okviru misionarskog odeljenja organizujemo škole roditeljstva za mlade roditelje, moguće za starije, zašto da ne, čija su deca prevashodno u osnovnoj školi, to je ciljna grupa, ili pak za one roditelje koji imaju decu preškolskog uzrasta. I tu saradnju ostvarujemo uz pomoć vladike Lariona, vašeg ovdje nekadašnjeg igumana Arhimandrite, a tako sada naše vladike tamo u Beogradu. On je predsjednik odbora za versku nastavu, on je nama omogućio na našu molbu da možemo da uđemo u osnovne škole i da preko veroučitelja dobijemo mogućnost da zainteresovanim roditeljima držimo škole roditeljstva. Eto, ja bih, s obzirom da je vladika Larion ovdje vaš, ja bih preporučio da eto i ovdje nekako se organizujete da se te škole roditeljstva drže. Mi vam možemo slati svakako naše predavače. Malo čas sam jednog predložio. A eto, vama hvala na ovoj mogućnosti da budem prvi među njima. Živjeli.
1: Ja sam kao roditelj ostvaren i sve. Mnogo je bilo nam ovako vaspitavati decu. Ja vam kažem, crteni filmi, šiljari, ne znam šta, zečevi, sve to, sada je mnogo, mnogo komplicirano. E sada, što me mnogo brine, to niste pogledali, moja čerkica u Brisel, kaže, najvjerojatnije se vraćam nazad u Srbiju. Ne želim da mi pitaju se da li hoće da bude muško ili žensko. Ili je, roditelj jedan, roditelj dva. Znači, hoće da nam unište porodicu. Hvala Bogu, ovdje još uvijek na Kosovu, pa i u Srbiji, još uvijek ima porodica, još uvijek smo tu patrijarhalno vezani. I primetio sam da djeca koja dolaze u crkvu mnogo su drugojačija nego koja ne dolaze. A najbolji primjer je moja unuka koja je tad imala 5 godina i dolazi ovdje i ja kažem, ćero, sad te se ti čestiš, uzet ćeš Boga u sebe. Ona meni kaže, meni je Bog u mome srcu. I kaže, ti kažem, ja sam se posvađala sa dva drugara u vrtiću. Zašto? Oni kažu da nema Boga. Roditelji su imate isti. Ja njima kaže, vidite kod moga deku u manastir, tamo živi Bog. Znači, hoću da vam kažem koliko treba djecu, u stvari, buditi sa sobom. Ono dete ne bi činilo ono glupo za pobjetu ruku desu da je otac samo jedno mjesečno vodio u crkvu.
0: Potpuno se slažem sa vama, oče igumane. Nedavno sam čuo jednu jako zanimljivu priču, također jednog arhimandrita srpskog, koji mi je pričao da je u Grčkoj primetio jedan jako lep običaj, porodični običaj. Kaže, kada sednu za sto, zna se, otac se da gore u tu izabranu poziciju, pa onda po starini, deca se dole postroje na kraju. I prvo, kaže, šta se dešava? Majka izabere najbolje parče hrane tu sa stola, ako je meso, ali tako to najbolje, ako pažljivo prebira i stavlja ona ocu u tanjir. Prvo ide njemu, pa onda drugi se služi, onda on seda, jede i sad, kaže, njemu to nije bilo jasno šta je, koja je poenta cele priče. Poenta je sledeća. Gde mi grešimo? Mi prvo deci trpamo i prvo njima biramo, najbolje onako, pa onda ostali šta bude i tako dalje. A on kaže, tako se daje pogrešan model. Jer kad on vidi da tati ide najbolje i da prvo ide kod njega, on kaže, pa ja hoću da budem tata jednog dana. Mnogo je dobro biti tata. A ako ti stavljaš njemu prvo, pa ovako on kaže, pa mnogo je dobro biti dete. Kakav tata, on na kraju dobija to gore. To nije uopšte, nije neka uopšte uloga neka. Ovo je uloga, budiš dete uvek. I onda se dešao, jel tako, taj, zbog tog detrijarhata, da ljudi, pogotovo muški, dođu u neke godine i on traži, ne traže devojku, traži mamu. Traži onu koja će ona njega, razumete mi, to je veliki problem. Mi imamo danas krizu muškosti. To negde mora se rešava. Mislim da moramo malo da vratimo i taj neki spartanski model u vaspitanje i tako. Da se odupremo tom detrijarhatu. Mislim, mi ako decu volimo, to ne znači da treba da ih razmazimo, ljudi. Mislim, potpuno jedna pogrešna strategija. Nego, treba da ih pripremimo za život, to je prva stvar. Da im formiramo jedan stabilan sistem vrednosti, to je druga stvar. I treća stvar, jednostavno, moramo da im damo pravi primer. Ako on vidi da tata voli mamu, mama voli tatu, da je u porodici harmonija, rado, sreća, pa i on će sam želiti da stvori porodicu. Ako je u porodici haos, vika, dreka, razmirice, sam reći, šta će meni ovo? Ne treba, bit ću sam. Dakle, na taj način mislim da moramo biti jako odgovorni. Jako odgovorni. Deca prate svaki naš gest, svaki naš pokret, na neki način nas oponašaju, pa i kritikuju. Treba dečiju kritiku čuti. Ja se sećam, pričao sam to nekoliko puta, jednom kada sam pošao u crkvu i sada povedem ćerkicu u školu, ja onako zahuktan da stignem, a ona, vidim nešto dole, traži po zemlji, kaže, Nina čoveče, ajde, gde ćeš, šta radiš, dete? A ona meni kaže ovako, tata, polako, pa uzima puža, jesi ti vidio puža, zgazit će ga neko i skloni ga tamo. I samo čutao. Šta da kažem, dete, to drugo, tako? Dakle, nekada nas deca, verujte, mogu i poučiti, samo ih treba slušati. Ali razume se da osluškujemo njihove potrebe, a deca u poslušanju roditeljima. To je jako važno. Mi često zaboravljamo da ta zapovest Božja nije u skraćenom obliku data. Poštuj oca i mater svoju. To nije puni oblik te zapovesti, nego poštuj oca i mater svoju da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Dakle, poštovanje roditelja od strane dece je preduslov njihovog napretka. I u tome treba da ih naučimo. I to je deo naše roditeljske uloge. Ako ono poštuje roditelja, on će poštovati sutra svakog drugog, poštovaće učitelja, poštovaće trenera, poštovaće sveštenika. Pa i tu se očituje roditeljska funkcija. Pa zar ko je sveštenik nego duhovni roditelj? Pa zar nije učitelj neka vrsta duhovnog roditelja? Naravno da jeste. Ako se ogrešimo sveštenika, ako se ogrešimo učitelja, zar se ne grešimo o tu zapovest? Poštuj oca i mater svoju, pa grešimo se. Isto tako i sport. Pazite, sport isto ima tu formativnu funkciju. Ja sam u mladosti bio sportista, znam koliko mi to značilo. Poštovanje, hijerarhija, disciplina, kodeks. Izmeštanje težišta, što je jako važno. To ljudi recimo zaboravljaju. Na sportu se uči kako se težište izmešta. Do toga čovjek možda bude ubeđen da je on centar sveta. Ti dođeš lepo u salu i vidiš da nisi centar sveta, onoga trener tamo. Oko njega ide. Ne vrti se više oko tebe. Dakle, mnoge stvari možemo da primenimo, jednostavno su primenljive, praktične, samo da radimo.
2: Kod nas su vrlo specifični uslovi života. Znači, da bi skupio u jednom selu dovoljno djece da igraju fudbal, treba ti ozbiljna organizacija. Znači, nije to nešto što... Kod nas je pojava da nam djeca rastu sama ili njih dvojica ili trojica i uglavnom se oni posle škole druže tim mobilnim telefonima. Znači oni nemaju uslove da se bave sportom, poslušni su, rade, pokose travu, imaju te neke svoje, ali je, mislim, taj njihova socijalizacija upravo taj telefon i tako dalje. Negdje sam čitao da oni skroz drugčiji način razmišljanja imaju, pošto su nastali u tom vremenu, njih je to dočekalo, oni su odrasli sa mobilnim telefonom. Faktički za njih bi gubitak toga predstavljao neki, kako se zove, taktonski poremećaj, tako da nazovemo. Kako se izboriti sa tim? Kako ih odvojiti od svega toga? Da li se može, da li je dobar koncept da se poreže odjednom u takvim situacijama, ili kakav je vaš savjet kada znate da oni ne mogu da se bave sportom, nemaju mnogo društva, viđaju se samo u školi i nekad im je potrebno to sat, dva, da makar se igraju vizuelno.
0: Ja nisam pristalica radikalnih zabrana, to moram reći odmah. Ja sam pristalica jasno uokvirenog konceptualnog okvira. Dogovor. Koliko, evo recimo, moj najmlađi Zinčić, on je već naučio sam, nikad ne uzima daljinski upravljač u televizor da ne pita mene i da mi ne kaže šta hoće da gleda. Recimo, dođe i kaže, tata, jel mogu da pogledam crtani film? Kažem, koliko crtanih filmova? On kaže, jedan ili dva. Može. On pogleda, isključi televizor, dođe i posle slaže Lego i tako dalje. Dakle, postoji dogovor. Da mi je tražio da gleda 10, ja bih mu rekao, ne može. Možeš dva da pogledaš, tri, sasvim je dovoljno. Dakle, mora postojati dogovor i mora postojati okvir. Granice koje se, jeli, postavljaju sa vaše strane. Vi ćete već odlučiti i tako. E sad, što tiče tih sportskih aktivnosti, pazite ovako, postoji različite vrste sportova. Imate individualne sportove, imate timske sportove, eto, vi ste pomenuli fudbal, košarku i šta već, to su timski sportovi. Postoje individualni sportovi gde deci realno i ne treba neko se možda još jednog njegovog, da tako kažemo, drugara, gde oni mogu zajednički da rade. Postoje sportovi gde može biti uključena i porodica. Recimo, hajde, da kažem, evo ja se sad sa svojim malim Savom radim neke kalisteničke vežbe kući zajedno sa njim. On više voli sa mnom to da radi, iako ja nisam u nekim godinama da mogu da mu budem konkurentan, sigurno, nego da sa svojim prijateljima bude na terenu, da igra, iako mu je to jedna od najomiljenijih aktivnosti. Voli sa ocem da vežba. Voli, jednostavno. I onda mu ja odvojim, ne mogu da odvojim puno. Mogu 20 minuta dnevno, pa nešto da uradimo, tako neke vežbe i tako dalje. Dakle, uvijek može se nađe neka caka, biciklizam, nešto, nebitno, priroda je tu, na kraju krajeva. Ako ne može da bude i klasičan sport, vi ovdje imate predivnu prirodu. Uvijek mogu da budu neki odlasci u prirodu, nešto da se osmisli. Uveren sam da nešto može da se uradi, da nešto na taj način, jel' tako, u nedostatku klubskih, jel' tako, aktivnosti, da nešto može ovako da se uradi. E sad, tu je sad uloga kreativnosti roditelja, kako ga sad odvući od te paradigme. Sjećam se, recimo, pre možda 15 godina držao sam jedno predavanje na tu temu problematike zavisnosti od elektronskog sadržaja. Jedna mi je jedna devojčica rekla kako njena mlađa sestra, koja ima, mislim, imala je ta 9 godina, ali tako nešto, kaže, ne izlazi iz svoje sobe. Ona jednostavno oče ustane, uključi računar i sve vreme tu i nju niko ne može sobe da izvuče. Prva stvar koju sam ja pitao, znate koja je? Koji je omiljeni kolač tvoje sestre? Kaže, ne znam. A ti moraš da saznaš. Ti moraš da stvoriš novu ritualnost. Kupiš taj kolač, kucneš, pokažeš, da je izvučeš, da je stvoriš novu ritualnost. Šta god to bilo. Šta god to bilo. Navike su jako važna stvar. Znači, navika... To mi kao, vi ste sveštenik, što kažu, znate kako to ide i u duhovnom životu. Loša navika kad se drži, postane strast. Greh neki koji se ukorijenio u čovjeku. Dobra navika, je li tako, postane vrlina. I to tako biva. I tako i ovdje, kažem, kada su deca u pitanju, mislim da može da se napravi neki model dobar. da ovaj, sve to funkcioniše, razume se, u skladu sa okolnostima u kojima se čovjek nalazi. Meni je jasno u kojim okolnostima deca ovdje žive, mislim da to nije uporedivo sa okolnostima deca koja su u Beogradu, razume se, ali pretpostavljam da i ovdje, kažem, može da se napravi nešto, da se osmisli nešto, što bi nadomestilo tu

0: su neki su bili 20 nešto godina, kako se uklopilo, ne znam. I deca silaze na aerodromu i pozdravljaju se sa vidimo se na Face-u večeras. Na mreži. Zašto ne vidimo se na terenu, vidimo se na treningu, vidimo se u restoranu, gdje god. Dakle, već tada je stvorena navika virtuelnog susretanja. Taj problem će tek da eskalira. Znate zašto? Zato što u narednim godinama vrlo je izvesno da će biti razvijen takozvani metavers koncept, koji kompanija Meta već neko vreme najavljuje. To je trebalo da bude već 2026. pa nije razvijeno. A šta je metavers u stvari? To je spoj virtuelne realnosti. Dakle, onate sa kacikom, sa naočarima, tako. Društvenih mreža, Facebook, X, šta već, i veštačke inteligencije. I sad, da mislite, recimo, kada vi uđete u taj svet i kada vi na neki način sve svoje relacije obavljate u njemu i kažete, ajmo da se vidimo večeras na Kopaoniku, virtuelno. Ljudi neće izlaziti iz kuće. Mi već sada živimo u društvu stolice i ekrana. A zamislite tek tada. Davno sam pročitao neko proročanstvo, kaže, kad su jednog starca pitali koji će biti znamen poslednjih vremena. Kaže, kada se zatru staze između kuća. Ljudi će ostati po kućama, sledeće kućama. Neće izlaziti napolje. E, u tom smislu treba negde da malo se pokrenemo, da decu naviknemo na zdrav pokret, i duhovni, i telesni, i fizički, kako god hoćete, i bit će dobro. Ja nisam defetista, sam uvijek optimista, iskreno.
1: Mi već vidimo probleme kod srednjoškolaca da ne mogu da pročitaju knjigu, kod mlađih da jednostavno ne prihvataju čitanje više od jedne stranice. Oni jednostavno nisu mogućnosti.
0: Nisu navikli.
1: Da. I to je veliki problem. I kada se priča s njima o tome kako, ali smo vidjeli da su oni razvili neku vrstu brzo učenja.
0: Pitanje je koliko je tako stečeno znanje temeljno i duboko i koliko ono ostaje. To je veliko pitanje. To je veliko pitanje da li su oni uopšte navikli da razmišljaju na način na koji smo mi navikli da razmišljamo. Jako veliko pitanje. Su navikli samo da pretražuju podatke, da upoređuju. Da... Znate, bio je pre, recimo, 30 godina američki filozof Sven Birkrec i on je napisao tekst sudbina čitanja u elektronskom dobu. Tad se pojavio onaj hipertekst, pa vi čitajte na ekranu tekst, pa imate link, pa kliknete, pa idete na drugi tekst, tako dalje. I on je smatrao da čitanje takvih tekstova utiče na formiranje našeg mislenog aparata. Da drugačije počinjemo da razmišljamo. Da drugačije počinjemo da umujemo. Da drugačije vršimo verbalnu ekspresiju misli. Ne možemo da se izrazimo. E sad, tih 30 godina je prošlo i mi vidimo da deca i slabije se izražavaju, i slabije čitaju, sve to vidimo. A sad bi trebao neko da napiše tekst sudbina pisanja u elektronskom dobu. Jer deca više neće ni pisati. Ukucaš upit. Treba mi tekst na tu i tu temu, ovo i op, za minut. Dakle, kreativnost i uopšte mentalni kapaciteti će biti značajno ugroženi. Mi kao roditelji tu imamo odgovornost, da uradimo što to nastoji. Znate, ja ne mogu sad da budem odgovoran za tamo nekog Kineza, Japanca, on ima svoje. Moja odgovornost je prvo moja porodica, moja duhovna čada, moja parohija, to je to. I oni ljudi na koje sam upućen u razgovor. I uvek kažem ljudima, znači, ne treba imati neke megalomanske planove. U okviru svoje porodice završimo posao, uradili smo sve. Ali da ga završimo, da ga uradimo kako treba. Ima jedna lepa priča, često je pominjem, o jednoj devojčici koja ide duž obale morske, iskuplja morske zvezde i vraća ih u more. Što da ilazi jedan stariji čovjek,

0: čovjek i kaže, zašto ti to radiš? To je nelogično. Ne možeš sve da ih vratiš. I ona počinja plače. U jednom trenutku staje, priča suze i uzima jednu i kaže, znam da ne mogu da ih vratim sve, ali ovu mogu i vratim. Dakle, ja znam da ne mogu da napravim rajsko mjesto od ovog sveta, mi je to jasno potpuno. Mogu, brate, jednu oazu da napravim. Mogu u okviru svoje porodice da napravim nešto kako treba, koliko je to, toliko i gotovo. I sad, kad bismo svi imali takvu percepciju, kad bismo svi imali takav pristup da damo svi sebi zadatak, ej, napravit ću u mojoj porodici da bude kako treba. I moja deca da to odrade kako treba. Taj, je li tako, deo koji se tiče tehnologije, na nivou cijelog društva bi se stanje popravilo. Cijelog društva. Dakle, možda postoji jedna mikrosocijalna svijest da treba da budemo odgovorni za svoju decu. Tamo apostol kaže, onaj koji ne brine o svojoj deci vaspitanju, kaže, gori od nevernika. Odvratio se, kaže, od vere, gotov. Mislim da nam nedostaje ta perspektiva i činjenica da često ne razmišljamo o tome ko naša deca mogu biti sutra. Mi često o tome ne razmišljamo. Ja obično roditeljima kažem, vaspitavajte svoje dete, unosite u njega energiju, znanje, sve što imate, kao da će to dete sutra biti neki čuveni naučnik, profesor, predsjednik, nebitno. Tako radite sa njim. Jer jedno od te djece će svakako biti. Sigurno. Mora. Po prirodi stvari. E ako bismo tako pristupali problemu, mnogo bi se lakše bilo, verujte. Tako da ovo, eto kažem, sa tom problematikom informacijalnih tehnologija nije jednostavno upravo zato što mi uglavnom kao roditelji uglavnom imamo loše navike. Uglavnom mi imamo loše navike. I onda to prenesemo na decu, oni neće da prihvate ako mi sami se toga ne pridržavamo i to. No, uglavnom je to problem što sam ja do sada video u praksi. Najviše. Znate koliko puta mi se desilo da dođem neko predavanje, držim i zamolim auditorijum, molim vas, isključite mobilne telefone. I obavezno jedan mora se čuje tokom predavanja. Jednostavno im je teško da isključe. Zašto ne znam? Nije mi jasno iskreno. Kod mene u hramu, ovi koji me ne znaju, i kad vide šta radim pre službe, deluje im da nisam baš onako nešto što kažu čist, jer vide da uzimam telefon i stavljam u fioku i zaključavam ga. A u stvari ne treba mi, šta će mi, idem na službu. Šta će mi na službi telefon? Ostavim ga tamo i gotovo, čekat će mi on tu, neće pobjeg negdje. Kad se vratim, ključam, uzmem, vidim ko me zvao. Zašto bih ja bio u svakom trenutku dostupan? To je jako zanimljivo pitanje te totalne dostupnosti. Mi smo dakle navikli da budemo stalno dostupni. Zašto? Iz kog razloga? Navikli smo druge da nam uzimaju mir. I ako mu se ne javiš sad odmah, što se ljuti? Ne. Navikni ga da ne možete dobije. Navikni ga da možete dobije trenutno samo ako je nešto hitno i da on traži način kako ćete doraditi. A mi smo se navikli, moraš biti uvijek dostupan, inače nešto nije u redu. Kad treba biti stalno dostupan? Na putu, imate telefon pored sebe, to je neophodno, u varednim situacijama, i u liftu. Slažete se? Ako se zakoči lift, možeš zoveš nekoga, je li tako? Za ovo drugo, ti biraš. Ti biraš kad ćeš da ga nosiš, gdje ćeš da ga nosiš. Druga stvar, imamo problem prostakluka povezanog sa digitalnim tehnologijama. Znate, teško primitivizma, to moramo da kažemo, to se dešava. Da vi sad recimo sad ja i vi razgovaramo i sad pozvoni telefon i sad jedan će od nas dvojice da uzme da se javi, da ne pita ovog drugog, da mogu da se javi. Prva stvar, izvinite, jel mogu da se javi na ovaj broj telefona? Ali to je ušlo, već je to ušlo u naviku, zapravo da telefon ultimativno mora biti pored nas, ultimativno moramo biti dostupni i ultimativno moramo se javiti čim neko zove. Ja ne znam kakve su vaše navike. Ja kad pozivam čoveka telefonom, uvek 4 puta čekam da zazvoni telefon. Nije mi jasno ljudi koji me zovu gde ono zvoni 10 puta. Ja se ne javljam, znači nešto radim. Zašto, brate, čekaš do kraja? Ne shvatam, ja sam čuo. Dakle, ja uvijek čekam 4 puta da zazvoni. Zašto? Prvi put da čovjek čuje. Drugi put da priđe telefon. Treći put da vidi koga zove. četiri puta da se javi, ako hoće. Posle četvrtog zvona ja isključujem telefon. Znači ne zovem ga, zvaće ovo mene ako bude trebalo. To je pitanje pristojnosti. Znate, koje je još pitanje pristojnosti? Dolazimo u tuđi dom, evo, dolazimo u manastir. Ja uživam jedno veliko gostoprimstvo, brat je manastir Draganac. Ovako drže me gore, baš onako kao malo vode na dlanu, baš jedna atmosfera izuzetna. Podrazumeva se kada dođem gore da će moj telefon biti na opciji mute, na vibraciji. Jel' tako? Neće imati neke melodije. Šta se dešava? Uđu čovjek u crkvu, na službu, to su i trubači, to su narodne, zabavne muzike, to razne ćete čuti melodije. Čekaj čoveče, ili dolaziš tuđu kuću, ne pitaš čoveka, možda mu smeta, možda on ima svoj neki kontekst. Mi smo sinoć uživali u miru gore manastirskom, ne čuje se ništa. Lepota, divota, što mi sad neko da dođe sa telefonima, čujete negde gore, ne znam. Te hitove koji su takvi kakvi su. Ljudi to postavljaju na. Dakle, mi imamo sad već i taj problem primitivizma koji je pod uticajem tehnologije. Sve to moramo da rešavamo. Sve to moramo da rešavamo da bismo deci preneli prave navike. Ali, znači, nisu deca kriva. Problem smo mi. Znači, mi moramo da sredimo kod sebe stanje kako da bude kako treba. Deca će to da usvoje. Deca će to da usvoje kako treba. Eto, malo sam odužio odgovor, ali pričam onako po nadahnuću.
1: Verujemo da i vaša deca imaju taj račun na kući, ne jedan, možda imaju čak i više. A to imamo i kod mene i u mojoj kući, da svako dete ima svoj telefon. I onda ja tu ne vidim problem u deci, već vidim problem u nama kao roditeljima. Znamo da smo mi kroz to isto prošli i sada umjesto da mi to skratimo, da zamenimo nečim drugim, mi to isto radimo. Zbog čega to radimo? To je lično zbog, eto, ako možete da mi odgovorite, i da li to utiče na razvoj deteta da sutra kada dođe dete u nekom odrastanju, imam ćerkicu koja je peti razred, da ne kažem sada da laže, nego da upotrebimo neku drugi termin, da ne govori istinu po pitanju škole. Da li je taj ekran razlog tome da, inače je poslušno dete i hoće, kada pomenemo ćemo da idemo na liturgiju, da bez govora ustane nije joj problem, dok mlađa ćerkica ona hoće da izvrće, pa on, nekad joj se spava, ali dođe. Dok ova starija je super, idealna, kada vidimo u oku posmatrača sa strane, ona je odlična. Ali kada se radi o školi, ima zaista razonode, koliko hoće, ima, hvala Bogu, četvoro njih u kući i to je mali vrtić, obzirom da ovde nema dovoljno dece i da njima stalno veselo kući, da imaju ne jednu biciklu, da imaju više bicikla, da imaju razonode koliko hoće, ali i dalje imaju vremena za taj telefon. I da li taj telefon možemo nekako da skratimo skroz na skroz, jer ste malo pre rekli da niste za to da se skine, i kako, koji način da dete stavimo na pravi put, jer ona sad ima već 11 godina i kada je po pitanju škole ona, pa ovako sam rekla, pa onako, pa nastavniku kaže jedno, kući kaže drugo, iz kog razloga, zašto to radi, koji je problem, gde je problem, da li je u nama ili u njima?
0: Moje dvoje starije dece imaju mobilne telefone i ja tu jednu koncepciju vrlo jednostavno primenjujem. Naime, nije dovoljno reći nemoj to da radiš tako i tako. Njima mora vreme da se popuni. Gledam, znači, sve vreme da im popunjavam vreme sa aktivnostima. Da oni nemaju praznog hoda. Čim je praznog hoda, čini telefon. To je jako važno primetiti. Dakle, sportske aktivnosti sam pomenuo kao primarne. Ne mora samo to da bude, može biti mali milion drugih stvari. Recimo, pogledajte Steve Jobs, šta je radio. Čovek koji je bio jedan od prvih ljudi Silikonske doline. Dakle, direktor Apple-a. Jedan od najuticajnijih ljudi u digitalnom svetu. Njegova navika je bila da uveče, ja mislim u 8 časova, tako nešto pola 9, obavezno sa decom sedi u kući, u trpezariji, za tim trpezarijskim stolom, nešto otprilike možda malo i da pregrizu, i razgovarali su na teme nacionalne istorije i društvenih pitanja. On je postao neka pitanja, oni su odgovarali i tako dalje, prosto je tako išlo. Dakle, njima treba popuniti vreme sa sadržajima. Kakvi bi to sadržaji bili, to je sad na vama, originalnost je na vama, što bi se reklo. To ćete vi da vidite u kom smislu bi to išlo. E sad, ta vrsta karakternosti kod dece, isto se negde čini mi se gradi, može biti i pod ulicama, malo iz spoljašnje sredine, razume se, iz porodice se prvo povlači. Ja volim sa njima da imam jasne dogovore. Eto, rekao ja da uvek jedan ostane. Tamo sam htio da pohvalim, kaže, večeras nijedan se nije čuo telefon. I ne, nije mi se dalo. Ali dobro, nema veze, ne zamjeram. Što hoću da kažem? Dakle, da postoje jasni dogovori koji se poštuju, dakle, i sa moje strane i sa njihove strane. Ako se nešto dogovorimo, to mora biti tako. I moram priznati, jedna oko simpatična situacija je bila pre mjesec dana, pošto ovaj najmlađi voli Lego da slaže ove kockice, to mu je omiljeno. Ja sam našao jedan baš dobar Lego, bio na popustu, a velika je ona i onda sam to doneo kući i kad sam stavio, on gleda i kažem, evo ovako, ovaj Lego ćeš moći da dobiješ ako mi obećaš 7 dana da nećeš da gledaš televiziju. On pogleda dnevno 2-3 crtana filma, ne gleda puno, ali hoću da ga čeličim, da ga vežbam. Ja kažem, jel to može? Kaže, može. Od kada je sad, od ponedjeljka do ponedjeljka? Može. A on je 6 godina, pazite. Sad 7 hvata. I ništa. Prvi dan vidim ja, ne prilazi. Drugi dan ulazim u kuću, a on sedi i drži. A ja kažem, ne smiješ da ga otvoriš? Da, ne smiješ da ga otvoriš dok tih 7 dana ne prođe. A on sedi na fotelji i mazi Lego ovako. Ne otvara, samo mazi. I ja kažem, vidi ovako, ajmo ja i ti da napravimo dogovor jedan. Ja ću tebi sad da dam dozvolu da ti ga njega otvoriš, ali ti moraš da održiš reč i narednih 5 dana ne smeš da uključeš televizor. Jer je li to vredi? Je li to važi? Ja pružam ruku, a meni. U redu, imamo dogovor. I on uzima Lego, sklapa, sve. I on zaista, pazite, nije 5 dana uopšte uključivao televizor i ne samo to. Drugi sinčić gleda u sobi košarku i zove Nikolu. A on ulazi i pošto je video da je televizor, ulazi ovako. Reci Savo, šta ti treba? Ja kažem, karakter si. Karakteran si. Nisi gleda? Karakteran si. E, to je to. Znači, mi kod njih moramo, znači, samo čvrst, graditi čvrst karakter. To je jako važno kod dece. A to ne možemo ako ih razmazimo. Znači, ima ono kod vladike Nikolaja, mislim da je kod njega, kaže, nemojte uvijek da trčite, malo je, gladan sam, odmah stavljajmo. Neka 15 minuta sačeka. Neka izdrži malo. Treba ćemo za život. Se strpi malo. I tako i to, znači, taj karakter se gradi u smislu da u porodici postoje jasno određena pravila koja prvo mi poštujemo, prvo mi moramo biti dosledni tome što radimo, ali tako? A potom da jednu umerenu strogost, znači umerena strogost da postoji i da razume se ne izostaje radost. Strogost ne treba radost da istera iz porodice, a strogost mora postoji. Mi nismo drugari. Mora se zna hijerarhija. Ali mora postoji radost. Tako da može to. Oni će to da negde i prihvate. Ta deca koja žive liturgijskim životom, koja žive životom crkve, jednostavno usvajaju te stvari prirodno. Ta svetinja se u njih ugrađuje i jednostavno oni izrastu u takve ličnosti. E sad treba na tome negde, vi ste sveštenik, kod vas je to, razume se i se očekuje, ali i uopšte svi vernici treba na tome raditi. Nije lako, da vam kažem, biti hrišćanin u savremenom svetu, koji je zasnovan na nekim drugim pravilima. Pravilima korporativnog kapitala. To više nije, pazite, ta verzija globalna kapitalizma, to nije više onaj klasičan kapitalizam. Tu je kapitalizam, tu nema, to je konkurencija, to gazi. I onda nije lako opstati tu u takvom svetu ako hoćeš da se pridržavaš onih bazičnih normi hrišćanske nauke. Ali to samo znači da hrišćani moraju da se drže međusobno, da se podržavaju. I to samo znači da deca koja žive tim načinom života treba jedne druge da prepoznaju, jedne druge da podržavaju. Drugačije, ja ne vidim opstanak, na globalnom nivou ne vidim opstanak hrišćana. Jednostavno je to tako.
1: Tako.
0: Znači mi moramo negde jedni druge da podržavamo u tome, da poštenje, čast, pravednost, odgovornost, da se to negde neguje po svaku cenu. Koliko god će nam neko reći sam budale. To ću uvijek da vam kažu. Ali istina i pravda uvijek pobeđuje. Inači, deci to negde treba kao model usaditi. To mislim da je jako važno onako. Eto, ko će na tome da radi ako neće crkva? To su naše vrednosti. To su naše vrednosti. Tako da, eto, jedino, kažem, problem sa tom tehnološkom sferom što raslabljuje. Raslabljuje volju, raslabljuje um, rasejava um. Nemojmo i to da zaboravimo. Pokušajte posle pola sata ispred ekrana odmah da stanete na molitvu.

0: Tako da, ali dobro je, kaže, hvala Bogu, ima ljudi koji se time bave, samo im treba dati podršku. Eto i Ranka Rajovića pozovite isto. Izuzetan stručnjak, da čujete malo njegova razmišljenja. On je naš vrsan doktor neuronauka, predaje u Kopru, Sloveniji. Najverovatnije, najveći srpski stručnjak za oblast rane mentalne stimulacije dece. Dakle, stimulacije njihovih mentalnih kapaciteta, možda nekako dalje. Znači, vjerojatno najveći stručnjak srpski. Njegove su, kako bih rekao, preporuke izuzetno važne. Ja ih poštujem. Lično, to što sam od njega saznao, kada je reč o stimulaciji intelektualnih kapaciteta dece, tako da, eto.
1: Znači, sestre, ja bih samo, evo, polako da možda privodimo kraju večerasnje druženje, kako bismo ocu ostavili malo snage i na neke nove dolaske. Samo na kraju večerašnjeg predavanja izrađio bih možda malo žaljenje što sa nama nije bila sestra Marija večeras, koja inače vodi ove večeri i svi znamo koliko to ona lepo radi, koliko je tome posvećena. Vjerujem da u njeno prisustvo to bi bilo ovako još i još više, još lepše, premda je ovako lepote u izobilju, ali uvek može bolje. Slava Bogu, Marija je bila vredna, naravno opravdano je odsutna večeras, imala je zaista neke obaveze koje nije mogla da pomeri, ali to je nije omelo da pošalje i 15 pitanja. Nećemo ih postavljati sva, ja ću postaviti samo jedno od njenih pitanja. Eto, pa sad, koliko ja umem da izaberem najljepše, ali evo nešto što je meni možda zazvučalo kao neka sublimacija i možda nešto lepo za kraj. Marija Montessori govori o pripremljenom okruženju. Pomenut ćemo, eto možda one koji ne znaju, da je Marija Montessori poznati pedagog iz Italije. I sad, kako bi izgledalo pravoslavno pripremljeno okruženje u kući? Evo, možda je ovako jedan predlog jedne recepture.
0: Ja nešto nisam neki fan veliki Marije Montessori, moram da priznam. Ali mislim da je to više onako malo, ako jedan koncept koji više izmišljanje tople vode, to, ali ima korisnih tu stvari, ne kažem. Ali generalno koncept naše pravoslavne duhovnosti u okviru porodice je odavno postavljen. Vladika Nikolaj ga naziva domaćom crkvom. Dakle, to kaže svaka srpska kuća bila je mali manastir. To se znalo ko kosi, ko vodu nosi, ko se zašta pita, ko gde seda, ko kad ustaje. Sve se to znalo. Dakle, postoji jasna, pre svega, ja bih uvek postavio ovako, da svaka porodična, ali prvo bračna veza, ajmo da krenemo od bračne veze, počiva na četiri temelja. Prvi mora biti poštovanje, apsolutno poštovanje, odatle mora se krene. Ja sam slušao potpuno budalaste izjave da sad, ne znam, on nju voli, ali je, ne znam, ovako, onako, prema njoj se ophodi kad ga iznervira. Izvini, prijatelju, ne voliš je. Ne voliš, zato što prvo možda je poštuješ. Dakle, prvo poštovanje mora da bude. Apsolutno poštovanje bračnika međusobno, dece prema roditeljima. Iskrenost. Ovo je iskrenost. Moramo otvoreno da razgovaramo o svemu. Poverenje. Te tri idu jedna za drugom. Ide prvo poštovanje, iskrenost, poverenje. I na kraju dolazi ta žrtvena ljubav koja je sve zavrljena. E sad, ako je to vrednostni sistem zapravo na kome zasnivamo našu porodičnu, kako bih rekao, tu zajednicu, jeli? Onda mi ostalo možemo sve da gradimo na tome kao na temelju. Da li će u okviru porodice postojati zajednička molitva, ali će to biti neki drugi vid molitve, ili kako i šta, gde će da bude ikonostas, gde će deca, to su sad neke stvari koje za svaku porodičnu, neko, kako bih rekao, okruženje, svako za sebe, modeluje, nismo svi isti, nemamo svi iste ni obaveze, ni drugačije sve, kako bih rekao. Ali ono što mi negde u celoj toj priči, kada smo mi pravoslavni u pitanju, je negde najvažnije kao okruženje, kao kako bih rekao, prosto što, koje nas modeluje, je li u našoj kući, jeste kada dolaze bračni konflikti ili porodični konflikti, kada se dolaze neke situacije koje su konfliktne na našem okruženju, šta ih rešava?

0: Šta ih rešava? Bilo su konflikti deca sa roditeljima ili pak roditelji međusobno. Šta je to što rešava naše konflikte? Da li njih rešava Sveto pismo? Da ja sad mogu staviti Sveto pismo na sto i da kažem, ajde vidimo šta kaže tamo, ili nešto drugo. Meni je to ključna stvar, iskreno govoreći. Ako postoji taj način da mi prvo sebe naučimo toj logici, je li tako, evanđelskoj, a potom i deci je prenesemo, ne moramo je učiti formalno, nego da je prenesemo, je li tako, tu formalnu logiku, a ona je vrlo jednostavna, zasniva se ta logika evanđelska, zasniva se na dva postulata, možemo gledati pozitivno, možemo gledati ja negativno. Prvi je čini drugome ono što želiš da drugi čini sebi, ono što želiš da drugi čini tebi, ili pak ne čini drugome ono što ne bi želio da drugi čini tebi. Odatle kreće. Odatle kreće. I drugo, da vam kažem jednu stvar. U odnosu tom porodičnog doma, kada je reč o tako eto, vaspitanju i odnosu prema deci, ne treba bežati od razgovora na teške teme. Ne treba reći, to je tako i nemoj me pitaš. Ne. Zašto da ne? Izvucimo svaku temu na sto, pa možda nekad i decu razumiju, možda ih nešto zanimaju iz pogleda vere i tako dalje. Ako ne znamo, ima ko zna i tako dalje. Dakle, mislim da je najvažnija stvar da kada imamo jedno takvo porodično okruženje, da je Hristos taj koji je u centru i koji rešava naša pitanja. Odnosno, kada kažem Sveto pismo, mislim na Hrista, razume se, nam evanđelje i ništa drugo nego što kažu, predanje pretočeno u reči. Dakle, da je Hristos u centru i da Hristom sve promišljam, svaki problem. Šta bi bilo, drugim rečeno, šta bi bilo Bogu ugodno? Kako, šta je to što bi Boga na kraju krajeva obradovalo u cijeloj toj našoj priči? Ali Bog rekao da treba ovako, tako ćemo raditi. Sve. Pa ako sam ja, ako ja grešim, ispravit ću se. A ako ti grešiš, ispravit se ti. I ako dete na taj način prihvati paradigmu da je Bog najveći čovjekov prijatelj, da je Bog naš roditelj, da je On taj koga treba pre svega slušamo i njemu se pokoravamo, svaki ćemo problem rešiti. Sve ćemo rešiti. I na kraju krajeva, pa i ovo oko tehnologije. Ako dete zavoli Boga i ako nauči da živi pred Bogom i da ide pred očima Božim, da je Bog tu uvek sa njim i ako mu kažeš da, ali ja mislim da Bogu nije ugodno da tako bude, nego drugačije. Ipak je Bog jedan autoritet koji je iznad svakog autoriteta. Koliko ćemo u tome uspjeti, to je opet od nas zavisi.
1: Hvala, Oče. Zaista ste izneli veliku žrtvu što ste nam došli u tom vremenu večeras što ste nam posvetili. Hvala svima koji su postavljali pitanja i učestvovali u razgovoru. Hvala svima koji su prisustvovali.
2: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušalci, imali ste priliku da čujete predavanje održano 28. maja 2026. godine u Kulturno-prosvetnom centru Božidar Mitrović Šandor u Šilovu kod Gnjilana. Na evanđelsku temu Pustite decu k meni govorio je upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke prezviter dr. Oliver Subotić. Ovo predavanje organizovali su Manastir Draganac, eparhije Raško-Prizrenske Srpske pravoslavne crkve, humanitarna organizacija Kosovsko Pomoravlje i Kulturno-prosvetni centar Božidar Mitrović Šandor u Šilovu. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.
3: U glas viknu gospoda Rišćanska.
4: Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša, čestito tijelo, što nosili, svijetlo vam bilo, što rodili, sve vam sveto bilo.
3: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.

0: Evanđelje od Mateja, začelo 15. 5. glava, od 42. do 48. stiha. Koji ište u tebe, podaj mu, i koji hoće od tebe da pozajmi, ne odreci mu. Čuli se da je kazano, ljubi bližnjega svoga, a mrzi neprijatelje svoje. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze i molite se za one koji vas vređaju i gone, da budete sinovi Oca svoga koji je na nebesima, jer On svojim suncem obasjava i zle i dobre i daje dažd pravednima i nepravednima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu platu imate? Ne čine li tako i carinici? I ako pozdravljate samo braću svoju, šta odviše činite? Ne čine li tako i neznabošci? Budite vi, dakle, savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze i molite se za one koji vas gone. Bez ljubavi nikoga nema na svetu. Vole se roditelji i srodnici, dobrotvori i pokrovitelji. No ljubav prema roditeljima, srodnicima, pokroviteljima i dobrotvorima jeste prirodno osjećanje koje se samo sobom u srcu izgrađuje. Zbog toga mu Gospod i ne pridaje vrednost. Prava hrišćanska ljubav se isprobava u odnosu prema neprijateljima. Ljubav prema drugima ne treba da ugasi laka ili slučajna neprijatnost, pa čak ni napast gonjenja, bede i lišavanja koje nam sa namjerom čine. Mi smo dužni ne samo da blagosiljamo te ljude, nego da im dobro činimo moleći se za njih. Pogledaj da li je kod tebe takvo raspoloženje prema neprijateljima tvojim. Po tome sudi da li je u tebi hrišćanska ljubav bez koje nema spasenja.
1: Pomaže Bog. Slušate Radio Istočnik.

0: pomaže Bog, poštovani slušaoci, da najgori i najveći kriminalac, kome ništa nije sveto, može da se vrati na pravi put kroz iskreno pokajanje. Pokazuje primjer svetog Mojsija Murina, jednog od najintrigantnijih svetitelja naše vere, koji je živeo u 4. veku. Inspirisana njegovim žitijem, Jelena Popović, nama posebno poznata kao autorka filma o svetom Nektarju Eginskom, priču o Mojsiju Murinu smešta u savremeni ambijent, kroz surovu stvarnost geta, nasilja, bandi na ulicama Čikaga. I ovog puta okupila je svetski poznate glumce, umetnike, izvođače i u oči Valjevske projekcije filma Sveti Mojsije Crni razgovaramo sa Jelenom Popović. Pomaže Bog.
1: Bog vam pomaga.
0: Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za nas i velika je radost nama sugrađanima, dakle nama Valjevcima, što ćemo imati prilike da pogledamo vaš film o svetom Mojsiju Murinu, koji će biti u bioskopu 85 narednih nekoliko dana, dakle 4. i 5. juna od 20 sati, 6. i 7. juna od 17 časova i 30 minuta i 9. i 10. juna od 20 sati. I s obzirom da je film već prikazan u Beogradu i da je prikazan u još nekim gradovima, kakvi su vaši utisci? Da li je film ispunio vaša očekivanja?
1: Meni je drago da vidim da je narod zaista bio, reč koju često ljudi ponavljaju vezano za ovaj film je da su potreseni filmom. Sad ne na loš, nego na dobar način. U smislu da film ima tu dubinu da je ono što sam ja najviše želela iz ovog filma je da pokajanje dođe do izražaja. Da to pokajanje koje sam ja, koje je naravno doživeo taj veliki svetitelj, naš veliki svetitelj, Sveti Mojsije Murin, Sveti Mojsije Etiopljanin ili Sveti Mojsije Crni, već zovu ga na razne načine, što je neverovatan primjer pokajanja za sve nas. Ali ja sam to eto stavila u današnjicu. Priča se događa u današnje vrijeme u Čikagu, jednom čikaškom getu, gdje jedan kriminalac, onako isto surov i nemilosrdan, doživljava pokajanje zbog svetog Mojsija Crnog i nekako paralelno prati njegov put i odlučuje se na pravo pokajanje. Sad ne mogu, neću mnogo da odamo filmu, ljudi treba da ga gledaju.
0: Da.
1: I ono što me posebno iznenadilo je, gledala sam Pop Standard pre neki dan, raspravljali su malo o mom filmu i ja ne poznajem nikoga tamo, naravno ja nemam nikakve veze sa njima, ali oni su jako lepe stvari rekli o tome. Čak su rekli da možda na neki način, naravno film Božji čovjek je ostavio jako veliki utisak, ali barem njima, ljudima koji su eto dali neke utiske, učinilo im se da ovaj film filmski je možda na neki način jači, u smislu da možda može baš da dopre do ljudi kojima je to najviše potrebno. I pošto se događa u današnje vreme, da će ljudi možda lakše da se poistovete sa pričom njegova. Tako da, Svetog Mojsija Murina. Tako da, ja sam jako prijatno iznenađena, kao što znate sve kritike, uključujući Božidar Zdečević, koji je veliki kritičar u Novostima i sad upečatuje, daje tako jako lepu kritiku. Ja sam počastovana, šta drugo da kažem. Tako da sam zadovoljna. Zadovoljna sam time. Znam da, naravno, Sveti Nektar Eginski je veoma poznat i priča o Svetom Nektarju Eginskom je odjeknula već od Grčke, gde je bio veoma, veoma popularan i onda ljudi su mnogo više znali o tome. Tako ja sam vama zahvalna eto, da vi pružate priliku ljudima da znaju da će se film pokazivati u Valjevu, tako da ljudi imaju prilike da ga vide.
0: Da, i to narednih nekoliko dana. Ali htjela sam da vas pitam, s obzirom da je Sveti Nektar Eginski svetitelj koji je posljednjih decenija naročito poznat, naročito mu pritičemo, naročito se molimo njemu, naročito idemo, veliki broj ljudi odlazi na Eginu svakodnevno, veliki broj ljudi celiva njegove mošti. S druge strane, Sveti Mojsije Murin nije toliko poznat kao Sveti Nektar Eginski, bar nama u našoj zemlji nije. I sad, kako ste se vi zainteresovali za njegovu priču? Kako vas je on dotakao?
1: Pa kao i sa Svetim Nektarijem Eginskim, o kome sam ja, na primjer, sad te 2000, da kažem, pre 2011. godine. Ja sam, pošto sam ja odlazila u manastir Arizonu, u Svetog Antonija Velikog u Arizoni, u Americi, kod starca Efrema Arizonskog, on je bio moj duhovni otac zajedno sa starcem Pajeskijem, koji je sad iguman, i tad je bio iguman. I ja sam mnogo vezana za njih, mislim, ja sam odlazila tamo od 2000. godine, kad sam ja ozbiljno ušla u našu veru. I to mi smo postali kao familija, praktički, evo, i starac Pajeskije mene zvao kad sam snimala film Svetog Mojsija Murina skoro često i govorio mi šta da radim, kakve kostime da obučem, tako da su oni bili vezani za to. Ono što sam trebala da kažem, tako da u to vreme ja sam samo čula, što je interesantno bilo, ja sam čitala mnogo svetitelja, ja sam se učila, ulazila sam u pravoslavlje i oni su odigrali, mislim, najvažniju ulogu u nekom mom oblikovanju, kakav god da sam vernik. Ali ja sam čula od jedne gospođe, da li si ikad čitala Žitije, znam da voliš da čitaš Žitije, pročitaš Žitije Svetog Nektara Jeginskog. I dok ja nisam došla 2012. godine, kad je moj otac bio, on je preminuo 2011. godine, ja sam mogla da dođem jer nisam imala još uvijek papire sređene u Americi, te godinu dana kasnije da posetim svog oca i da budem tu za godišnicu njegove smrti. Ja sam tad u Rakovici videla knjigu o Svetom Nektariju i sećajući se toga da su mi rekli da moram da pročitam priču o njemu, ja sam tek tad saznala o njemu, znači 2012. godine. I ta priča, sad, ako pričamo o tome koliko sam ja svetitelja čitala, na primjer, Sveti Antonije Veliki, koga ja obožavam, mislim, samo se Bog obožava, ali kažem koliko ga toliko volim, i toliko drugih svetitelja postoje, ali ta priča je mene nekako toliko ganula, ja sam već pričala o tome dosta, na neki jako čudan način, nešto se desilo, da sam ja prosto morala da napišem scenarij o njemu. E sad, zašto pravim paralelu? Jer ja zaista nisam razmišljala, ja nisam bila neko ko išao da se pokloni Svetom Nektariju pre toga, nisam ništa znala o njemu. Nego jednostavno njegova priča je toliko bila duboko negde urezana u mom srcu i mojoj duši, da sam ja onda se latila pisanja scenarija o njemu i svi znaju, već sam pričala da sam bila 4 puta do Egine da stavljam tretman i jedan prvi draft, drugi draft scenarija, treći draft i molila Svetog Nektarija, ako je njegova volja, da mi pomogne da napravim film. Slično se nešto desilo 2018. godine. Ja kad sam onako, pročitajući svetitelje, a tad već nije, tad je bilo predpravljanje filma Svetog Nektara, znači to je bilo 2 godine pre nego što smo ga uradili, ja sam imala taj isti osjećaj kad sam pročitala Žitije Svetog Mojsija Murina. I negde je to mene nešto opet ponelo na neki rako sličan način, ako na neki, kao umetnik neki, eto, nešto me tu u grudima nadahnulo. I čini mi se, ono što me najviše fasciniralo je bio način na koji je Sveti Mojsije Murin dočekao mučeničku smrt. I pošto je on čovek koji je bio razbojnik, strašan razbojnik, koga su se svi plašili, bio je poznat po svom razbojništvu u zemlji Egipta, koji je doživao to pokajanje, u jednom momentu je odlučio da se pridruži bratiji u manastiru, i ne samo to, on je svojim primjerom i sve razbojnike naveo na to da postanu monasi. I kasnije je postao i sveštenik i bio je i duhovni sin svetog starca Isidora, isto tako svetog Makarija Egipatskog u to vreme. I on, čovek koji je s takvim prethodnim životom, je toliko skroman bio, je toliko zavoleo Gospoda i tako je pokajanje doživeo, da je na kraju, pazite, ovo što je mene potpuno fasciniralo je bilo da je on čovek, a ja povezaću ove dve stvari, zbog čega ja ovo govorim, on je čovek koji je sam molio Gospoda i želeo da

0: s tobom. On je rekao, ja sam čekao za ovaj moment, ceo moj život, ovo ja želim, a vi ne morate da prolazite kroz to. Nekih sedam hrabrih monaka, svi su se razbežali, sedam hrabrih monaka su ostali i po promislu Božijem jedan od njih se sakrio tu u poslednjem momentu jer nije mogao da izdrži mučeničku smrt i on je video šta se desilo i video je kako je kruna mučeništva bila spuštena na glave svih tih sedam kajnosa sa svetim mojcijem Murinem mučenika. I to je mene toliko pokrenulo. Zašto? Da li ja volim? Ja sam malo potomak Marka, čuvenog Marka Miljana Popovića, ja volim te hajdučke priče i to je meni moj otac često pričao i znam kako Marko Miljanov u knjizi Primjeri čojstva i junaštva govori o tome. I u uvodu knjige on nešto naglašava i kaže da je za njega najstrašniji svetac onaj koji gine za veru sa radošću. Znači sa radošću ide na najveće muke radi Božije pravde i radi svoga brata. I da bi bilo grehota da se takvi ljudi zaborave. I zato je Marko Miljanov naučio da piše u 50. nekoj godini da bi obeležio i ostavio nama primere tog čojstva junaštva koje je on posvedočio. Tako da možda negde tu postoji neka konekcija, da je mene to toliko pogodilo i onda sad to je neka moja želja. Ali ipak mislim da je tu bila negde i Božija promisao. Jer koja je šansa da ja u 2018. i 2019. godini dobijem poziv od monaha iz Vatopeda koji su mnogo pomogli za film Božji čovjek i da mi kažu, Jelena, hoćeš da se sastaneš sa otcem, zvao se Teotemos u Atini iz Konga. Rekao, zašto otac Temoteos iz Konga? Oni kažu, pa zato što je njegova sestra koja je sad monakinja Tekla videla svetog Mojsija Murina, on je stao ispred nje, pojavio je se i ona je naslikala njegovu ikonu. Ja naravno kažem, naravno, volala bi ako je to moguće i oni su to uredili. Otac Teotemos je bio zadovoljan i srećan da upozna mene, a i mog supruga, to je bilo jako važno jer on je govorio grčki, francuski i swahili, a ja sam tad govorila samo engleski i italijanski, nisam mogla da komuniciram, a moj suprug je govorio francuski. I da skratimo priču, on je meni rekao da je njegova sestra, kad su oni svi postali pravoslavni u Kongu, on, njegova majka, otac, njegova sestra i braća, on je postao sveštenik i došao je u Atinu i tu već služi godinama. I njegova sestra ga je pratila i bila je iskušenica u manastiru na Kalimnosu nekom i njoj je igumanija tad rekla, pošto ona imala smisla za slikanje, da ona naslika ikonu svetog Mojsija Crnca, Mojsija Murina. I ona, na sadašnja monakinja Tekla, koja se bavi misionarskim poslom u Africi, pravoslavna žena, sveta žena, ona je u tom momentu kad je bila iskušenica, onako, nije joj bilo sasvim sve jedno. Ona je to malo prihvatila u smislu kao, sad ja sam crnkinja i sad ja treba da znam kako sveti Mojsije Murin izgleda iz 4. veka. I kad je otišla nazad u svoju keliju, malo je onako bila buntovnički raspoložena i bacio, to mi je rekao njen brat. I kaže, onako je bacila ruke u vazduh i rekla, sveti Mojsije, ako ovo stvarno tvoja želja, ti ćeš morati da mi se pojaviš pre nego što ću naslikam tvoju ikonu. I zaista jednog dana ona je tu radila u manastiru i jedan onako stari crnac monak sa dugom mantijom crnom je ušao u manastir sa belom gustom kosom, starac, crnac, visok, prišao je njoj i počeo da priča u njenom jeziku, swahili jeziku. I onda je ona razgovarala sa s njim misleći da je to čovek, običan čovek. Međutim, u jednom momentu, ne znam sad, ja ne znam, nije meni rekao njen brat šta su oni pričali, ali jedan razgovor je potrajao možda nekoliko minuta, u jednom momentu onako ona je odreagovala i rekao, proste gospodine, šta vi želite od mene? I onda je on joj rekao, pa kako šta želim od tebe? Ja sam sveti Mojsije Crne, zar me nisi pitala da ti se pojavim, da ti pokažem kako izgledam, pre nego što naslikaš moju ikonu. I onda je on nestao tu ispred nje. I onda je onda naslikala tu ikonicu, i kopiju te ikone je meni njen brat da. E sad, ako se to desi, sad ne znam, očigledno postojala neka Božija promisao da se ja ipak latim tog posla, zar ne?
1: Da.
0: To ne može da se desi. Ja dolazim iz Los Angelesa u Grčku, pravim film o Svetom Nektariju, nikom nije jasno zašto niko u Grčkoj se nije setio toga, eto jedna Jelena dolazi tamo, Srpkinja, da pravi film, a sad odjednom se i ovo događa. I očigledno je meni bilo da ću

0: morati da se bacim na tako nešto. I onda sam ja jedno vreme se rvala sa tom pričom u Egiptu u 4. veku. To je bila moja originalna ideja, jer to je jako lepa priča. Međutim, kad čitate tu priču, i skoro sam pročitala još jednu knjigu vezanu za njega i sad sam potvrdila to samoj sebi, da ta priča njegova, koliko god je interesantna, jako je teško sklopiti u film. Može da bude TV serija, može da bude dokumentarni film, ali da bude film. Kad pravimo film, mora da bude o nečemu specifičnom. I onda sam ja Božijom promislu, posle ne znam koliko, bilo je to već je film Sveti Nektar Jeginski izašao, što je bilo posle nekoliko godina posle toga, kad je mene pozvao starac Gavrilo iz manastira Evije da me zamoli da možda napravim film o starcu Jakovu Cilikisu. I kad sam ja tu, eto, onako negodovala, nego sam bila iskrena, rekla, starče, ja mnogo volim Svetog Jakova Cilikisa, a da li sam ja osoba da pravim film o njemu, to zaista ne znam, moram da je dobijem inspiraciju onako iznutra. I onda je on meni rekao, eto, ne, ti Jelena, nemoj tu mnogo da pričaš, nego sedi ti tu večeras, pošto sam ja te noći konačila u manastiru, evo ti ćebe, bilo je hladno i tu su neke bele plastične stolice bile i kaže, sedi tu pored groba Svetog Jakova Cilikisa i pomolimo se. Ja rekao, stače, neka je blagosloveno, da ne. Ja sam sela i ja sam jednostavno, naravno, sam se molila da mi da ideju za film, malo onako čudno, bila sam malo zbunjena, moram da priznam, ali sam bila zahvalna Gospodu i bilo mi je mnogo lepo, ali u tom momentu, valjda, pošto sam ja već se rvala sa tom pričom o Svetom Mojsiju Murinu i to mi je negde bilo u glavi i nije mi bilo jasno zašto takva priča koja je mene toliko pobudila, zašto ja ne mogu da napišem scenariju koji je verodostojan i nije bio dobar. Ja sam ga prepravljala i prepravljala, ali to bi bio film za, na primjer, za neki istorijski kanal možda. Nije to film za bioskop i za tako da ja sam onda sad sela tu i to mi je palo na pamet. I tu sam ja videla Chicago, kriminalce iz Chicaga ispred mojih očiju, bukvalno. Pucnjavu na sahrani, kako baka da ikonu Svetog Mojsija Crnog. I meni je tu ta ideja, znači poslušnosti starce njegovim molitvama, eto, ja sam dobila taj odgovor. I onda sam se ja latila na jednu drugačiju priču i trajalo je jedno 2 godine da se taj scenario napiše. Ja sam morala da uđem u kvart, u čikaški geto kvart. Ja sam morala da idem tamo, jer ja sam znala, ako ja hoću da pravim priču o Svetom Mojsiju Murin, priču koja će da dođe do izražaja, i ako je ta priča zaista namenjena ljudima da ih vadi iz pakla, znači ljudima koji najviše pate, ljudima koji misle da im nema pokajanja, ljudima koji su zaboravljeni, koji je sve zaboravio, onda ja moram da ne samo to, ja sam na neki način od njih tražila blagoslov, ja sam otišla da ih pitam i donela sam ikonu Svetog Mojsija Murina. I to su ljudi koji su hrišćani, ali nisu pravoslavni hrišćani. Ono što je najinteresantnije, oni su tako pozitivno odreagovali naravno na Svetog Mojsija Murina, na priču koju sam ja s njima podelila. I eto, na mene jadnu i bednu koja je to donela, videvši da ja to zaista radim iz srca. I oni su me primili kao familija i uveli su me u sveto. To su ljudi, pogotovo jedan čovjek je tu važan, koji je već pre mnogo godina, isto kao Sveti Mojsije Murin, se pokajao i skroz promenio svoj život. A nekada je bio vođa velike bande u Chicagu. Bio je 18 godina u zatvoru. I posle toga je proveo više od 18 godina pomagajući ljudima da ne odu u zatvor, da se ne bave tim stvarima, nego da vole i da poštuju Gospoda Isusa Hrista. I taj čovjek je očigledno po Božijem promislu bio neko koga sam ja morala da upoznam i on je otvorio vrata i zahvaljujući njemu i ta priča tog glavnog junaka je donekle bazirana na njemu. I ono što sam ja tamo doživela je u stvari da vidim kako ti ljudi imaju jaku veru u Boga. Sad, ali će oni jednog dana postati pravoslavni hrišćani? Ne, mi to ne znamo. Mi znamo da u Americi to je nešto neverovatno koliko ljudi prelazi u pravoslavlje. To je prosto čudo jedno Božije. I sigurna sam, ali ova priča je definitivno doprla do njih. Eto. Tako da je taj film napravljen, taj scenarij je napravljen toliko dobro zahvaljujući njima, zahvaljujući toj iskrenosti tog naroda i te priče i zahvaljujući tome i takvom scenariju, onda smo posle te velike ličnosti kao što su 50 Cent, Wiz Khalifa, oni su pročitali taj scenario i videvši da ta priča je zaista iskrena.
1: A kako ste došli do njih?
0: Iskrena.
1: Kako ste do njih došli?
0: Pa do njih se dođe, pozove se agenat. I kaže se imaš scenario i to se radi i profesionalni putem. I to je najteža stvar uraditi, jer onda prvo moraš ti, mi smo već, ja sam isto bila u procesu, išla sam jedno 2 godine i tražila sredstva za ovaj film. I kad smo mi nabavili određena sredstva, onda ti moraš da pozoveš njihove agencije i da ovaj i da im ponudiš, znači koliko bi oni mogli da igraju tu ulogu ili već da budu producenti. Ali što je najvažnije, Wiz Khalifa se desio na jako čudan način. Ja vam moram da kažem, ja sam bila u Grčkoj u Kamarizdi kod Svetog Nektara, ja sam se njemu molila za film Svetog Mojcija Morena i pitala sam ga: Sveti Nektarije, molim te, mora neko da mi ovaj, nešto moramo nekog glumca, neko nešto da pokrene sve ovo, imamo novac, smo sad nabavili, ali samo da mi pomogneš da dođem do jedne od tih osoba, pa kad jednu dobijem, onda je lakše, za ne? I ja sam bukvalno, sredim se, vozila sam dole posle, kad sam se vraćala kući iz crkve Svetog Nektarija sa Kamariza, i meni jednom u glavi nešto mi uleti jedan sveštenik u glavi. Ako se on mi dođe u glavi, rekao, kako sad veze on ima, zašto ja mislim o njemu? I onda se ja njemu javim, i on je bio prijatelj, dobar prijatelj sa Troy Palamalo, i on je jedan jako poznati futbaler, američki futbaler, ne onaj američki futbol. On je pobedio ne znam koliko puta to njihovo prvenstvo, on je jako popularan i on je ozbiljan pravoslavni hrišćanin, njemu je stara Cefre Marizonski bio duhovnik, sada je stara Spajsije. Ja sam uspela da dođem, onda sam ja zvala njegovu ženu i ispričala sam joj sve ovo i pitala da li tu postoji, da li oni mogu da mi pomognu. I pao mi je na pamet Wiz Khalifa, pošto sam se setila da je on njima pomagao u Pittsburghu, da pošto oni imaju rade na tim anti-violence se zove, znači protiv nasilja, neka postoje organizacija, da je tu Wiz Khalifa došao da im pomogne da nabave neka sredstva. Ja sam njih pitala da li mogu da me stave u kontakt sa njim, i oni su to zaista uradili. E sad, to je trajalo jedno 2-3 mjeseca dok se Wiz nije skockao da pročita scenario. I kad ga je pročitao, ja se sećam toga, on je rekao: Jelena, ja apsolutno želim da budem deo ovoga, jer ovo što si ti napisala, ovo je istina, ovo, ja sam odrastao u getu kao i mnogi moji prijatelji, i mi možemo da vidimo da si ti ovo uradila, da je ovo neko napisao ko zna o čemu priča, i ovo će progovoriti ljudima i pomoći će ljudima. I onda kad je Wiz Khalifa pristao da odigra jednu od glavnih uloga, onda je to krenulo. Onda je posle smo dobili Omara Epsa, mada je trebalo vremena, jer se ljudi plaše da prave filmove vezane za veru u Americi. Jer se plaše da će biti obeleženi i da neće više moći da rade. To je jako, sad, to je totalno ide protiv njihove agende. I to je jako interesantna stvar. I međutim, Omar Epps, koji je čovjek verujući i koji je video nešto posebno u tom scenariju, odlučio da bude deo toga. Posle toga je došao i Quavo, još jedan reper, a naravno 50 Cent, to isto bilo čudo. Jer agenat koji je reprezentovao Omara Epsa je reprezentovao i 50 Centa kao producenta. I mi ga nismo pitali, on je nama predložio, da li vi želite da ja pitam 50-a da bude producent na filmu da vam pomogu. Tako da ovo stvarno, cijela ova priča, mislim, ako ikoga pitate o pravljanju filmova i o svemu tome, možete da znate da smo mi zaista imali pomoć i od Svetog Mojsija Murina i od Svetog Nektara, jer ovo je jednostavno nemoguće ovako brzo da se desi i da se dogodi. Tako da eto, taj film smo uspjeli nekako, i stresno su opet palila i otišli smo da snimamo u nadi da ćemo ih dobiti, i eto, 3. septembra na dan premeštanja moštiju Svetog Nektarija, sad taj preostali novac koji nam je bio potreban je ušao u račun. Tako da sam ja zahvalna i Svetom Nektariju, koji znam da je bio deo i ovog projekta. Tako da, eto, šta drugo da kažem, hvala Bogu na svemu, završili smo film, montirali smo ga, izašao je bio u Americi, a verovatno pošto ima tu jačinu određenu, pošto govori o istini, pošto je tu pravoslavni svetitelj koji je crn, to nekome nije odgovaralo u Americi i oni su taj film sabotirali. Kad kažem da su ga sabotirali, trebao je da izađe na 1500 bioskopa, postoji ugovor za to, Oni su ga promolisali od decembra meseca 2025. godine. Naš trailer je išao na svim tim velikim, posle svih tih velikih filmova, pre njih, u bioskopima. Naš poster je bio u svim bioskopima. Međutim, posle 20. januara, posle premijere, kad su oni vidjeli u stvari o čemu se radi u tom filmu, da je to film koji poziva ljude na ozbiljno pokajanje, da je to film koji pogotovo poziva ljude u tim mestima gde najviše pate, da žive u velikim problemima, na pokajanje, na promenu. Neko tamo je odlučio da izbaci film iz bioskopa, da izbadi ne znam koliko bioskopa, dva dana pred izlazak, i da poremeti sve da ljudi nisu u stvari mogli da znaju gde da vide film, pogotovo na mestima, u tim kvartovima u geta, gde je taj film bio namenjen. I to je bilo zaista onako razočarajuće, ne samo za mene, za nas, nego pogotovo za te ljude kojima je taj film toliko značio, koji su se toliko potrudili jer su hteli da pomognu svom narodu. Međutim, stvari ne mogu da se zaustave, film je prodat u više od 30.000 kopija u Americi već, i to se samo nastavlja. To će doći do svih ljudi i Sveti Mojsije Murin će uraditi svoj posao, ali definitivno ja sam bila veoma, veoma nekako onako, sećam se, otac Turbo, evo to da pomenem, otac Turbo koji je pravoslavni sveštenik, koji je u crkvi Svete Marije Egipćanke u Kansas City, koji je crnac iz Amerike, on je postao pravoslavni sveštenik, on je čak, mi ga znamo, on je bio ovde često u Srbiji, davao intervjue za Kram televiziju, on igra sveštenika u filmu. I ono što je bilo interesantno, ja nisam taj scenariju pokazivala mnogima, međutim njemu sam pokazala, ja sam ga zamola da odigra ulogu u mom filmu. I kad je on mi je rekao posle, ja sam se uplašio kad sam mi poslao scenariju, ako si ti uradila dobar film o Svetom Nektariju Eginskom, ali kako će neko da sklopi priču o Svetom Mojsiju Murinu, to mi nije bilo jasno. I kaže, ja sam se uplašio i htio sam da ti kažem, ne želim da budem deo ovog filma, ali radi reda sam ga pročitao. A kad je on pročitao taj scenarij, to je čovjek koji isto nekad žive u getu, koji dolazi iz tih mesta i postao je pravoslavni hrišćanin i postao sveštenik. Kaže, ja sam se toliko oduševio, kaže, ovo je takva istina da će ovo zaista ljude da pomeri. Znači, ovakva priča u Americi će moći da dopre do ljudi i zato je deo tog filma. Tako da, eto, to je isto jedno čudo da je otac Turbo igra sveštenika u filmu i da, eto, šta da kažem, mislim, uspeli smo da ga uradimo. Da. I eto, znam da ovo objašnjava nešto do nekog.
1: Da, i hvala Bogu da je tako. A ne znam da ste znali da se recimo u Valjevu nalazi kazneno-popravni zavod za maloletnike. Dakle, to je jedina zatvorska ustanova ovog tipa u našoj zemlji. I više puta je služena sveta liturgija na praznik Svetog Mojsija Murina, to je 12. septembar, čini mi se. I tamošnji duhovnik, protonamesnik Dejan Tripković, više puta je štićenicima govorio o ličnosti ovog svetitelja. Stoga, da li je bilo možda nekih naznaka i planova da posebne projekcije budu organizovane u kazneno-popravnim zavodima i ustanovama? Jer nekako nam se čini da je možda taj film i najviše namenjen upravo tim ljudima.
0: Apsolutno je najviše njima namenjen i ja bih mnogo volela da se tako nešto desi. Ne samo kod nas, nego svuda u svetu. I mi smo radili sa mnogim organizacijama, ne, oni ih pokazuju sad tamo na takvim mestima. Ja mislim da je taj film pomaže dosta u tom smislu, pogotovo na takvim mestima. Ali eto, jedna gospođa koja je bila, evo moram ovo da pomenem, zove se Goca Gordana, moja drugarica najbolja, Mirjana mi je rekla da je gledala film, žena je normalna verujuća žena. Ona je zašla iz bioskopa, ona tri dana nije mogla da prestane da plače. Kaže, ja se samo s jednom stvari ne slažem ovde. Da ovaj film nije za svakog. Tako je to, neki ljudi ne mora da znači. Ja sam govorila možda, naravno nije za malu decu od 5-6 godina, ne, pošto ima i nasilja i drugih reči, ali eto, ljudi su stvarno odreagovali. Na ovaj film zavisi kako ko, ali jako pozitivno. Tako da, ja mislim, svaki od nas može da se pronađe u ovome. Ja moram još jednu stvar da kažem. Meni je to neko, da citiram jednu moju dobru prijateljicu, igumaniju, ali neću sad da kažem ko je. Ona je pogledala film i rekla mi je nešto da je ovaj film njoj nekako još više progovorio od Božjeg čoveka. Kaže, ona misli, ovo su citati jedne divne žene, Kaže, mislim da se ljudi poistovetuju na neki način više sa Svetim Nektarijem, jer mi volimo da se smatramo pravednima i da smatra i da svi nekako stradamo pravde radi. Nekako nam je to našem ego lakše da prihvatimo. Ali u suštini, kaže, ja sam se mnogo više poistovetila sa razbojnikom, ja znam ko sam ja. Ja znam da sam ja u stvari razbojnik koji će jednog dana, kajem se kao razbojnik, jer mi smo svi, pogotovo u našem novom hrišćanstvu, ne pričamo o 4. veku, 5. veku, pogotovo sada, ona je rekla, mi bi barem trebali više da se poistovetimo sa razbojnicima, ako hoćemo da se kajemo, nego sa Svetim Nektarijem koji je bio svetitelj od rođenja. Tako da je interesantno njen komentar na tako nešto i samim time mi je rekla, ovaj film je meni jači. Da, naravno, neće se mnogi složiti sa tim. Drugi će reći, ne, naravno, ja više volim film o Svetom Nektariju. Što mene tiče, jedan i drugi film su rađeni iz srca. I mislim da je ovaj film vredan videti. Pogotovo ljudima koji misle da im nema izlaza. Jer ja sam sebe pitala u jednom momentu, kao i sa Svetim Nektarijem, isto sam pitanje postavila, zašto ja ovo pišem? I u ovom slučaju ja sam pisala, ovo je za mene izlazak iz pakla, izlazak iz ludila, iz velikih problema. Znači da Bog zaista svakome prašta i onome koji se istinski kaje, pruža mu ruku i ne samo da može da ga izvadi iz problema, nego život naš može da postane život koji ima smisla, život u duhu Gospoda Boga. Tako da jednostavno ja mislim da je ova tema večita tema, mislim sve je o pokajanju na kraju krajeva, bez pokajanja nema spasenja. Tako da nekad možda takvi ekstremni primjeri možda se nama čine ekstremni, a ako smo mi iskreni, onaj čovjek koji se zaista kaje, koji zaista vidi svoje grehe, on zna da nije mnogo različit od razbojnika. Sad zavisi samo da li ćemo biti na kraju razbojnici kojima će onaj sa desne ili onaj sa leve strane. I nemojmo da zaboravimo da je baš taj razbojnik sa desne strane Gospod, koji je prepoznao Gospoda Boga u tom strašnom momentu kad su ga skoro svi ostavili, on je prvi ušao u Carstvo Nebesko. Tako da nadam se da će inspirisati ljude, to je meni najvažnije.
1: Da, i mi pozivamo naše sugrađane da pogledaju film. I samo za kraj kažite mi, da li razmišljate o nekom trećem svetitelju, odnosno nekom drugom filmu unapred?
0: Pa eto, ja imam neke ideje.
1: Dobro.
0: Jedan scenarij već postoji završen i meni nije jasno uopšte kako je to već završeno, jer ja sam prošla posle ovog sabotaže filma i uopšte 3 godine velikih napora da se ovo napravi. To je toliko bilo nekako mene, znaš, kao da je to tvoje dete na neki način, razumeš? I onda me negde tu me poremetilo i tek sad vidim da Boga mi, ja imam dobro da se oporavljam od nekih stvari. I u tom nekom bolnom procesu ja sam zajedno s jednim čovekom koji se zove John Hammond već napisala jedan scenarij i taj scenarij je o Serafimu Rose. Taj čovjek je napisao 3 knjige o njemu, on je uradio i zato sam se sa njim spojila. I sad mi kad čitamo to nazad, izgleda nije loš scenarijo, tako da ne znam da li je to Božja volja, uopšte mi nije jasno kako ova postaje 2-3 mjeseca tako nešto se izrodilo, ali ko zna, neka bude blagosloveno. I naravno, ja bih voljela da se uradi isto... Možda i neki svetitelji, ali ne bi mnogo da pričam o tome, zato što kad se priča onda to se izjalovi nekako. Nije to, to ja bi radije da uradim pa onda da pričam, da. Nego da pričam pa da radim.
1: I onda, mi da sačekamo da nas obradujete opet nekim lepim filmom.
0: A vi se molite za mene, tako.
1: Hoću.
0: Jadno, bedno i grešno.
1: Hoću, ovaj film Božji čovjek sam pogledala i zaista je izvanredan. E, ovaj film ću pogledati, imam dovoljno vremena na raspolaganju. Mnogo vam hvala.
0: Hvala vama na mogućnost ovog razgovora i sve najbolje.
1: Svako dobro. Čuli ste, poštovani slušaoci, rediteljku filma Sveti Mojsije Crni. U pitanju je Jelena Popović, koja je nama poznata kao autorka filma Sveti Božji čovek, filma o Svetom Nektariju Eginskom. I upravo film o Svetom Mojsiju Murinu bit će prikazan narednih nekoliko dana u našem gradu. Rekli smo 4. i 5. juna od 20 sati, zatim 6. i 7. juna od 17 časova i 30 minuta i 9. i 10. juna također u 20 časova u bioskopu 85. Dobrodošli.

Evanđelje od Mateja, začelo 15. 5. glava, od 42. do 48. stiha. Koji ište u tebe, podaj mu, i koji hoće od tebe da pozajmi, ne odreci mu. Čuli se da je kazano, ljubi bližnjega svoga, a mrzi neprijatelje svoje. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze i molite se za one koji vas vređaju i gone, da budete sinovi Oca svoga koji je na nebesima, jer On svojim suncem obasjava i zle i dobre i daje dažd pravednima i nepravednima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu platu imate? Ne čine li tako i carinici? I ako pozdravljate samo braću svoju, šta odviše činite? Ne čine li tako i neznabošci? Budite vi, dakle, savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze i molite se za one koji vas gone. Bez ljubavi nikoga nema na svetu. Vole se roditelji i srodnici, dobrotvori i pokrovitelji. No ljubav prema roditeljima, srodnicima, pokroviteljima i dobrotvorima jeste prirodno osjećanje koje se samo sobom u srcu izgrađuje. Zbog toga mu Gospod ne pridaje vrednost. Prava hrišćanska ljubav se isprobava u odnosu prema neprijateljima. Ljubav prema drugima ne treba da ugasi laka ili slučajna neprijatnost, pa čak ni napast gonjenja, bede i lišavanja koje nam sa namerom čine. Mi smo dužni ne samo da blagosiljamo te ljude, nego da im dobro činimo moleći se za njih. Pogledaj da li je kod tebe takvo raspoloženje prema neprijateljima tvojim. Po tome sudi da li je u tebi hrišćanska ljubav bez koje nema spasenja.

Vagda sade iubec iuveco bevecoba. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt.

zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka, i preteče, i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca, i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim Duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga Majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti sve svete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moje Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti.

Ljudi koji su dokazali da može i drugačije. Žitija svetitelja.

Treće obretenje glave svetoga Jovana Krstitelja. U 8. veku, u vreme ljutog ikonoborstva, glava svetoga Jovana bi preneta u mesto Komane, mesto progonstva svetoga Jovana Zlatousta. No, kada ikonoborstvo presta u vreme cara Mihajla i patrijarha Ignjatija, 850. godine česna glava svetoga Jovana bi preneta u Carigrad i tamo položena u pridvornoj carskoj crkvi. Sveštenomučenik Terapont, episkop Kiparski, monah i podvižnik na ostrvu Kipru, udostojio se zvanja episkopskog, no u vreme gonjenja hrišćana udostojio se još i većeg venca, venca mučeničkog. Njegovo telo počivalo je u jednoj crkvi na Kipru. Kada u vreme cara Nikifora godine 806. udariše Agarijani na ostrvo Kipar, javi se svetitelj tutoru te crkve, reče mu da će nevernici napasti na Kipar i naredi mu da njegove mošti prenese u Carigrad. Tutor to odmah i učini. Kada lađa sa ćivotom krete morem, diže se bura velika, no oko lađe beše more tiho, iz ćivota se razlevaše miris blaguhani po celoj lađi i unaokolo. Tada tutor otvori ćivot i svi videše ga napunjenog mirom, izlivenim iz moštiju svetiteljskih. Tim mirom mnogi se bolesnici namazaše i ozdraviše. U Carigradu se sagradi crkva nad moštima ovim čudotvornim, koje produžiše davati iseljenja svima koji s verom k njima priticahu. Blagodaću Božijom iseljavahu se od moštiju svetoga Teraponta najtežni bolesnici od uzetosti, od raka, od krvotočenja, od ludila, slepila, suhosti i od raznih drugih muka.

Sveti mučenici Pasikrat, Valentijon, Julije i drugi, vojnici rimski, postradali za Hrista u Dorostolu Makedonskom oko 302. godine. Kada Pasikratu priđe brat njegov Papijan, koji odstupi od Hrista iz straha i poče ga nagovarati da se odrekne Hrista i ostane živ, odgovori mu sveti Pasikrat: "Idi od mene, ti mi nisi brat." Pasikrat i Valentijon budu zajedno posečeni. Julije sveti rekne na sudu: "Ja sam veteran, 26 godina služio sam verno caru, pa kad sam do sada bio veran nižem, kako sada ne budem veran višem, to jest caru nebeskom." Potom Nikandar bi izveden pred prefekta Maksima. Žena Nikandrova hrabraše svoga muža da pogine za Hrista. "Glupa babo," reče joj ljudito Maksim, "tebi se hoće bolji muž." Odgovori mu žena: "Ako ti tako misliš o meni, naredi neka mene sad pogube pre moga muža." S Nikandrom pogine i Markijan. Žena njegova dođe na gubilište noseći sina na rukama. Markijan poljubi sina i pomoli se Bogu: "Gospode svemoćni, staraj se ti o njemu." Potom biše posečeni i pređoše u carstvo Hristovo.

Trapunt blaženi za Hrista snamuči, dva nebesna venca za to i poluči. Kao jerarh crkve i mučenik smeli, još mu telo ostako cvet ne uveli, da miriše svetu i da celi bolne, da raduje verne i teši nevoljne. To Gospod proslavi proslavljača svoga, pastira divnoga stada slovenskoga. I to Gospod stvori da se zna i zbori, da smrt nasilnička sveca ne umori. No vencem ga venča ime mu javi, u obadve crkve besmrtno proslavi. Terapeonte, sveti Božji slavljeniče, i za veru svetu dični mučeniče, rad ljubavi Božje pomozi i nama, pred prestolom višnjim, tvojim molitvama.

Rasuđivanje. Neki neupućeni ljudi više misle o kraju sveta nego o kraju svoga života, premda je jasno da je za onoga kome dođe kraj života došao i kraj sveta. Neki brat, stojeći pred svetim Serafimom Sarovskim, držao je neprestano u umu kako će da upita svetitelja o svršetku sveta. Sveti Serafim prozre njegovu misao i rekne mu: "Radosti moja, ti visoko misliš o ubogom Serafimu. Kako ja mogu znati kad će biti kraj ovome svetu i onaj veliki dan u koji će Gospod suditi živim i mrtvim i dati svakom po delima njegovim? Ne, ne, ovo je meni nemoguće znati." Pa eto, kad svetitelji nisu znali, kako će znati grešnici? I našto nam znati ono što sam Spasitelj nije našao za korisno da nam otkrije? Mnogo je bolje misliti da će naša smrt doći pre kraja sveta, negoli kraj sveta pre naše smrti.

Созрецање. Да, созрецавам благодат Бога Духа Светога у тајни покајања и исповести и то, како та благодат, кад се косне срца покајникова, покајник види сву ругобу свога греха и сузама га мије. Како та благодат, када се покајник исповеди, улази у човека као радост у жалосног, као нада у безнадежног.

0: Beseda svetoga vladike Nikolaja Velimirovića o blizini sudije. Gle, sudija stoji pred vratima. Za jedan dan, brate, možeš zadobiti svu večnost. I za jedan dan, brate, možeš izgubiti svu večnost. Date su ti hiljade dana na zemlji da se opredeliš za svoje sopstveno večno spasenje ili za svoju sopstvenu večnu propast. No, blažen po 100 puta onaj dan u koji se pokaješ od svih svojih nečistih dela, nečistih reči i nečistih pomisli i obratiš se Bogu svapajem za milost. Taj dan vredeće ti više od 1000 drugih dana. Kakav je taj blaženi dan? To je dan samoosude. Kad taj dan svane, čovjek koji je dotle osuđivao ceo svet, pogleda i na jedan put vidi sebe kao najveću mrlju na ovom Božjem svetu. I zastidi se Boga, i zastidi se od svakog čovjeka, i zastidi se od svake tvari Božje u svetu. I stid ga počne peći kao oganj. I on onda priznaje i ispoveda: vaistinu, ja sam najveća mrlja na ovom Božjem svetu. Vaistinu, svi su ljudi bolji od mene. Vaistinu, sve su tvari čistije od mene. Crnji sam od ogorelog ugarka, a ja sam dosad mislio da sam beo. Ružniji sam od žabe, a ja sam dosad mislio da sam lep kao angel. Gospode, Gospode, Gospode, smiluj se meni grešniku i operi me od kala grehovnoga, da koliko toliko počnem ličiti na tvoje stvorenje. Ne čekaj, brate, ne čekaj da taj blaženi dan pokajanja sam dođe. Ti sam uhvati čvrsto prvi dan koji ti dolazi u susret i reci: ti si taj moj blaženi dan kojim ću kupiti večni život. Ne čekaj, brate, ne čekaj, jer gle, sudija stoji pred vratima. Taj sudija je Gospod živi, koji te je stvorio i sva tvoja bezakonja do sada video i izbrojao. Za dan, za dva, može te on povući na sud gde nećeš imati ni reči opravdanja. Grabi dan za pokajanje, grabi dan dok tebe nije smrt ugrabila. Gle, sudija stoji pred vratima. O Gospode strašni i pravedni, produži grešniku dane dok se ne pokaje. Tebi slava i hvala vavek. Amin.
1: Slušate Istočnik radio na 100,2 MHz.

Istočnik. Slušate program Radio Istočnika. 100,2

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Beseda eparhije Bačke, u nastavku ćete čuti predavanje protoiereja Stavrofora Milovana Miodragovića na temu Pedesetnica rađanja Novozavetne crkve. Predavanje je održano 16. juna u Novom Sadu.
1: Eto, mi ćemo dakle večeras govoriti o prazniku Pedesetnice, koji obično nazivamo rođendanom crkve, praznikom kada je osnovana crkva Božja. Naravno, ona je i ranije već postojala, ali o tom ćemo nešto širnije u ovom predavanju. Gospod Hristos, dakle, osnovao je crkvu svoju, a kao njenu centralnu delatnost ustanovio je svetu liturgiju i odredio da upravo sveta liturgija bude njeno jezgro i osnovna misija iz koje će se razvijati i račvati sve druge delatnosti crkve. Dakle, prva projava crkve u Novom Zavetu je projava evharistijske zajednice, odnosno liturgije, a to je događaj tajne večere. Tajna večera Hristova sa njegovim učenicima prva je slika crkve kao liturgijske, dakle duhovno telesne zajednice još pre stradanja Hristovog. Razdeljujući svojim učenicima i apostolima hleb i vino, Spasitelj kaže da su to njegovo telo i krv. I kada jeđah, uze Isus hleb i blagoslovivši, prelomi mi ga i davaše učenicima i reče: uzmite, jedite, ovo je telo moje. I uze čašu i zablagodarivši, dade im govoreći: pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja novoga zaveta koja se proliva za mnoge radi otpuštenja grehova. I potom im daje zapovest: ovo činite u moj spomen. U liturgiji se ponavlja i ponovo ostvaruje bogočovečanski domostroj spasenja, a to je javljanje trojičnoga Boga i otkrivanje ljubavi njegove prema čoveku. Božanska sila koja obnavlja čoveka izvire od Boga Oca, razdaje se kroz Sina i dostiže savršenu punoću u Duhu Svetome, kaže sveti Grigorije Nisijski. Dakle, neposredni izvršilac našega spasenja jeste Logos Boži, ali blagovoljenjem Oca i sadejstvom Presvetoga Duha. Drugim rečima, tajna božanskog domostroja, odnosno ekonomije, jeste svetotrojično bogojavljenje. A liturgija kao blagodatno oživljavanje ili ponovno činjenje, ponavljanje u smislu svetotajnskog podsadašnjenja te tajne, takođe je svetotrojično bogojavljenje. Zato svetu liturgiju počinjemo slavoslovljem. Počinjemo himnom Svetoj Trojici: blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, sveta liturgija nam pomaže da doživimo tajnu svetotrojičnog blagodatnog prisustva, pomaže nam da otkrijemo i da doživimo Svetu Trojicu, kako kaže sveti Grigorije Bogoslov. Ispuni se i izvrši, koliko je to u našoj moći, tajna Tvoga spasonosnog domostroja, Hriste Bože naš. Jer održa smo spomen na Tvoju smrt, vide smo izobraženje vaskrsenja Tvoga, ispuni smo se beskrajnim životom Tvojim, nasladi smo se Tvoje neiscrpne sladosti, blagovoli da nje udostojiš i sve nas u budućem veku, blagodaću bespočetnog Oca Tvoga i svetog i dobrog i životvornog Duha Tvoga, sada i uvek i u vekova vekova. Amin. Tako molimo na kraju liturgije svetog Vasilja Velikog, a slično tome malo u kraćem obliku govorimo i na kraju liturgije Svetog Jovana Zlatousta. Hriste Bože naš, Ti sam jesi punoća zakona i proroka, Ti si ispunio sav očev domostvo i spasenja, ispuni radošću i veseljem srca naša svagda, sada uvek i u vekove vekova. Amin. Osnivanjem crkve može se smatrati već i događaj vaploćenja Sina Božijeg i njegov dolazak u naš svet i istoriju, jer je to dolazak onoga koji je glava crkve. I mnogi sveti oci događaj vaploćenja Logosa Božijeg posmatraju kao novo stvaranje ili presazdavanje sveta. Pa i starozavetnu zajednicu naroda Božijeg nazivamo starozavetnom crkvom, jer u toj zajednici, u njenim bogosluženjima, u žrtvama, u istorijskim događajima, proroštvima, najavljuje se, simbolizuje i predukuša dolazak Mesije. To je u liturgiji Svetog Vasilja Velikog sažeto izraženo u molitvi kanona Evharistije, gde mi grešni zajedno sa svim božanskim silama blagodarimo Gospodu za sva dobročinstva koja nam je učinio. Blagodarimo mu što nas je stvorio i počastovao nas likom svojim, onim likom koji će i sam on primiti kad se izvršila punoća vremena. Nastanio nas u raju sladosti, obećavajući nam besmrtnost i naslađivanje večnim dobrima kroz držanje zapovesti njegovih, pa i posle pada praroditelja i udaljavanja čovjeka od Boga, Ti se, blagi Bože, nisi potpuno odvratio od stvorenja svoga koje si sazdao, niti si zaboravio delo ruku Tvojih, nego si ga po milosnom obilju samilosti Tvoje posećivao na razne načine. Slao si proroke, činio si čudesa preko svetih Tvojih, koji si Ti u svakom pokolenju godili. Govorio si nam ustima slugu svojih proroka, najavljujući nam spasenje koje se imalo zbiti. Dao si nam zakon u pomoć, postavio si nam anđele kao čuvare, a kada se navrši punoća vremena, govorio si nam samim Sinom Tvojim, kroz koga si i vekove stvorio, koji je blistanje slave Tvoje i obličje bića Tvoga i sve nosi rečju sile Tvoje. On, predvečni Bog, javi se na zemlji sa ljudima požive i vaplotivši se od svete djeve, ponizi sebe uzevši obličje sluge i postade jednak telu smirenja našeg, da bi nas učinio jednakima liku slave njegove. Kako su dakle hrišćani apostolskih vremena shvatali i doživljavali zajednicu crkve i posebno šta je u njihovim životima i u njihovoj veri označavala sveta liturgija? Izraz crkva, eklisija, hrišćani su preuzeli iz Septuaginte, iz prijevoda Svetog pisma Starog Zaveta sa jevrejskog na grčki jezik, koji su učinili 70 prevodiloca, tačnije 72 njih, da bi tim izrazom crkva, eklesija, imenovali novu stvarnost u kojoj su oni učestvovali. Inače, u novozavetno vreme crkvom se nazivao i običan skup ljudi punopravnih, punoletnih, koji imaju pravo da odgovorno u nečemu odlučuju. Imamo o tome primjera u Svetom pismu Novog Zaveta u delima apostolskim. Naime, kad je sveti apostol Pavle propovedao evanđelje u Efesu, Maloj Aziji, protiv njega i protiv propovedi evanđelja, ustao je izvesni Dimitrije Zlatar, koji je pravio kipove za kult mnogobožaške boginje Artemide ili Dijane Efeske. Ta antička mnogobožaška boginja lova Artemis ili Artemida bila je veoma poštovana u Efesu i u okolini, pa se u tom gradu nalazio i veliki hram, veliko svetište posvećeno upravo njoj. I taj Artemidin hram u Efesu zapalio je neki Herostrat 356. godine pre Hrista, da bi po tom nečuvenom delu postao čuven. Otuda je i ostala sintagma ili uzrečica Herostratova slava za nekoga koji nečasnim delima pokušava da ostavi neki utisak ili stekne neku slavu. E taj Dimitrije Zlatar i drugi izrađivači kipova